0: Og, sånn. Og en annen spørsmål jeg har om de tar med seg litt sånn dårlige vaner fra skolen. Jeg har hørt skrekkeksempler som, hvor liksom, unge arbeidstager spør på jobb, liksom, ja, hva fraværsgrensen på jobb? Liksom? Altså, det, ikke sant?
1: Man kalkulerer med tre dager, ja, så mange
0: meldinger. Jeg tror ikke dette sånn gjengs, men jeg ser signaler på det, da, og det litt sånn bekymringsfullt.
1: Men du har sagt ganske tydelig på LinkedIn, da, det var der jeg la merke til det, at det mange som går til lege før de går til leder.
0: Ja.
1: Ligger det en liten løsning her i forhold til å få disse sykefraværstallene ned hvis man lett og slett litt lavterskel tar en prat med sjefen og forteller at man sover dårlig eller om man i overgangsalderen eller man sliten på grunn av barn og kanskje få tilrettelagt ja. Litt
0: jeg tror helt åpenbart det og jeg tror at det veldig mange av disse tingene vi blir sykemeldt for som kanskje kunne vært avhjulpet eller symptomtrykket kunne vært dempet hvis man hadde lagt forholdene bedre til rette på jobb det, med det så legger jeg også mer ansvar over på arbeidsgiverne ikke sant? Og lederne, jeg sier at dere må være flinke til å sørge for at de ansatte føler seg trygge nok til å komme til oss som ledere, og beskrive den situasjonen vi står i, at vi trenger litt mer rom, fleksibilitet, kanskje litt andre arbeidsoppgaver, kanskje litt mer fleksibel arbeidstid i en periode for å komme oss gjennom det. Og det er et ansvar som jeg mener, det ligger mye på lederne, men det ligger jo selvfølgelig på alle som jobber på et sted, og som sørger for at vi har et godt arbeidsmiljø, sørger for at folk ideelt sett helst vil være på jobb, sant? At litt sånn som jeg sa det en gang på, at liksom, vi må bli litt mer flinke til å tenke at glasset halvfullt, og ikke halvtomt, sant? I England synes jeg, vi kaller det sykemelding, det har blitt sånn i norsk språk. I England så kaller de ikke det, de sier ikke sick note, de sier fit note, så de har liksom prøvd retorisk å liksom, legge fokus på how fit are you, ikke sant?
1: Men hvor streng kan man være i forhold til disse tallene? Altså, jeg føler det lett å tråkke feil, si noe feil, hvis man går litt sånn strengt inn i disse tallene. Sånn typ, man føler seg litt pysk. Jeg lurer på om jeg skal ta en dag hjemme på hjemmekontor. Mm. Altså, det mange som har ulike takes på, la oss kalle det livet da. Livet folder seg ut i hele sin elendighet og glede. Mm. Og oppi alt dette her så skal vi ha et slags arbeidsliv. Hva tenker du som statistikksjef på det å liksom være litt streng?
0: Ja, men jeg tenker at folk skal jo få lov til å være syk, det ikke det det handler om. Det jeg veldig bekymret for, det liksom at jo høyere sykefravær vi har, jo flere det som får disse langvarige sykefraværene, og det fører til at flere faller ut av arbeidslivet vårt, og når du faller ut av arbeidslivet, så står du der med kanskje potensielt bare uføretrygd, som jo ikke noe man blir rik av i Norge. Så det det jeg vil til livs, ikke sant? Jeg vil at de som skal ende på uføretrygd, skal selvfølgelig få det, men jeg vet at vi kan stoppe en del fra å havne der, hvis vi tar tak og legger forholdene til rette for at sykefravær er mindre enn det det i Norge i dag.
1: Men hva skjer med oss når vi blir syke, og vi melder oss ut, og vi føler at man syk selvfølgelig, og man borte fra jobben, og fra kravene, og fra kaffen, og det å være en del av gjengen?
0: Ja, jeg tror det veldig krevende for folk. Jeg tror vi er jo alle enige om at det å være på jobb i all hovedsak er helsefrembringende. Ikke sant? Vi ønsker at folk skal delta i arbeidslivet av mange ulike grunner, men vi vet også at veldig mange av disse lettere symptomdiagnosene, der vil du bli friskere raskere hvis du også delvis på jobb, ikke sant? Og ikke mister den kontakten. Noe av det verste jeg ser liksom når folk sykemeldt med god grunn i lengre perioder, og aldri hører noe fra arbeidsplassen. Det jo ikke rart at du tenker at ja, men, det jo ikke noen som savner meg, det jo ikke noe viss at jeg forter meg tilbake, det kan ikke ligge her, eller være her, eller få bli sykemeldt. Liksom. Og da snakker vi liksom sykeværsoppfølging, men det også et ansvar lederne har, ikke sant? Å sørge for at de som syke vet at de ønsket tilbake, og prøver å gjøre en innsats for å få de tilbake, ikke sant? Så det går begge veier dette her.
1: Altså, du har jo vært i mange år i arbeidslivet, Ulf. Har du et eksempel med en kollega eller noen du har vært tett på, som du på en måte ser at har vært i nærheten av å ende med en sykemelding, hvor kanskje tilretteleggingen eller en god samtale tidlig nok kanskje kunne endret alt?
0: Jeg har alltid prøvd å ha det jeg kaller for høy takhøyde. det kan slå litt rart til av og til, men vi som driver med statistikk litt nerdete, det må jeg bare innrømme med en gang. Men jeg har alltid vært sånn at hvis folk trenger noe for at de skal kunne gjøre jobben sin, så får de det umiddelbart. Og jeg prøver å være liksom veldig sånn opps på at hvis noen sier at de begynner å få litt vondt I armene, så jeg veldig kjapp ute med å finne, så ok, kan vi gjøre noe med arbeidsplassen din? Kan vi finne noen hjelpemidler som gjør at du ikke utvikler senebetennelse og så videre? Om det har reddet noen, det vil jeg ikke påstå. Men jeg tror det viktig. Men jeg har vært mye mer bevisst på at jeg har jo vært borti mennesker som har blitt utbrent, som vi kaller det I Norge, og det å hjelpe de tilbake har jeg brukt mye energi på. Og da handler det ofte om at etter en viss periode så vil jeg at de skal bare komme på jobb, bare spise lunsj med oss, ikke miste kontakten med arbeidsplassen. Og føler de at det blir for mye, så bare reis hjem. Men prøv å komme, liksom. Og så utvikler vi det til slutt, så de 100% tilbake, liksom.
2: Vi straks tilbake.
1: Hva hovedårsaken, tror du, til at man ikke tar den samtalen med lederen sin? Altså, du veldig tydelig på, det også politikerne, at skal vi klare å snu disse talene, så må arbeidsgiveren koble seg mer på. De kan ikke bare ha fått sykemeldingen, og så melde seg ut, og så håpe at det ordner seg.
0: Mm.
1: Men hvorfor det der så vanskelig å prate med lederen sin?
0: Nei, men det, altså noen ting jo vanskelig å prate om fordi det veldig privat og personlig og sårt. Det må vi jo ha respekt for. Noen ganger så det finnes det jo dårlige ledere som du ikke har lyst til å prate om disse tingene med, ikke sant? Så det blir jo en hindring. Så, og noen ganger så ser du man ikke at det noe vits, ikke sant? At det vil ikke hjelpe. Det kan jo ha noe med arbeidets art eller yrke jeg har, ikke sant? Hvis jeg og du har halskatar, så hjelper det ikke med hvor tilrettelegging du vil, ikke sant? Men jeg får ikke snakke, så da får jeg ikke gjort jobben min, ikke sant? Så det er en kombinasjon av ting, tenker jeg, da, som hindrer det. Men og jeg tenker, vi jo forskjellige, ikke sant? Jeg det jeg kaller introvert-ekstrovert. Jeg kan være veldig ekstrovert når jeg må, og så må jeg kompensere med å være veldig introvert. Men andre mennesker på hver sin side av det her. Du introvert og litt privat av deg, så det naturlig at ikke dette første sted du går, kanskje, til lederen din, liksom, og forteller.
1: Men i hvor stor grad handler dette, disse sykefraværstallene, om at livet blir for tøft, det for store krav og forventninger i arbeidslivet?
0: Det bare en liten del av det. Jeg tror det en minimal del av det. Den største delen til forskjellen mellom hvor mange vi har I fravær fra jobb sammenlignet med andre land, handler ikke om det. Det handler om at det litt for enkelt noen ganger å få en sykemelding når vi kanskje like greit kunne vært I jobb, og det har vært bedre for oss å vært I jobb, eller delvis I jobb. Jeg tror NAV kunne gjort en mye bedre jobb I forhold til det vi driver med dialogmøter og hvordan vi etterlever folketrygdloven, for eksempel.
1: Mange sier at det kjempevanskelig å komme I kontakt med NAV.
0: Ja,
1: veldig krevende.
0: Det har jeg full forståelse for, og jeg vet at dialogen mellom oss og arbeidsgiverne og legen og så videre problematisk I mange tilfeller. Det en kombinasjon av manglende ressurser og hvordan vi må prioritere de ressursene vi har, selvfølgelig, men det vi kan ikke si at vi perfekte på noen som helst måte, så det jeg helt klar på. Og så tror jeg veldig mye kan gjøres av arbeidsgiverne våre I Norge. Jeg tror vi kan bli flinkere til det vi kaller nærværsarbeid. Og så har jeg jo, jeg elsker jo å henge ut fastlegene våre da. Ja,
1: legge skylda på de?
0: Nei, ikke legge skylda på de, men peke på at det kunne kanskje vært på sin plass og sett litt på hvordan de bedriver sin sykemeldingspraksis. For vi får jo alle sykemeldingene inn til NAV, så det jo en gullgruve for å drive med statistikk basert på de tallene.
1: Kan du dele en gjenganger med oss?
0: Ja, nei, altså det flere, men altså, det sånn, tenker alle sykemeldinger har jo en startdato og en sluttdato, og jeg synes jo det veldig rart at når jeg vet at det helt tilfeldig når I uka du blir syk, du kan liksom ikke bestille influensa neste torsdag, liksom, fordi det passer. Det går jo ikke, det kommer tilfeldig. Men det absolutt ikke tilfeldig når vi blir friske igjen I forhold til sykemeldingene.
1: Når det?
0: Så nei, 60% av alle sykefraværet I Norge ferdig sånn at du kan begynne å jobbe igjen mandag. Så norsk helg arbeidslivets versjon av et mirakel, som jeg kaller det. Men det selvfølgelig ikke det. Det rett og slett bare for at legene våre skriver sykemelding ut I uka, eller ut neste uke. Så jeg har regnet på det, ikke sant? Altså, det at de bruker kalenderen. Og jeg helt, dette har jeg sagt mange ganger, altså, men hvis jeg skulle få influensa på tirsdag, og du, Elin, får på torsdag, så kommer vi begge til å bli sykemeldt ut neste uke. Det kan jeg nesten garantere deg. Og da skjønner jeg ikke hvorfor det. For at jeg
1: mener
0: trenger
1: at, jo helgen på å komme deg, for å være nei, helt sikker at det, på at du
0: de, ja, det en sånn, litt sånn misforstått snillisme, tror jeg, i det. For at, ja, vi gir dem ekstra. Men jeg mener at det burde være influensaen, som jeg vet i snitt tar 8 dager, som burde bestemme hvor lenge jeg og du skal være sykemeldt.
1: Men hva sier fastlegene når du konfronterer dem med dette her? Dette regner jeg jo med at dere nå har en dialog om.
0: Nei, de smiler litt I skjegget.
1: Okay.
0: og det har faktisk vært fastleger I enkelte kommuner som har endret den praksisen og sagt at vi sykemelder så lenge diagnosen skulle tilsi at du skulle være syk. Og du ikke frisk da, så bare si fra på Helse Norge, så forlenger vi selvfølgelig. Men og det kan synes som å ha hatt effekt. Altså. Men for øvrig, det sånn det drives I Sverige. De bruker det her, normert sykemeldingslengde. Så når svenske fastleger puncher inn influensa, så svarer systemet med 8 dager eller 9 dager, jeg vet ikke. Men altså, de svarer. Så kan svenske fastleger overstyre det, men da må de begrunne det. Mens I Norge har vi ikke det sånn. Vi har systemet, men det bare veiledende for legene våre.
1: Burde vi endre dette her? Det høres sånn ut I forhold til måten
0: jeg du snakker om det. Jeg tror nok at det kunne vært en smarting, ja. Mm. Som person.
1: Hva tenker du om de som på en måte kommer til fastlegen sin og allerede har bestemt seg for at de skal ha en sykemelding, fordi de kjenner at de slitne, og som går inn I en tung diskusjon med fastlegen. Det også en gjenganger hos mange.
0: Ja, og det nok en veldig krevende diskusjon for begge parter, tror jeg. Fastlegen også melder om det, ikke sant? At det krevende. Men jeg tenker at jeg har full forståelse for at folk kommet til et eller annet stadie hvor de tenker at nå må jeg ha en pause, nå må jeg ha en sykemelding. Det tenker jeg helt fair. Og så tenker jeg at vi som pasienter også skylder å høre på legen hva legen mener I denne saken her. For det kan jo godt være at legen sier at ja, det jeg helt enig I, her den. Eller det kan være at legen sier, nei, det her tror jeg kanskje kan gjøre ting verre for deg, at du, la oss prøve gradert sykemelding for eksempel, ta deg halve dager, eller ta 2 dager på jobb og 2 dager fri, eller, og da synes jeg vi skal ha respekt for at hans eller hennes profesjonelle mening kanskje sagt med god grunn, liksom.
1: Den tematikken her blir jo fort veldig sånn sår, og krevende, spesielt når den løftes politisk og man begynner å snakke om å endre sykelønnsordningen og, ikke sant? Dette her blir veldig sårt, man går fort folk I næringen, både fastlegene og oss som arbeidstakere. Hvordan skal vi klare å ha en sånn real og ærlig samfunnsdebatt om dette her? Altså, målet må jo være at tallene endrer seg.
0: Ja, det har vært veldig krevende I Norge, det må jeg bare si. Til viss grad så har det vært berøringsangst forbundet med dette her. Men nå, etter at forhandlingene I IA-avtalen brøt sammen forrige gang, så har det jo skjedd en del ting. Og nå det jo et regjeringsoppnemt utvalg I gang, som skal levere en rapport ved slutten av dette året om hva vi vet om sykefraværet både I Norge og I land vi liker å sammenlignes med, hva kan funke, hva kan ikke funke og så videre og så videre. Og den utvalget sitter jeg I, så det kjenner jeg ganske godt I det arbeidet. Og håpet jo at den rapporten da vil kunne danne et grunnlag for å kanskje gjøre noe med sykelønnsordningen vår neste periode fra partene. Men merk, jeg snakker ikke noe nødvendigvis bare om at om vi skulle innføre karens eller gjøre noe med pengene våre.
1: Hva betyr
0: våre.
1: Egentlig karens?
0: Karens rett og slett bare en egenandel. At du for eksempel ikke får sykepenger første dag du syk. Sverige har jo hatt det. Og Sverige diskuterer nå å fjerne det forresten, for at det koko I det, for å være helt ærlig. Alle forskerne I Norge enige om at det skal vi ikke ha. Så det kommer ikke.
1: Hvorfor ikke det? Det jo litt mer sånn strengt, tenker jeg litt mer om.
0: Ja, men altså, det har vært forsket på det, både I Sverige og I Frankrike som gjorde forsøk, og det de ser var at når du har en egenandel, så ja, det blir litt færre som blir syke, for eksempel, for det koster penger, så det disiplinerende, men effekten blir borte, for at de som da syke, de borte lenger, så effekten går I null. Ja. Og da det liksom helt meningsløst. I tillegg så det jo veldig sosialt skjevt. Altså, jeg kan unngå karens, hvis jeg litt sånn forkjølet eller whatever, ved å jobbe hjemmekontor, men det kan ikke en sykepleier, eller en taxisjåfør, eller en lærer, eller en sånn, så det slår veldig usosialt til. Så alle, vi helt enige om at det skal vi
1: Men nå sitter du I dette utvalget, og man har I hvert fall gått inn I det du beskriver som man har hatt berøringsangst knyttet til. Da. Så det jo positivt, men hva din største bekymring, du som sitter med nesa ned I tallene, og som følger de år etter år?
0: Når vi har høyt sykefravær I landet, så blir det flere som bruker opp sykepengerettigheten, det blir flere som går inn I arbeidsavklaringspenger, det blir flere som går inn I uføretrygd, og 80% av alle som havner på uføretrygd, de detter oss ut av arbeidslivet og kommer aldri tilbake. Det är min bekymring. Och den är kopplad till att hvis du går och ser på liksom husstandard I Norge så hvor ingen har en jobb, sant? Halvparten av de lever I fattigdom och det är alltså vedvarende lavinntekt för de som känner det begreppet. Men hvis en har jobb så är det bara 6%. Sant? Så det är så viktigt att folk har jobb och då är det så viktigt att de inte detter ut hvis vi kunde ha stoppat det tidigare. Och det handlar om att få ner sjukfrånvaro rätt och slett. Det är därför det är viktigt. Inte för att det inte unner folk att vara sjuk, det har ingenting med det att göra.
1: Mm. Och vad är lösningen då Ulf på problemet? Åh, jag tror det är det bästa vi kan göra här.
0: Jag tror det är många ting, men
1: tungt,
0: ja nej men det är som jag tror att nu ska vi ha en slags upplysningskampanj som vi som informerar folk bättre om vad det vill säga vara sjukmält och vilka plikter och rättigheter man har. Det tror jag är smart. Jag tror det är smart att nu ser vi på folketrygdloven och ändringar där och vad vi kan göra för att som runt regelverket. Jag tror som jag sagt som jag brukar mycket tippa som vad kan arbetsgivaren och arbetsplatsen göra för att sänka sjukfrånvaro och så tillbaka till hälsovården och fastlegarna som vi också ser på liksom.
1: Hvis du kunde ändrat en ting då I måten vi organiserar arbetslivet på något som du faktiskt menar ville fungerat för att sänka sjukfrånvaro vad skulle det ha varit?
0: Man måste huska att vi går in I en period nu med så kallt åldring av befolkningen vi kommer att ha knapphet på arbetskraft I många många 10 år framöver det kommer bara att bli värre være. Så vi nødt til å liksom, ta en liksom, fot I bakken og tenke på hvordan vil vi ha det på arbeidsplassene våre. Sant? Både hvordan vi rekrutterer, hvordan vi tar vare på de som I jobb, for vi har ikke råd til å miste folk lenger nå. Og da tenker jeg det må bli en sånn ny giv på hvordan vi bedriver nærværsarbeid, hvordan vi sørger for at de ansatte har det bra på jobb, rett og slett. Og det vil jo indirekt også senke sykefraværet, tenker jeg da. Men det helt avgjørende. Hvis du kan ikke lenger skralte og valte med de ansatte ressursene, for at du kommer til å miste de, for det kommer til å være mange andre som trenger de allikevel.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfreda podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, nemlig Per Vålnes-saken. Dette på mange måter en type lokalsak som flere av dere som lytter faktisk har foreslått, men så fikk den definitivt mye mer oppmerksomhet, særlig etter at NRK kom ut med en egen dokumentarserie om nettopp denne saken I slutten av 2021. Dette en norsk sak som til dags dato står som uløst, og det ingen tvil om at det omtrent endeløst med teorier om hva som kan ha skjedd med Per Vålnes den gangen I 2011. Så la meg ta deg helt tilbake til start, og la oss gå rett inn I saken om Per Vålnes. Per Vålnes kom opprinnelig fra Ål I Hallingdal og ble født I november 1961. Han hadde både samboer og 2 barn, og I 2009 flyttet han sammen med disse til Balsfjord utenfor Tromsø, da inn I en bolig som også hadde et tilhørende anneks I Sagelv. Her drev Per en kennel med hundeoppdrett av en spesifikk rase, og det virker absolutt som at Per selv hadde en stor kjærlighet for hundene sine. Per virker som en ganske typisk friluftsmann, egentlig. Han veldig glad I naturen og gå turer. Faktisk kunne han ofte bare dra og gjøre nettopp det, gjerne sammen med minst en av hundene sine, og ofte uten å gi beskjed om det til noen. Utover dette hadde Per også flere andre interesser. Blant annet var han glad i å fotografere og tok gjerne med seg kameraet sitt på turene sine I fjellet. Han var også det man kaller en hobbymusiker, og faktisk hadde annekset tilhørende boligen til Per og hans familie blitt bygget om eller innredet til et musikkstudio. Og ut fra forklaringer I saken høres det ut som at dette annekset egentlig var Per sitt, og at han også kunne sove der inne. Ut fra denne informasjonen fremstår jo ikke livet og hverdagen til Per som noe annet enn ganske normalt, sånn sett. Men det skal vi etter hvert se at kanskje ikke var hele sannheten. Vi skal spole tiden frem til 2011, nærmere bestemt 1. desember 2011. Denne dagen mottok politiet en telefon fra samboeren til Per Vålnes. Hun fortalte at Per hadde dratt hjemmefra mellom klokka 10 og 11 kvelden før, altså den 30. november 2011. Dette gjorde han mens hun selv var hjemme med begge barna, og samboeren forklarte at hun trodde Per bare skulle I butikken for å kjøpe røyk, men så kom han aldri hjem igjen. Måten han dro på hadde gjort henne veldig bekymret, selv om hun også fortalte at det heller ikke var uvanlig at Per dro hjemmefra uten å gi beskjed. Hun sa at han hadde vært borte I 3 dager på det meste tidligere, men han hadde alltid kommet hjem igjen etter hvert. Akkurat dette med samboerens forklaring kom jeg litt tilbake til litt senere I episoden. Da politiet ble informert om at Per hadde forsvunnet, ble det igangsatt en etterforskning og et stort søk, egentlig, som da naturligvis startet som en forsvinningssak. Politiet var nødt til å undersøke alle mulighetene de kunne, og var for eksempel også nødt til å finne ut om det kunne være noen mulighet for at Per var på et dårlig sted mentalt, og ytterligere om han kunne ha dratt for å ende sitt eget liv. Derfor var politiet naturligvis interessert I å prate med Pers nære, for å kunne skape seg et helt bilde av hvem Per faktisk var, og hvilket inntrykk de som faktisk kjente han, hadde av han. Kunne Per for eksempel ha vært suicidal I tiden før forsvinningen? Hadde han noen fiender eller noen som kunne villet han vondt? Det jo litt grann interessant her også, for Pers nære hadde egentlig litt ulike oppfatninger av sinnstilstanden hans før forsvinningen, hva som kunne ha skjedd og hvordan han egentlig var som person. Under avhør finner politiet ut fra noen vittner at Per selv mente at han hadde mange fiender, men hvor reelt det var, var man egentlig ganske usikre på frem til Per forsvant. Vi har 2, eller egentlig 3 personer som uttalte seg om dette med Per og tiden før forsvinningen, til NRK under deres dokumentarserie om Vålnes-saken I 2021, og det nemlig Pers kusine Liss Hansen, søsteren til Per Hedda og Pers venn Jonny Normann. Vi skal se litt nærmere på hva disse 3 fortalte til NRK den gangen. Som jeg nevnte innledningsvis I episoden, pleide alltid Per å ta med seg I hvert fall 1 av hundene sine når han dro på tur I fjellet. Men det hadde han ikke gjort I dette tilfellet. Søsteren til Per, altså Hedda, syntes at dette var veldig rart og fikk det ikke helt til å stemme at han hadde forsvunnet eller dratt av gårde sånn da. Hun hadde nemlig erfart at om han dro nedover fra Balsfjord, så hadde han kommet rett til henne I Hallingdal på middag eller lignende. Hedda og Pers venn Jonny Normann valgte faktisk å dra opp til Balsfjord cirka 2 uker etter forsvinningen, faktisk da ganske tett opp mot jul egentlig. Her forklarte Jonny seg om hvordan det første møtet med samboeren til Per var den gangen. Jonny fortalte at da de kom frem, hadde samboeren først gitt en klem til Pers søster, altså da Hedda, og så hadde hun klemt Jonny også. Dette var omtrent første gang det skjedde, men han sa til NRK at han forsto godt at hun trengte en klem om hun savnet Per og det hele, og at om hun hadde noe med saken å gjøre selv, så var det godt skuespill. Hedda fortalte til NRK i dokumentaren deres at hun ikke fikk lov av samboeren til Per da, å gå inn i annekset, som jo var Pers musikkstudio. Og hun hadde da sagt at det kun var hun og politiet som kunne gå inn i dette annekset i denne perioden. Da bestemte Hedda seg for å heller gå langs en sti på en måte rett ved huset. Fortsatt inne på tomta, men det her var rett og slett en tur på en måte som hun og Per hadde gått sist de så hverandre, da sammen med noen av valpene. Her er det verdt å merke seg at det hadde kommet nysnø i Balsfjord i mellomtiden, altså etter at Per forsvant. Et lite stykke oppover på tomta og ved da et lite skogholdt eller skogfelt bak der, så avslutta Per og Hedda turen sin sist de gikk sammen. Men det er også i dette området at Hedda bemerker seg noe som absolutt skilte seg ut. Hedda fortalte nemlig til NRK at hun husket et slags oljefat i dette området, hvor det hadde blitt brent en del greier, og man kunne se at dette hadde blitt brent etter at Per forsvant, fordi det lå aske oppå nysnøen som lå rundt oljefatet. Hedda begynte da å filme det hele, og hun forklarte til NRK at det så ut som filler og klær og lignende, i tillegg til en sko, og hun syntes at det så ut som at den som hadde prøvd å brenne disse tingene hadde hatt litt problemer med å gjøre nettopp det, fordi det lå litt rester rundt. I tillegg til restene så lå det også ting ved siden av eller rundt oljefatet, eksempelvis noe som så ut som en madrass med noe trekk over. Hedda forklarte videre at mens hun sto oppe ved dette oljefatet og filma i dette området, så ble hun ropt på av Pers samboer, som sa at hun kunne komme ned og være med inn i annekset likevel. Hedda spurte da om hun hadde snakka med politiet og fått det godkjent sånn sett, men da svarte samboeren at hun ikke hadde det, og at hun bare bestemte at det var greit, fordi Hedda var søsteren til Per. Og så har vi Liss Hansen, som da var kusina til Per, som fortalte til NRK om et ganske nært forhold med eller til Per, der de egentlig kunne snakke om alt, og da særlig på tomannshånd. I tillegg var hun venninne av samboeren til Per i mange år. Hun mente det ikke var noe rart med at Per ikke var hjemme, for det var ikke første gang han hadde dratt uten å gi beskjed, eller forsvunnet da. Kusina opplevde at Per hadde hatt selvmordstanker mange ganger, og hun fortalte til NRK om et tilfelle der han hadde truet med selvmord i hennes nærvær også. Liss fortalte til NRK at Per aldri var sint på henne, men at han hadde noe rusproblematikk og ikke tålte alkohol, fordi han ble veldig aggressiv og kranglete. Hun beskrev dette som en veldig dårlig side av han, som gjorde at folk ofte holdt seg litt unna Per når han drakk alkohol. I tillegg forteller Liss om en helt spesiell hendelse som tilsynelatende satte en liten støkk i henne. Dette var da en hendelse der Per skulle reise til Spania for å besøke moren sin som bodde der. Noe gjorde at samboeren ikke fikk dratt med han den gangen, og da Per kom frem til flyplassen, så sto ikke billetten i hans navn, som gjorde at han ikke kunne reise. Og da hadde han visst nok ringt hjem til samboeren sin fly forbanna. Samboeren ringte da til Liss igjen og spurte om hun kunne komme hjem til dem, fordi Per var så sint, og han var på vei hjem til huset. Da skal Liss ha presisert på en måte at han jo hadde 3 timer kjøring hjem, og hun regnet med at han ville ha roet seg ned før han kom hjem med en såpass lang kjøretur foran seg. Samboeren, hun trodde i midlertid ikke det i det hele tatt. Liss fortalte at da Per kom inn på gårdsplassen, hadde han sagt at «jeg skal faen meg drepe deg» til samboeren sin. Og Liss forklarte i NRK-dokumentaren at hun aldri hadde sett Per så sint før. Samboeren ble visstnok også livredd, og derfor så spurte hun også Liss om hun kunne bli der den kvelden. Ifølge Liss så gjorde Per ingenting den kvelden, annet enn at han viste sinnet sitt veldig tydelig verbalt. Samboeren forklarte til politiet at Per ikke pleide å si fra når han dro, i likhet med hva Liss fortalte, og hun opplevde han som sur og gretten, misfornøyd med tilværelsen, og at ingenting egentlig var bra nok for han. Den dagen da Per dro i november 2011, ble samboeren visstnok bekymret over måten Per dro på, som at det var noe annerledes denne gangen. Etterforskningen av forsvinningen til Per Vålnes inkluderte totalt sett bruk av mini-ubåt, georadar, geologer, biologer, arkeologer, kystvakta, forsvaret, telefonavlytning, granskning av telefon- og datatrafikk, hundrevis av politiavhør og avanserte kriminaltekniske undersøkelser. Så her er det mye. Selv om det faktisk tok rundt 11 måneder før politiet gjorde tekniske undersøkelser hjemme hos Per, der han bodde før forsvinningen. Politiet hadde lett til fjells, i sjøen, langs strender, i boligen og i nærområdet til Per Vålnes. Likevel så fant man ingenting. Ei heller da politiet gikk fra å etterforske saken som en forsvinning til å etterforske den som en drapssak. Men nesten 1 år etter forsvinningen ble saken kanskje en litt annen. I hvert fall så håpet man på det. Rundt månedsskiftet oktober-november 2012 endte politiet opp med å pågripe totalt 6 personer i forbindelse med forsvinningen til Per Vålnes. 3 av disse ble sjekket ut av saken relativt fort, men de resterende 3 ble faktisk siktet for drap på Per Vålnes, til tross for at det heller ikke da fantes noe lik i saken. De 3 personene som da ble siktet for drap var Pers egen samboer, hennes nye kjæreste og en bekjent av dem. Nå tenker du sikkert, hennes nye kjæreste, og det skjønner jeg. Vi kommer til det, for her er det mye å ta for seg. Så hvorfor mente politiet egentlig at disse 3 var skyldige i drap? La oss se litt nærmere på akkurat det. 1. desember 2014 publiserte VG en artikkel om Per Vålnes-saken etter å ha fått innsyn i alle fengslingskjennelsene i drapssaken fra Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Da VG skrev artikkelen om Vålnes-saken da 3 år etter forsvinningen, fortalte politiet at de hadde en formening om hvordan hendelsesforløpet hadde utspilt seg, og hvordan Per Vålnes hadde blitt drept, men de ønsket ikke å kommentere ovenfor VG på daværende tidspunkt. Men de ønsket ikke å kommentere dette noe ytterligere på daværende tidspunkt, selv om VG jo hadde fått innsyn i disse dokumentene. På dette tidspunktet var de fleste av disse dokumentene ikke kjent for offentligheten, og her fremkommer det blant annet hvorfor politiet var overbevist om at de siktede i saken hadde tatt livet av Per Vålnes, Og politiet redegjorde også for hvordan mistanken om dette gradvis hadde blitt styrka I løpet av etterforskningen. Politiet mente jo da at de tre siktede hadde samarbeidet om å ta livet av Per, og deretter skjult like. Det viktig å nevne at alle de tre siktede hele tiden nektet straffskyld. I kjennelsene VG hadde fått innsyn I, så fremkom det flere detaljer om både motiv, tidligere drapsforsøk, telefonavlytting, samtaler I fengsel og mer til. La oss aller først dekke det VG den gangen skrev om samboeren til Per Vålnes, basert på de dokumentene.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Og hennes nye flamme. Bare kort tid etter forsvinningen flytta nemlig denne nye flammen inn I boligen der Per hadde bodd. Og paret selv har forklart at forholdet deres ikke ble innledet før etter forsvinningen. Politiet mente på den andre siden at flere meldingsutvekslinger beviser at forholdet allerede var etablert før forsvinningen. Men kan disse meldingene ha handlet om noe helt annet? Det nye paret skal også ha kjøpt forlovelsesringer, og ifølge retten talte det for at paret kanskje visste at Per ikke ville komme tilbake igjen. Så må vi ta en liten prat om denne forklaringen som samboeren kom med da hun meldte Per savna 1. desember 2011. Som jeg nevnte I begynnelsen av episoden, så forklarte hun jo at Per hadde dratt ut av huset sent om kvelden 30. november, og at hun trodde at han bare skulle I butikken for å kjøpe røyk. I løpet av etterforskningen så viste det seg imidlertid at bilen til Per Vålnes ble observert på en parkeringsplass I Lavangsdalen, som lå rundt 5 mil eller 3 kvarters kjøring, fra boligen til Per. Begge disse to tingene kan jo ikke stemme samtidig. Underveis I etterforskningen kom det også frem at Per ikke hadde brukt hverken bankkort eller datamaskin etter 50-årslaget sitt, som ble arrangert lørdag 26. november 2011. I tillegg så det ingen andre enn samboeren til Per som hevdet å ha sett han etter søndag 27. november. Det jo ingen tvil om at det gjør at ting kanskje skurrer litt. Kanskje særlig fordi at en av festdeltakerne I dette 50-årslaget også hadde forklart at det var en ganske sånn amper stemning under denne festen. Dette mente politiet at talte for at Per ble drept I løpet av natt til 27. november 2011. Før vi går videre på de ytterligere punktene som gjorde at politiet kjente seg overbevist om at de tre siktede hadde samarbeidet om drapet, så tenker jeg at vi ser litt nærmere på dette bilfunnet. Bilen ble jo da funnet parkert på en parkeringsplass ved Smalakerelva I Lavangsdalen. Bilen var låst og hadde ganske tydelig stått der I hvert fall flere dager. Dette funnet gjorde naturligvis at politiet begynte å lete I området der bilen sto parkert, og det var også sånn de fant bilnøkkelen, men da et lite stykke unna parkeringsplassen. I bilen fant også politiet kamera til Per, som jo kunne peke på at bilen hadde blitt parkert der av Per selv, og at dette var enda en av de turene han likte så godt å dra ut på fra før. Likevel, uten at bilen var fullstendig undersøkt av politiet, så ble bilen levert tilbake til Pers samboer, noe som jo også kan ha vært et litt mindre hensiktsmessig utfall av I hvert fall dette sporet, men det jo også helt umulig å si om det reelt sett var det. Uansett så det noe med denne bilen som skurrer for mange. Kan det ha vært en avledningsmanøver? Flere mener jo nemlig at Per sannsynligvis aldri var I Lavangsdalen en gang, og at dette kunne ha vært en suksessfull måte å forvirre politiet på, og peke etterforskningen mot et annet sted enn der det kanskje var riktig å søke. Tilbake til punktene fra VGs artikkel, basert på dokumentene de hadde fått innsyn I den gangen. Her fremkom det også at den nye samboeren til Pers tidligere samboer, ifølge en medinnsatt I fengslet, skal ha bekreftet I en samtale at de drepte Per, og I hans ord fjernet han. Den medinnsatte skal også ha sagt at samboeren brukte mye tid på å rettferdiggjøre

rettferdiggjøre drapet med den dårlige behandlingen hans av Pers tidligere samboer. Han mente jo da akkurat det samme som samboeren skal ha sagt, at Per mishandlet samboeren. Det er også gjennom fengselsprat og forklaringer herfra at det kom frem at den tredje siktede personen visstnok skulle ha fortalt at Per hadde blitt partert og gravd ned under det som het, eller heter, Vollan gjestestue. Men dette avviste den tredje siktede i avhør. Dette tipset og den forklaringen fra den medinnsatte gjorde likevel at politiet så seg nødt til å undersøke dette sporet, og brukte derfor mange millioner kroner, faktisk totalt 25 millioner, på å grave opp og undersøke i, rundt og under Vollan gjestestue. I kjennelser fra både tingretten og lagmannsretten skriver VG at det vises til data fra kommunikasjonskontroll eller da telefonavlytting, som etter både politiets og rettens mening underbygger at Per ble drept, og at de siktede samarbeidet om nettopp det. Etter hvert ble jo søket på Vollan gjestestue avsluttet. Og forsvareren for den da bekjente av Pers tidligere samboer og da nye samboer, Christian Wiig, uttalte i etterkant av søket at saken burde vært henlagt så fort det var klart at det ikke ble gjort noen funn i gjestestua. Første statsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark forklarte da følgende etter at søket på Vollan gjestestue ble avsluttet. Politiet er sikre på at levningene etter Per Vollnes ikke er å finne i eller ved Vollan gjestestue. Det var et viktig spørsmål å få avklart. I sin artikkel fra denne gangen så spurte Aftenposten Lars om det at det ikke ble funnet noe lik ville by på spesielle utfordringer, hvorpå han svarte følgende. Det er spesielt, men et faktum vi må forholde oss til. Politiet har gjort en veldig grundig etterforskning, og mer enn det som kan forventes. Det er gjort omfattende søk etter levningene av Per Vollnes. Christian Wiig forventa etter søket på Vollan gjestestue, hvor det ble klart at det ikke var noe lik eller levninger i eller rundt denne gjestestua, at saken skulle ende med henleggelse, og den gangen så uttalte han følgende. Denne saken burde ha vært henlagt umiddelbart etter at det ble klart at det ikke var noe lik under gjestestua. Jeg er ganske sikker på at saken vil bli henlagt av riksadvokaten, og jeg håper det skjer i løpet av sommeren. Christian Wiig sa den gangen at det var en enorm belastning for både hans klient og de andre siktede å ha en sånn drapssiktelse hengende over seg i så lang tid, og han mente at ingenting i etterforskningen skulle tilsi at hans klient hadde noe med dette å gjøre. Til Aftenposten uttalte også Christian Wiig følgende i forbindelse med dette tipset fra den medinnsatte i fengselet som inkriminerte hans klient. Jeg ba om et rettslig avhør av han, men det var politiet ikke interessert i. Dermed ble det brukt titalls millioner. Hvis man hadde funnet et lik på bakgrunn av tipset fra denne bedrageren, ville det vært den største profesjonelle overraskelse i min praksis. Litt utover i denne saken så forberedte også Vollan gjestestue et millionkrav mot staten for tap av omsetning mens politiet lette etter liket av Per Vollnes. Både for daglig leder og de ansatte her så var jo dette en enorm påkjenning som også kunne blitt en økonomisk katastrofe,
Selv om hele gjestestua, både ansatte og daglig leder, valgte å ikke fokusere helt på tapene, men heller å faktisk samarbeide med politiet og kunne bidra så mye de kunne i gravingen og letingen etter Per. Dette er jo kanskje også en litt uventet del av en forsvinnings- og mulig drapssak, og faktisk måtte kravet som denne gjestestua fremsatte tas helt til Høyesterett for å sikre at gjestestua fikk løpende utbetalinger mens politiet fortsatt gravde ved og i gjestestua. Både politiet, tingretten og lagmannsretten mente nemlig at erstatningen den fikk vente til etter at politiet var ferdig med arbeidet sitt der. Men så var det jo også noe med at bedriften trengte støtte gjennom disse månedene med leteaksjon også. Og Høyesterett mente at det var uforholdsmessig at bedriften måtte ta byrden for en pågående drapsetterforskning. Dermed fikk bedriften 200 000 kroner i måneden i løpende utbetaling, men det var sannsynligvis ikke nok med tanke på hvilket tap de kanskje hadde som resultat av denne saken. Det er jo kanskje ikke like attraktivt å bo på en gjestestue eller et hotell hvor det har skjedd et potensielt drap, eller hvor det kanskje muligens ligger et lik under bygget. Så spoler vi tiden frem til 7. juli 2015. Denne dagen ble Per Vålnes-saken henlagt på beviset stilling av riksadvokaten, og de tre siktede ble dermed frikjent. De ble løslatt fra fengsel i desember 2013 etter ca. 13 måneders varetekt. Så fra da så tok det jo faktisk rundt 1,5 år før det ble henlagt. I år så er det jo da 11 år siden denne saken faktisk ble henlagt. Men til dags dato så vet vi fremdeles ikke hva som skjedde med Per Vålnes, hvem som eventuelt var skyldig i et eventuelt drap, om han faktisk valgte selv å dra eller ikke, om han kanskje lever fremdeles. Sannsynligheten for det daler jo også med årene. Uansett så står saken til dags dato som uløst, og kanskje er det mulig å løse saken i dag, kanskje ikke. Uansett så er dette en veldig interessant og også ganske forvirrende kriminalsak fra Norge. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du lyttet til episoden om Per Vålnes og hans forsvinning i 2011. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
5: mgmotors.no
6: om våre glimrende kampanjer.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger,
16: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
19: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
18: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
19: Folk googler det, ass.
20: TV 2 Play, du snakker med Anne.
21: Hei, det er Lars her.
20: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
21: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
20: Har du skrudd på TV-en, Lars?
21: Sånn er den. Takk skal du ha.
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
22: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
23: Produktlagret.
24: AJ-produkter Norge her.
23: Hei, hei.
24: Hei, hei.
23: Hallo.
24: Ja, da har jeg en ny bestilling.
23: Ja, det kan jeg tenke meg.
24: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
23: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
24: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
23: Ja, just det.
25: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
0: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
3: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
26: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
27: Vannet fullt av livbåter. I luften svever et helikopter som senker redningsfolk ned mot de mørke bølgene. Luften fylt av øredøvende skrik, og overalt ser man redde ansikter med øyne fulle av sjokk. Midt i denne marerittaktige scenen det noe som ser helt surrealistisk ut. Et 290 meter langt skip ligger på siden i vannet, som en marmorsøyle som flyter på bølgene. Det fortsatt mennesker igjen ombord. Alle leter etter en trygg måte å komme seg ut av skipet og forsøke å overleve på. Men en person påfallende fraværende. Mannen som ansvarlig for alle disse menneskene, skipets kaptein, ingensteds å finne. Snart vil han bli verdenskjent, stemplet som feig og udugelig. Men det spiller ingen rolle akkurat nå for menneskene han etterlatt seg. Desperate mennesker som ser vannet sakte nærme seg. Du lytter til Katastrofe med meg, Ingrid Jever, om Costa Concordia-forliset utenfor kysten av Italia. Det fredag 13. januar 2012. Utenfor kysten av Civita Vecchia, ikke langt fra Italias hovedstad Roma, har Costa Concordia nettopp lagt ut på et ukeskrus i Middelhavet. Det enorme skipet ble sjøsatt bare 6 år tidligere, og kjent som et av de største cruiseskipene i Europa. I dag det 4252 mennesker ombord, og for dem det mer enn nok å finne på. Skipet inneholder blant annet 4 svømmebasseng, 13 barer, 5 restauranger og en stor scene, hvor det hver kveld tilbys underholdning i form av sang og dans. Det også et kasino, en spillehall, en kino, et treningssenter og et spa. Ikke rart at Costa Concordia, som kostet 3,7 milliarder kroner å bygge, kjent som havets Las Vegas. Ombord på dette flytende underholdningspalasset de 20 år gamle danserne Joe og Kirsty fra Storbritannia. Hver kveld opptrer de for passasjerene på hovedscenen, og de danser til musikken i sine paljettkostymer. Klokka 8:30 denne fredagskvelden står de bak scenen og venter på å gå på. Kirsty har jobbet som danser på Costa Concordia i nesten 4 måneder, og hun elsker det. Hun og de andre danserne og artisten ombord som en stor familie og tilbringer nesten all sin tid sammen. De sover til og med i køyesenger i samme rom. Joe liker også jobben sin som danser ombord, selv om han var litt skeptisk til den i begynnelsen. Hans største frykt nemlig å drukne, og før han tok jobben på skipet unngikk han vann så mye han kunne. Men Costa Concordia så stor at han føler seg trygg ombord. I tillegg har de sikkerhetsøvelser med jevne mellomrom. Joe liker ikke å tenke på det, men tanken har absolutt streifet ham at disse sikkerhetsøvelsene virkelig burde være litt bedre. For selv om de har gjennomgått sikkerhetsprosedyrene annen hver uke i flere måneder nå, vet han ikke helt hva han faktisk ville gjort hvis det skjedde noe. Men han trøster seg med at cruisebåten så moderne og sikker at ingenting kommer til å skje. Han glad for at frykten for havet avtar for hver dag som går. Og når han opptrer, glemmer han frykten fullstendig. Da finnes bare musikken, publikum og det han skal gjøre på scenen. Mens Kirsty og Joe gjør seg klare til å opptre, kommer en mørkhåret, solbrun mann opp på scenen til publikums applaus. Han har på seg en kritthvit uniform med svarte skulderstropper med gullfargede distinksjoner på skuldrene. Det den 51 år gamle kapteinen Francesco Schettino. Han smiler bredt, tar mikrofonen og ønsker alle velkommen ombord. Han presenterer seg, forteller litt om aktiviteten ombord og ønsker alle en hyggelig reise. Deretter gir han ordet til konferansieren og forlater scenen til enda mer applaus. Danserne går på scenen, og kaptein Francesco mingler med passasjerene. Deretter tar han med seg sitt følge for kvelden, en yngre kvinne, og begir seg til en av skipets restauranter. Med showet som bakgrunnsmusikk setter han seg ved et bord og bestiller mat til seg selv og den unge damen. Folk i restauranten ser nysgjerrig på han. Hans hvite uniform i øyefallende, og det absolutt imponerende å se skipets kaptein sitte der og spise middag. 51 år gamle Francesco en svært erfaren kaptein og populær både blant passasjerer og ansatte. Danserne liker ham også, noe som kanskje ikke så overraskende. Noen ganger gir han kvinnelige dansere klær, vanligvis kjoler, som han har fått tak i gjennom sine mange bekjente i motebransjen. Det han imidlertid ikke har gjort, å gi passasjerene en sikkerhetsbriefing. Costa Concordia, som alle andre cruiseskip, lovpålagt å gjøre dette innen 24 timer etter at nye passasjerer har gått ombord. Denne fristen overskredet, og briefingen i stedet planlagt å holdes dagen etter, noe som i strid med internasjonale sikkerhetsbestemmelser. Dette vil snart få katastrofale konsekvenser. Klokken nå 10:30 om kvelden. Kaptein Francesco ferdig med middagen og returnert til broen. Skipet på vei mot Giglio, en liten øy omtrent 10 nautiske mil utenfor Italias vestkyst. I henhold til skipets planlagte rute skal det deretter svinge til høyre i god tid og passere mellom Giglio og fastlandet for å holde seg der vannet dypest. Kaptein Francesco har imidlertid ikke tenkt å holde seg til den ruten. Han har lovet en kollega ombord, som fra Giglio, at han skal gjøre en såkalt flyby. Det betyr å seile så nær øya at man nesten kan hilse på innbyggerne. En slik flyby ble gjort bare noen måneder tidligere, uten noen problemer. Men Francesco vil likevel være forsiktig. Han har sine bekymringer og vil være på den sikre siden. Han ringer derfor en gammel kollega, en pensjonert kaptein som også fra Giglio, og spør om det trygt å seile så nær øya. Den gamle kollegaen forteller Francesco at det ikke noen fare, og kapteinen avslutter derfor denne samtalen fornøyd og beordrer mannskapet til å slå av autopiloten og sette en ny kurs. Han kunngjør at skipet fra nå av skal styres manuelt. 20 minutter senere, klokken nærmer seg 10 om kvelden, har danserne Joe og Kirsty avsluttet showene sine og gått ned til sovesalen i tredje etasje. Men like etter at han har lagt seg, kjenner Joe at han begynner å skli i sengen. Plutselig gynger alt voldsomt, og Joe faller ned på gulvet. Han griper tak i noe for å holde seg oppreist, og ser sjokkert på mens ting i sovesalen velter, fyker rundt og går i stykker. Mange av lugardørene fyker opp, etterfulgt av flere andre høye smell og en intens, skrapende lyd. Joe prøver å holde seg rolig. Han prøver å fortelle seg selv at skipet stort, og seiler en rute det har seilt mange ganger før. Tanken på at noe galt for smertefull å tenke på. Men ting fortsetter å falle ned fra bord og hyller og ruller rundt i rommet. Det hverken Joe eller noen av de andre passasjerene vet, at Costa Concordia nettopp har gått på grunn. Skipet har nå et 50 meter stort hull i skroget og tar inn tonnevis av vann.

Akkurat som Joe har hans kollega Kirsty merket at skipet begynte å gynge. Hennes første tanke var at dette hadde skjedd flere ganger før. Men denne gangen har ikke skipet gynget tilbake til oppreist posisjon. Hun har også hørt den merkelige dunkende og skrapende lyden. Hun vet at hun ikke bør gjøre noe før de har fått instruksjoner fra kapteinen, at de bør prøve å holde seg rolige til de vet mer om situasjonen. Men problemet er at det ikke kommer noen instruksjoner. Nå har Joe fått tak i telefonen sin og ringt moren sin. Tårene renner nedover ansiktet hans mens han roper at noe har skjedd med skipet, og han spør desperat hva han skal gjøre. Moren hans prøver å roe ham ned og sier at alt vil gå bra. Men hun vet hvor redd han er for vann, for å drukne, og hun kan høre at han har panikk. Selv om det har gått flere minutter siden skipet begynte å krenge, har hverken passasjerene eller mannskapet fått noen instruksjoner fra kapteinen. Derfor er det mange som lar være å gå til lugarene sine for å hente redningsvester. Plutselig blir alt i tillegg helt svart. Strømmen har gått ombord, og panikken begynner nå virkelig å spre seg blant passasjerene. Endelig kommer det en melding over høyttalerne. Kapteinen sier at det har vært en elektrisk feil, og at strømmen derfor er kuttet. Vi har situasjonen under kontroll, og våre teknikere jobber med å løse problemet. Takk for oppmerksomheten. Meldingen beroliger passasjerene noe, selv om de har hørt smell og skrapelyder og kan føle at skipet krenger. Nede på dekk 3 har Kirsty og noen andre dansere satt seg ned i korridoren med laptopene sine og begynt å se på film. Kapteinen har sagt at alt er under kontroll, så de må stole på det. Det har nå gått 15 minutter siden kollisjonen. Oppe på broen sitter kaptein Francesco i telefonen, ikke for å be om hjelp, men for å ringe skipets eier. Han sier at de har et problem, men kan ikke si nøyaktig hva som har skjedd. Skipet beveger seg fortsatt fremover, mens mannskapet prøver å undersøke omfanget av skadene som kollisjonen har forårsaket. Omtrent et kvarter senere bestemmer kaptein Francesco seg for å snu og sette kurs mot øya Giglio, for å lette redningsarbeidet og være nærmere land. Han unnlater imidlertid å slå alarm og informere passasjerene om alvoret i situasjonen. Dette til tross for at han vet at hvert sekund etter en ulykke til havs er dyrebart. Passasjerene har begynt å samle seg på dekk 4, og et kvinnelig besetningsmedlem roper til dem at de skal gå tilbake til lugarene sine eller samle seg i salongen. Det er bare en teknisk feil som snart vil bli løst. Det er derfor varsellampene lyser. Alt er under kontroll, roper hun. Passasjerene er forvirret. Har de bare skremt opp hverandre uten grunn? Noen bestemmer seg motvillig for å gå tilbake til lugarene sine, mens andre blir hvor de er. På dette tidspunktet har kystvakten fått kontakt med offiserene på broen på Costa Concordia. Flere passasjerer har nemlig ringt dem fra skipet og sagt at noe er galt. Men broen benekter at det er noe alvorlig problem og sier at det bare er en elektrisk feil. Så avsluttes samtalen. Klokken er nå 20 minutter på 11 om kvelden. På dette tidspunktet ligger skipet tydelig på siden, og det er først nå, nesten en time etter kollisjonen, at kaptein Francesco bestemmer seg for å sende ut et nødsignal. Alt personell blir kalt til dekk 4 for å hjelpe passasjerene ombord i livbåtene. Cruisebåtens nedre dekk er delt inn i 7 vanntette rom, og skipet kan holde seg flytende selv om 2 av dem fylles med vann. Men nå har vann trengt inn i 3 av dem, noe som betyr at skipet ikke vil kunne holde seg flytende mye lenger.
Passasjerene løper rundt overalt I redningsvester, dytter og skyver, skriker, og vi vet hvordan de kommer seg til en livbåt. Men de oppdager at flere av båtene allerede fulle, og at mange av dem allerede har dratt. En kvinne gir sine små barn til et besetningsmedlem, og ber ham gråtende om å redde dem. Eldre passasjerer tar hiksende farvel med hverandre, og takker hverandre for tiden de har tilbrakt sammen. Katastrofen på Costa Concordia et faktum. Klokken halv tolv på kvelden når et redningshelikopter nærmer seg området for å lete etter skipet. Da de endelig får øye på Costa Concordia blir de sjokkerte. Herregud, hun kantret, sier de til hverandre. Skipet ligger nå helt på siden, svært nære land. Det faktum at alle livbåtene allerede har forlatt skipet, sprer seg blant de panikkslagne turistene ombord. Danserne Joe og Kirsty har derfor bitt seg til et høyt punkt. De innser at de må hoppe fra skipet for å overleve. Joe så redd at han skjelver, og det langt ned til overflaten. Men han tar et dypt åndedrag og hopper ut I det kalde vannet, tett fulgt av Kirsty. Klokken nå kvart på to om natten, 4 timer etter kollisjonen. Det fortsatt flere hundre mennesker igjen på skipet, og redningsmannskaper blitt heist ned fra redningshelikopteret som fløyet til stedet. Nå redder de passasjerene en etter en fra det synkende skipet, men det alt for mange mennesker igjen ombord. Gregorio De Falco marineoffiser I kystvakten og har flere ganger forsøkt å kontakte skipets kaptein. Nå får han endelig kontakt. Han forteller kapteinen at det mennesker som fanget ombord, at de ikke kan komme seg ut, og at han må hjelpe til med redningsarbeidet. Kapteinen svarer stille og usammenhengende. Da innser De Falco at kapteinen ikke lenger ombord. Han har forlatt skipet, og befinner seg I en livbåt. De Falco ber kapteinen om å gå tilbake og finne ut hvor mange mennesker som igjen, slik at de vet hvor de skal senke livbåtene. Kapteinen mumler igjen, og nå hever De Falco stemmen betraktelig. Han ber kaptein Francesco om å returnere til skipet umiddelbart. Men kaptein Francesco sier at dette ikke mulig, at båtene som prøver å returnere blir stoppet. De Falco, som vet at folk fanget på skipet, blir rasende. Han roper til kapteinen at han må slutte å komme med unnskyldninger. At han hindrer redningsarbeidet ved å ikke returnere til skipet. Men selv nå får han ikke det svaret han ønsker. I stedet begynner kaptein Francesco å klage over at det mørkt, og at det klart han ikke vil returnere til skipet. Fra nå av det opp til marineoffiser De Falco å rydde opp I situasjonen. Redningsoperasjonen fortsetter I timene som følger, uten kapteinens hjelp. Flere helikoptre og en ferge har ankommet stedet og evakuerer nå hundrevis av livredde passasjerer fra det synkende ferieparadiset. Klokka 4:30 om morgenen ligger Costa Concordia helt på siden, grunnstøtt på et rev utenfor kysten, og et kvarter senere meldes evakueringen som fullført. Danserne Joe og Kirsty overlever. Kirsty blir dratt I land av en øyboer, og når hun snur seg og ser på sin gamle arbeidsplass, kan hun ikke tro sine egne øyne. Hele hennes liv, og livet til de andre danserne, var ombord på det skipet. Nå det som om en hel by har gått under vann. Men noe sier henne at hun enda ikke har forstått hvor ille det egentlig Og I løpet av de neste dagene blir det klart at tragedien større enn et sunket skip.
I starten blir 6 personer meldt omkommet, men antallet omkomne endres stadig. I nesten 2 uker leter man etter overlevende som fanget inn I skipet, og dødstallene fortsetter å stige. Det kommer også raskt frem at kaptein Francesco aldri kom tilbake til skipet, men I stedet rømte I land I en livbåt, til tross for de strenge instruksene fra marineoffiser De Falco. Når det blir klart hvordan ulykken skjedde, og at kaptein Francesco forlot skipet da han behøvde som mest, blir han arrestert. I media får han raskt kallenavnene kaptein Feiging og kaptein Katastrofe, og blir latterliggjort og kritisert over hele verden. Han blir beskrevet som Italias mest forhatte person, og det kommer frem informasjon som tyder på at han har tatt flere lignende risikofylte valg I løpet av karrieren, hver gang på bekostning av passasjerenes sikkerhet.

Mer enn en måned etter ulykken blir ytterligere 5 lik funnet mellom vrakrestene og havbunnen. Og et år senere, i januar 2013, blir 2 lik til funnet nær akterenden. Men det først 3. november 2014, nesten 3 år etter katastrofen, at det siste liket blir funnet i vrakrestene, noe som bringer det totale antallet ofre for denne forferdelige hendelsen opp til 32. Det yngste offret var en 5 år gammel jente som var på krus med faren sin og som druknet inne i skipet.

0: I 2013 startet rättssaken mot kaptein Francesco Schettino. Først trodde man at han hadde vært påvirket da skipet grunnstøtte, men tester viste at han hverken hadde alkohol eller narkotika I blodet på ulykkesnatten. Det viser seg I midlertid at han forsinket redningsarbeidet ved å ikke sende ut et nødsignal eller beordre evakuering. Han løy også til kystvakten og bagatelliserte det som hadde skjedd. Skipets eier, Costa Cruises, legger all skyld på kapteinen og hans beslutning om å endre ruten for å seile nær Giglio. Flere andre Costa-ansatte blir også stilt for retten, blant annet førstestyrmannen og selskapets krisesjef. Alle tilstår og får kortere fengselsstraffer. Costa Cruises blir også kritisert og dømt til å betale en bot på 1 million euro. Kaptein Francesco slipper derimot ikke så lett unna. I 2015 blir han tiltalt for flere tilfeller av uaktsomt drap, for å ha forlatt skipet og for å ha hindret redningsmannskapene. Rettssaken omfattende, med mer enn 250 saksøkere og over 400 vitner. Forsvaret hans hevder at han blitt gjort til syndebukk, og at både kystvakten og resten av mannskapet også har skyld I det som skjedde. Det påstås også at det var rederiet som ønsket at han skulle seile forbi øya for å reklamere for rederiet. I tillegg ønsket kapteinen å vise passasjerene den vakre utsikten over øya. Han benekter at han gjorde det for å imponere den yngre kvinnen han spiste middag med, som han inviterte opp på broen etterpå. Det imidlertid fastslått at de faktisk hadde en affære, og at kapteinen, som gift, lot henne komme ombord uten billett. Under rettssaken fastholder kapteinen sin uskyld og sier at han faktisk reddet mange menneskers liv med sine handlinger. Men når dommen mot kaptein Francesco blir avsagt, viser det seg at kystvaktoffiser De Falco hadde rett. Etter en rettssak som varte I over halvannet år, blir kaptein Francesco I februar 2015 dømt for uaktsomt drap, for å ha forårsaket forliset og forlatt passasjerene. Straffen 16 års fengsel. Mange reagerer sterkt og mener straffen altfor mild. Kaptein Francesco på sin side mener straffen for streng, og hevder at han offer for en mediekjøttkvern. Ingen andre ser ut til å være enige. Noen år etter ulykken blir skipet berget til fastlandet. Et prosjekt som koster totalt 15 milliarder kroner å fullføre. Men selv om Costa ikke lenger ligger utenfor kysten av Giglio, vil øya alltid være forbundet med tragedien. Og det bygget et minnesmerke I form av et fyrtårn på den ene siden av øya. Kaptein Francesco, nå I midten av 60-årene, soner fortsatt straffen sin. Men så sent som I januar 2025 søkte han om tidlig løslatelse fra fengselet. Costa Concordia-katastrofen vekket sterke reaksjoner over hele verden. Både sorg over hvor mange mennesker som omkom, og sinne over hvordan det skjedde. Og navnet Kaptein Katastrofe for alltid skrevet inn I historiebøkene.
1: Du har hørt Katastrofe om forliset av Costa Concordia, lest av Ingrid Gjever. Manuset skrevet av Amanda Long, Produsenter Oliver Bergman og Thomas Alsaker. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Wangen.

0: Hver uke så inviterer vi en gjest som folk liker å snakke om av en eller annen grunn. For tiden hva folk snakker om denne gjesten. Altså, jeg har en gjest som du snakker om hele året egentlig, fordi du alltid aktuell med noe, men akkurat nå for tiden, hva det folk sier om gjesten nå da? At du programleder på Energy om morgenen, det ganske nytt.
1: Ja, det nytt, ja. Ja. Det ikke det nyeste.
0: Nei, hva det nyeste? Niklas Bårli.
1: Ja.
0: Hva det nyeste? Hva
1: Hotellet, tror jeg det nyeste.
0: Det det nyeste, ja.
1: Ja, for det, vi vant jo det, for det ikke så lenge siden. Nei, så jeg lurer på om det kanskje det nyeste.
0: Ja, og rett før hotellet så var det at du fikk deg en ny bisse, og rett ut av hotellet så ble det noen snakk om noen unger.
1: Ja,
0: eller unge.
1: Ja, så det, ja, unge, ja. Unger, ja. Kanskje for til og med.
0: Åja, ja, ja, kjøper to med en gang?
1: Ja, fordi, hvorfor ikke? Da, fordi det som litt stas med det da, det at da kan jeg og Benjamin få hver vår, og de kan ha samme mor. Ikke sant? Så de jo da halvsøsken på ekte.
0: Ja, ja. Men finnes det tilbud på sånt? Jeg skulle til å spørre noe sånn Black Week, og da mener jeg i tilbudsretning, og det har ingenting med altså fargen på medlemmer.
1: Det jeg orker nesten ikke å snakke om det, for det litt, det jeg synes dette litt sånn moralsk og etisk litt sånn vaklete område for meg. Og, ja. Men det ja. Så det du får kvantumsrabatt.
0: Ja. Ja, men kan man, sorry, jeg kan ikke så mye om, jeg har jo klekket ut to unger og ja. Kunne jo hatt fire hvis jeg hadde valgt å beholde alle, men stoppet der.
1: Ja.
0: Kan man bestemme seg for å ha tvillinger? Altså vi der med naturen, ja. Kan putte inn tvillinger?
1: Ja, det kan du, du kan putte inn to embryoer, ja. Og så ja. Blir det jo da toeggede tvillinger da.
0: Ja.
1: Men,
0: så kan man bestille tvillinger?
1: Du kan bestille tvillinger, ja. Det heter vel Double Journey, tror jeg. Og så, kan jo det som så, det som jeg ikke visste om før jeg begynte med å titte på dette, mm-hmm. det at det finnes sånne double journey guaranteed VIP packages og sånn. Altså det finnes sånne nivåpakker, altså det så veldig...
0: Ja. Ja, og grunnen til at du bruker så mange engelske uttrykk, ikke fordi du ung og kul, men det fordi dette må skje i Uniten.
1: Jeg ikke fetisja Williams kul, nei. Så dette må enten skje i Argentina, United States of America, mm-hmm. Colombia eller Mexico, så vidt jeg har forstått det.
0: Eller kan man spørre en venn?
1: Man kan spørre en venn, men det ikke lov.
0: Nei.
1: Og surrogati i Norge, hvertfall jo ikke lov.
0: Nei, ok.
1: Så hvis jeg hadde plantet et annet egg inn i en kvinne i Norge, mm. med min sæd, og hun ja. Hadde gitt meg det, så hadde jeg ikke, jeg tror ikke jeg hadde fått lov til å adoptere barnet fullt og helt ved fødsel.
0: Men hvorfor skal du plante et annet egg? Du tar vel de eggene som følger med huset?
1: Nei, det er det som er. Oh, ja. Fordi du tar da et annet egg.
0: Du kjøper egg fra et kvinnemenneske du liker?
1: Ja.
0: Eller som har noen egenskaper du søker
1: Ja, og som treffer mine gener godt, da, som gjør at vi er ganske sikre på at barnet ikke blir sykt, at det blir frist og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Og så setter du lager du et embryo utenfor kroppen
0: ja.
1: Og så med en annen kvinnes egg og så setter du det inn i surrogaten ja. Så surrogaten har ikke noe biologisk kobling til barnet
0: Nei, og da skal det være emosjonelt lettere å frakoble seg også eller ikke koble seg på når den kommer ut
1: Ja, det jo det som tanken da
0: Ja, nå spør jeg bare
1: på den, dette. Ja, ja.
0: Kan man putte litt Niklas sæd og litt Benjamin sæd så blir det en treblanding
1: Det kan man, men det ikke lovlig Så, men den teknologien har de klart og den akkurat skapt det bare noen måneder siden de klarte det for første gang ja. Med ape eller noe sånt, tror jeg ja. Men det betyr at teknologien finnes liksom, men den ikke lovlig å bruke
0: nei.
1: Så kanskje om 10 år så kunne jeg og Benjamin hatt litt av andre klasse, litt av Benjamin
0: ja, ja. Og det bare ikke svar, for kanskje det privat jeg har ikke så, ikke god på det filtret der
1: nei,
0: har dere bestemt dere for hvem sin sæd som skal få lov til å reise hele veien?
1: Det blir Benjamin, ja, hvis det blir et barn så blir det Benjamin, ja
0: Fordi han...
1: Fordi jeg er jo fra en familie med mye greier.
0: Ja.
1: Jeg er skoletaper. Jeg mm-hmm. har ADHD.
0: Mm-hmm.
1: Han kommer fra en veldig ordentlig familie.
0: Han du hadde også underbitt, bare nevner jeg, for vi fikk jo bikkja vår underbitt. På tilbud på grunn av underbitt, så det er jo også noe naturen prøver å...
1: Stemmer. Mm-hmm. Han kommer fra en striglet familie med ja. Bare masse... Morra er vel... biolog, masse utdanning.
0: Ja.
1: Han psykolog, broren kiropraktor, bla bla bla bla bla.
0: Ja.
1: Så og han penere også. Så det win-win-win-win.
0: Ja, det smaksak. Ja. Jeg veldig hitlersk å si på mange måter, men ja takk, det heller flere av han enn flere av deg. Det, altså?
1: Jeg tror samfunnet trenger flere av han enn meg. Jeg tror samfunnet kommer til å være mer fornøyd om 20 år hvis vi velger hans sæd enn min.
0: Ok, så er det en gruppeprosjekt dette ja, ja. På vegne av en større gruppa.
1: Vi prøver å, altså vi hører på politikerne, de sier få flere barn, vi ja. Sier den grei. Mm. Og så sier de, og så hadde, hvis de hadde turt, så hadde de også sagt helst med Benjamin sæd.
0: Ja, ja, men det slipper de, for dere tar den for dem.
1: Det sier jeg for dem.
0: Ja. Mm. Hva det folk snakker om? Vi skal gjennom hva folk snakker om rundt deg for tiden, om du velger da privat eller på jobb eller hvor du vil, eller på trikken du tar hver dag, eller, ikke sant? Så skal vi innom hva du mener folk burde snakke mer om, og hva folk burde snakke mindre om.
1: Ja.
0: Hvilket miljø har du hentet første tema fra?
1: Det fra mitt eget miljø, ja. Venner rundt meg og meg selv. Ja. Jeg har blitt ekstremt opptatt av prepping.
0: Hva, på ski?
1: Nei, nei, nei, ikke skipepping.
0: Nei, ok, for det hadde jeg sagt nei.
1: Krigsprepping. Altså, jeg har oppdaget at vi, og det nesten alle som hører på denne podcasten, bor sikkert i leilighet.
0: Ja.
1: Hvis strømmen forsvinner, sier Kristiansen, så har ikke vi noen måte å få varme på. Det innså jeg nå i forrige uke. Så jeg har brukt masse penger nå, og snakket med masse venner som også har begynt å preppe, fordi det liksom sånn krigsstemning i verden.
0: Ja.
1: Så jeg har kjøpt sånn plastkanner til vann, ja. Jeg har kjøpt en propangassovn som skal stå i stua og varme opp stua. Mm-hmm. For den hadde jeg aldri tenkt på noen gang at jeg trenger det. Nei. Solcellepanel som jeg kan rulle ut på terrassen.
0: Ja.
1: Og få lade opp DAB-radioen som er oppladbar selvfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Og alle disse tingene. Ja. Ja. Så jeg har begynt å... og så har jeg kjøpt inn sånn frysetørka middager fra Lars Monsen i enormt mann.
0: Ja.
1: Enormt mann.
0: Ja, ja. Det noe, de gode, mange av de der. Chili con carne.
1: Jeg har ikke smakt på de, men real tur man tar spist en del av.
0: Ja, ja.
1: De var gode.
0: Det synes jeg godt.
1: 17 grader nord, så fikk jeg med meg faktisk en eske av de hjem, fordi jeg ble så glad i den kylling med curry.
0: Ja, den er god. Ja, den er god.
1: Ja, den var...
0: Men så prepping, altså, for jeg må...
1: Har du preppet?
0: Nei, fordi jeg jo litt sånn irriterende, manneaktig hybris på det greiene der. Sånn. Ikke fortell meg at ikke jeg klarer å skaffe meg vann.
1: Nei.
0: Ja, for jeg tenker sånn, i verste, ok, jeg bor i Son, det en time, halvtime, sør for Oslo.
1: Ja.
0: Men jeg skulle likevel, hvis det var sånn at ungene stod gapte som fuglunger, for de var så tørste, det var ikke noe vann igjen i Follo eller Østfold, eller, ikke sant, distriktet, ja. Så skulle jeg vel klart å gå til Sognsvann i Oslo, om Sofoby, som fullt av bakterier, eller, eller la oss gå til Moralsvann, da, som drikkevannet. Jeg skulle klart å skaffe fersk vann.
1: Ja, men... Det jo dette som man klarer jo å skaffe det.
0: Ja.
1: Men spørsmålet skal man...
0: Gidde?
1: Ja, fordi nå legger du opp til at du må gå til Maridalsvann. Er det ikke bedre å bare ha en tank med 30 liter vann?
0: Jo, men jeg tenker, vi snakker om enten det at jorda går under, eller at det krig som gjør at vi handler i en situasjon hvor alt blir vanskelig.
1: Ja. Eller sånn solstorm, vi inne i solstormsesong, vet du. Det den kommer jo sånn, har du ikke sett katastrofe med Andreas Wahl på NRK?
0: Jeg kan ikke se det.
1: Du kan ikke det da?
0: Nei,
1: for det den jeg så.
0: Ja, ja, nei,
1: det ikke. Og siden har jeg blitt gæren igjen da.
0: Ja, ja. Jeg så meg selv spille basket på videoen en gang, sluttet med basket. Altså jeg kan ikke se ting som gjør at livet forandrer seg.
1: Jeg
0: må bare late som alt er bra.
1: Ja.
0: Men vann, nei, jeg bare tenker at jeg skulle klart å kvele en hjort og skaffe noe fersk vann, så mat og vann og sånn. Men strøm, så er det derfor så gøy at du begynte med det, fordi hvis strømmen går, da er det jo. Det ikke bare at du ikke har varme.
1: Du har ikke vann heller.
0: Du har oppbevare maten, sånn holder seg kald. Du får ikke betalt noe, for kortterminalene funker ikke. Du får ikke lade av bilen, så du kommer deg jo faen ikke rundt. Altså, du får ikke gjort noen ting.
1: Du er fukt.
0: Vi er så fukt, ja, ja. Strømmen forsvinner.
1: Og det er jo det, derfor solcellepanelet, for eksempel.
0: Ja.
1: Det følte med i denne pakka jeg kjøpte. Altså, jeg kjøpte en sånn ferdig pakke hos en fyr som driver med dette.
0: Ja.
1: Det sikkert klinger en annen, da.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har ikke turt å dra og hente den nå. Jeg gruer meg veldig.
0: Mm.
1: Men det er sånn så jeg kan rulle ut, og så kan du, det er nok strøm til å få lade opp alt av liksom sånn vanlig elektronikk hjemme.
0: Ja.
1: Så den løser strømdelen, og så har jeg denne tanken som gjør at jeg slipper å gå til Maridalsvatnet. Det tenker jeg også kan være ålreit.
0: Ja. Men i Norge er vi veldig sjeldent langt unna ferskvann.
1: Jo, men...
0: Men å kjøpe en destillator...
1: Jeg tror ikke jeg hadde drukket rett ut av Maridalsvannet. Altså, det renses og holdes på i veldig stort mann før det kommer ut av springen din, altså.
0: Altså, du snakket en jente her som spiser snø fortsatt i en alder av 47.
1: Det gjør jeg også, men det føles så rent.
0: Ja, ja,
1: men Maridalsvannet føles ikke rent. Hadde du tatt kjeften ned i Maridalsvannet og klunket unna? Nå,
0: ja.
1: Liksom?
0: Ja.
1: Mener du det?
0: Ja.
1: Hæ? Hva slags forhold har du til bakterier?
0: Jeg har ikke noe forhold til bakterier. Jeg kunne spist mat opp fra gulvet.
1: Mener
0: inne på offentlig toalett. Jeg bryr meg fint litt om bakterier.
1: Nei, gi det.
0: Mm. sier jeg pottet etter nesa.
1: Ja, ja, ja.
0: For det, rett, jeg synes ikke mannen min når han har influensa eller munnsår, det
1: nei,
0: gjør jeg ikke.
1: Det gjør, munnsår? Nei, ok.
0: Nei, det går grensen, det synes jeg litt ekkelt.
1: Ok, men Maridalsvatnet, der kunne du bare, du kan bade og drikke samtidig.
0: Ja, ja, ja. Bade med åpen munn. Null stress.
1: Nei, det det sant? Mm. Det noe av det ekleste jeg har hørt. Ja. Det gjelder det også i de andre, altså i andre jacuzzi land. Og sånt? Kan du ta jacuzzi vann i munnen? Hvis du sitter i jacuzzi?
0: Nei, men det nok ikke før på måte, mine barn ble tenåringer, og jeg så at de er sånn, fyller munnen med boblevann, og så lager fontene, sånn som man holder på når man bader som barn. Ja. Sånn holder det jo på i jacuzzi, for eksempel. Og da tenker jeg sånn, det ikke 100% innenfor det greiene der. Men jeg har antageligvis gjort det frem til jeg nå observerer andre og tenker
1: Du må ikke se ting, eller innimellom så bør du se ting og helt åpenbart da.
0: Blir utsatt for enkelte ting.
1: Ja. Ja, ja. Men har du ikke blitt påvirket av for eksempel pamfletten som ble sendt ut til alle de norske folk fra staten om at nå må dere forberede dere på krig?
0: Nei.
1: Og så har jo også, var det ikke han Barth Eide som gikk ut her for litt siden og sa sånn, vi må forberede oss på at Norge kan havne i krig.
0: Ja, han ser ikke ut som en fyr som overlever veldig lenge.
1: Han er ferdig. Men,
0: ja, han er blant de første som ryker til.
1: Problemet er jo at han kommer sikkert til å sitte i London eller et eller annet, ikke sant? Ja, det er viktigste folk at de stikker det, vet du. Ja. Og så er det vi som må si, og vi kommer til å være gutta og jenter på skaven, vet du. Hun, ja. Altså...
0: Men jeg elsker jo sånne postapokalyptiske filmer, ikke sant? Jeg har egentlig innmellom så romantiserer jeg sånn, faen, verden går under, 100 stykker overlever. Hva gjør vi? Men jeg såpass på en måte, det den mannehybrisen min igjen, som gjør at jeg tror jeg en av de som fikser det.
1: Ja,
0: det. Jeg tror jeg hadde klart meg på Nødøy.
1: Ja, jeg tror det, jeg tror ikke det.
0: Nei.
1: Fordi du mamma, og i alle de filmene, hvis du har barn og sånn, det en mamma som overlever, alle de andre dæver.
0: Ja, men det Sandra Bullock og jeg, vi hadde rodd ungene mine med bind for øya til det der klosteret, hvor de andre også ikke kan se.
1: Ja.
0: Det tror jeg hadde gjort det.
1: Har du sett Dantes Peak?
0: Ja.
1: For jeg tror du hadde vært hun bestemora som dytter ut båten, mens svovelen tar beina hennes. For du hadde offret deg selv såpass, at du hadde bare stille, mens du beit tenna sammen ut i svovelvann, dytta barna av gårde, og så hadde du innsett, de overlever ikke uten meg, hva det jeg har gjort? Jeg burde heller tatt de i sovelvann og overlevd selv, for nå dør alle, i stedet for bare barna.
0: Ja,
1: det irriterer meg alltid.
0: Ja.
1: Hvorfor redder man barna som ikke overlever, uansett? Man skjønner at barna kommer jo ikke til å overleve postapokalyptisk.
0: Men da må jeg fortelle en historie som jeg har fortalt veldig mange ganger på scener, som setter meg et fryktelig dårlig lys, men som gjør at du vil få troen på at jeg kanskje hadde overlevd. Det når jeg skal føde datteren min, hvor de skjønner at Åja, hun holder på å dø, for hun har knutet på navlestrengen og rundt, så hun kveles. De har sekunder på å få henne ut. Og da løpes jeg nedover en korridor, det er snakk om sekunder for å få lagt meg i narkose, for å få skjært ut babyen så hun skal leve. Og da ligger jeg på dette bordet med masse folk i grønne klær som løper meg nedover en korridor, mens mannen min står igjen, for han får ikke være med. Du får ikke lov å være med inn når folk er i narkose. Og da, i dag tenker jeg, nå har jeg noen sekunder på å få gitt en beskjed som er viktig

0: Men var hvem skulle bli?
1: Jeg synes dette gir meg veldig tro på deg, Siri, I en postapokalyptisk verden. Og dette vil jeg også si, bare sånn at jeg tatt på tape.
0: Ja.
1: Hvis jeg noensinne skulle komme I en lignende situasjon, hvor det meg eller noen andre eller noe sånt, jeg vil overleve.
0: Ja, ja.
1: Hvis det meg eller Benjamin, velg meg,
0: ja.
1: Velg meg.
0: Det burde jo vært sånn, jeg har en sånn donorkort-greie som på mobilen, sånn at hvis du finner meg død med den, så det sånn, å, vi kan ta innvollen hennes, ja. Sant? Det viktig for meg, det synes jeg alle burde
1: jeg
0: egentlig...
1: Det.
0: Ja, det burde egentlig ikke vært valgfritt. Det mener jeg at alle mennesker er...
1: Er du grønnsak, bruk, så bruk, bruk det.
0: Nei, jeg skal jorda, what? Men du burde også hatt en sånn, en nytt klistremerke på mobilen, som sånn, det viktigste at jeg overlever.
1: Ja. Jeg er enig. Det skal jeg bære stolt.
0: Jeg tror... Du som jeg har gått av at det blir noen unger.
1: Ja. 100%.
0: Ok, hva synes du man burde snakke mer om?
1: Jeg synes vi burde snakke mer om at Melodi Grand Prix I år skal gå fra Lillehammer. Det, og da skal vi til distriktspolitikk.
0: Ja, yes. Hele? Det ikke sånn delfinale rundt om I turné og sånt?
1: Det en kveld?
0: En kveld, det bra. Åja, nei, unnskyld, fortsett.
1: Hva du sier for noe? Nei, du ikke homo, vet du, det det. Jeg synes, nå synes jeg NRK I ferd med å skusle bort det siste som igjen av Melodi Grand Prix. I fjor, den største fadesen av en Melodi Grand Prix-finale jeg har sett I mitt liv. Ditt fra ende til annen.
0: Var det da der bandene vant med noen sånn kråkefolk
1: og noe?
0: Ja, ja, den grønne.
1: Fy faen.
0: Ikke få meg
1: snakke om gått. Altså, de kverte katter og ble sendt. Av gårde for å representere Norge. Mm. Og hvordan gikk det? Det gikk til helvete.
0: Ja, de kom vel ikke videre til... De ble vel...
1: Ja, de
0: jeg tror ikke de fikk lov til å opptre på selve showet.
1: Gikk de ikke videre,
0: nei? Nei, jeg tror ikke det.
1: Altså, nei, og jeg elsker Melodi Grand Prix. Jeg bare med på det adresseprogrammet og sånn på NRK.
0: Ja, det mitt favorittprogram på NRK.
1: Ja.
0: Det på en solklar førsteplass innen NRK TV.
1: Så ordentlig program, liksom.
0: Ja, så gøy.
1: Selv om jeg såpass interessert at jeg blir invitert hit, så husker jeg ikke hva gåte dreier meg I fjor.
0: Nei.
1: Liksom, jeg husker ikke hvordan det gikk.
0: Nei.
1: Men nå jeg så livredd for at NRK fucker det fullstendig opp ved å flytte Melodi Grand Prix en kveld. Til Lillehammer!
0: Men Lillehammer også et, isolert sett et problem for deg?
1: Ja, selvfølgelig. Oh, ja. Før har det vært I Trondheim Spektrum. Fantastisk, ja. Svært. Trønderne elsket det. Stilte opp.
0: Mm.
1: Hvor mange som bor I Lillehammer, da?
0: Nei, men det masse sånn filmstudenter og sånn.
1: Ja, klarer ikke å fylle opp idrettsgallen. Det derfor de har flyttet det, sikkert, for de har så god erfaring med idrettsgallen. Idrettsgallen går på hu og revet det nå, det holdt på å gå konkurs. Ja. Folk vil ikke kjøpe billetter til det. Hvorfor det? Ligger I Lillehammer, det?
0: Ja.
1: Det jo ingen som vil til Lillehammer. Lillehammer et sted du enten født eller blir sendt fordi du må gå på skolen der, fordi du har for dårlig karakter til å gå et annet sted. Ingen som vil til Lillehammer.
0: Kanskje man tenker at alle nordmenn har et romantisk forhold til Lillehammer på grunn av OL?
1: Ja, og det, da må man tenke om igjen, fordi det begynner å bli for lenge siden.
0: Ja, jeg enig.
1: Jeg jobber med en fyr som heter Håkon, som 25 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Mine referanser, jeg 36, ta ingen av de.
0: Nei.
1: I sted så jeg...
0: Håkon og Kristin, sier du han bare her, hvem det?
1: Ja, aner ikke.
0: Nei.
1: Og I dag så sa jeg, jeg nevnte den Miami-restauranten.
0: Ja.
1: Så han, hva sa du for noe?
0: Oh, ja.
1: Så sa jeg Miami, og sa han, hva det for noe?
0: Oi.
1: Og så sa han, mener du den fisken I Nemo?
0: Ja, sa du da. Ja. Da,
1: jeg tror det burde vært reis nok til å si det. Det sa ikke det.
0: Ja, det.
1: Jeg gjorde selvfølgelig en narran på Riksdekken Radio. Lenge.
0: Det veldig, veldig gøy.
1: Ja, nå har jo de også byttet kaptein på skuta igjen, ikke sant? Nå har jo
0: Espen Stig Carlsen.
1: Stig Carlsen borte.
0: Ja, og nå det han der...
1: Tarje Strøm.
0: Ja, han tar jeg.
1: Ja, han trommisen fra Datarock.
0: Datarock, ja.
1: Et band som ingen husker lenger.
0: Han jo veldig folkelig og fin da.
1: Kjempefolkelig og fin.
0: Ja.
1: Som programleder.
0: Oh, ja.
1: Skal han sitte og sture på inne I kulissen der da?
0: Men
1: hvorfor
0: ikke det
1: ikke dette
0: satt...
1: overlatt til noen som jobber med dette, liksom?
0: Ja, men han jo god på musikk. Jeg bare tenker også at det en litt sånn, som jeg husker når, utenfor å bli politisk, men Siv Jensen ble finansminister, sa han sånn, å fy faen skummel, sa han, nei, det en posisjon, du får ikke gjort noe særlig der, fordi det så mye regler. Jeg bare tenker, kanskje ikke du får gjort så mye som ansvarlig for Grand Prix, det sånn, nei, vi skal ha en med rart, med sånn krokaktig hår, og så skal vi ha en ung fyr som ikke kan synge, og så skal vi ha en tidligere mobbeoffer som driver med noe innenfor elektronika.
1: Men hvorfor det? Hvorfor skal vi det? Kan vi ikke ta dette på alvor? Det veldig få ting Norge samles rundt for tiden. Det fotballgutta, det håndballdamene, og det Melodi Grand Prix.
0: Ja.
1: Og nå har NRK, jeg mener NRK effektivt, over mange år har prøvd å ta liv av det. Det som om de stikker dem ikke inn, de ligger nede og de sparker, mens den lille homsa ligger og vrir seg, nekter å dæve.
0: Men det nå litt sånn, kan det være litt politisk nå, at de prøver å bare få det bort I et litt sånn mørkt hjørne? Sånn,
1: men vær så still. Altså, jeg helt enig I at Israel selvfølgelig skulle vært eksklusivt.

0: Det er helt på lik linje med Russland, bla bla bla, men vi kan ikke, altså det er et underholdningsprogram liksom. Det er ikke den, det er ingen som kommer til å få det bedre eller dårligere av at Norge er med I Melodi Grand Prix, og hvis vi først har sagt ja til å bli med, så må vi gjøre det ordentlig da.
1: Ja.
0: Kan ikke sånn, vi blir med, men vi skusler det bort og lar det være litt sånn stille I noen år. Ja. Tull og tøys!
1: Altså, jeg jo også veldig glad I Grand Prix, skal du vite. Ser det hvert år og har laget skjemaer og quiz og holder på at Grand Prix-fest I mange, mange år, hvor dessverre ingen av de som kom på mine Grand Prix-fester vil se på Grand Prix, så vi sitter bare I stua.
0: Må du også opprettes regel på. Det ikke lov å komme på Melodi Grand Prix-fest uten å være engasjert I Melodi Grand Prix.
1: Ja,
0: du
1: da
0: må
1: bruke meg stemmeskjema. På den festen. Men jeg har jo tenkt at det bra at de går tilbake til at det en sending, for jeg må si at jeg synes de har vannet ut når de begynte med sånn turné, og så det en gullbillett, og så det sånn at jeg tenker sånn, okay, men nå har det blitt et årsevent. Jeg synes det gøy sånn, det I kveld, det de 10 sangene, og en vinner, og så går det noen måneder, og så det en kveld til som enda større.
0: Ja, så du vil egentlig bare ha fotball-VM-finalen?
1: Ja, hvis jeg kunne valgt det, ja. Hvis det var mulig, absolutt.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Men for sånn har, ikke for å være sånn, å, det sånn er det før, men sånn har det jo alltid vært, og sånn var det jo I sin storhetstid. Og så, jeg vil jo tro at selve utvandringen var når de begynte å gjøre det om til sånn der
0: masse greier. Men Rybak-året og sånn, det var jo storhetstiden, føler jeg.
1: Ja.
0: Da var det jo,
1: var det jo det.
0: Delfinaler I Skien. Og
1: var det?
0: Ja, badeparken I Skien da, det året der. Ja. Så var det altså den runddansen I hele Norge.
1: Ja.
0: Og bygde opp. Problemet at de ikke flinke nok til å hente inn gode nok artister lenger.
1: Nei, Rybak var det 2004.
0: Ja.
1: Kanskje det for lenge siden vi vant. Vi hadde jo 95 og 85.
0: Ja.
1: Og så var det 2004.
0: Tre ganger. Det Secret Garden, Rybak og
1: Bobby Sox
0: selvfølgelig.
1: Mm.
0: Jo de tre gangene vi har gjort det. Men nå ryktes at Rybakken skal tilbake inn I manesjen.
1: Ja, det også litt sånn desperat. Han var lenge siden jeg har vunnet, vi må hente Rybak. Ja. Ikke noe sånn. Ja, han har vært med 2 ganger, han vant den ene. Det 50-50 sjanser.
0: Ja, jeg enig I det. Og så skal vi ikke bare sende Keino da? Eller jeg skjønner ikke det.
1: Bobby Sox var med I fjor, de gikk jo ikke til finalen.
0: Det var ikke bra.
1: Ikke
0: det var ikke bra, men herregud da, de tok jo med seg, la det svinge en gang til.
1: Du gjorde faktisk
0: det. Ja, det var samme låta.
1: Det var litt flaut faktisk.
0: Ja, det var utrolig flaut. Ja,
1: men jeg liker ikke når Grand Prix blir for kalkulert.
0: Nei.
1: Og jeg mener at Keino litt kalkulert.
0: Ja, om de
1: Ja, ja, som sånn, det veldig norsk da.
0: Det er
1: noe joik på slutten her. Og samme egentlig med Rybak med Fela. Det jo litt kalkulert.
0: Det som om AI har laget det liksom.
1: Ja, det litt AI.
0: Mm.
1: Så det gøyere når det noe helt sånn koko som sånn, ja. Når bare bastu liksom.
0: Fantastisk.
1: Det gøy, for det ikke kalkulert.
0: Det jeg enig I. Jeg lurer på om jeg egentlig... Ja, men I denne samtalen endrer min smaksprofil på Melodi Grand Prix, for jeg har egentlig alltid elsket Keino og hun der Ulrikke Brandstorp.
1: Åh, at den hadde vunnet, jeg hvis vet, ikke det var covid.
0: Vi kan ikke snakke om det.
1: Fordi, 100% sikkert vunnet. Ja, ja. Det en av de... Altså, jeg hører på den enda.
0: Ja, fantastisk.
1: Den ikke en Grand Prix-låt for meg lenger. Det bare en låt på stjernehimmelen.
0: Den også I min faste spilliste.
1: Oh, yes, man.
0: Bjørnar Muri?
1: Oi, BJ Muri.
0: BJ, hvor faen ble det BJ Muri?
1: Han jobber I underholdningsbransjen behind the scenes.
0: Gjør han det?
1: Ja da, du ser han innimellom.
0: Gjør jeg det?
1: Bak I kulissen der.
0: Bjørnar Muri, jeg synes han var så kjekk. Han fortsatt kjekk, eller?
1: Han sånn kjekk som mannen din kjekk. Ja, som for, det for lite mann for meg.
0: Ja, glossy.
1: Det alle snakker om. Hva snakker folk for mye om?
0: Ah, det jo, hva snakker... Det sånn, Marius Borg Høyby...
1: Mm-hmm.
0: Det snakker folk for mye om
1: mm.
0: Været selvfølgelig snakker folk for mye om
1: ja. Også synes... nå når det blåser som verst her nede på Østlandet
0: Ja. Det snakker alt for mye om det Jeg synes folk snakker for mye om hvor slitsomt det å komme tilbake til hverdagen Fortsatt liksom Kom igjen da altså...
1: Er det lov å slå seg man må, slutte, eller man må ikke begynne å si sånne ting
0: Nei
1: Fordi jeg tullet mye med en venninne for noen år siden, sånn, I det man bruker floskler ironisk, og så gjør man det for mye, så blir det en del av hverdagsspråket.
0: Ja.
1: Så hvis man nå, I et forsøk på å, nå jeg blitt voksen, så da må jeg si voksen ting som sånn, åh, det røft å komme tilbake I hverdagen.
0: Ja.
1: Og så sånn, det ikke en setning jeg egentlig ville sagt, men fordi jeg sa den I fjor, så sier jeg den I år, og plutselig så det en del av mitt vokabulær, og det kjørt.
0: Ja, men det, og det jeg lurer på om det handler om at ingen jo egentlig voksne. Man voksen fordi alderen tilsier det, men I hodet vi jo alle ungdom på en måte.
1: Mm.
0: Og så spiller vi voksne.
1: Ja.
0: Og det der en del av skuespill og manuset man har lært seg
1: ja.
0: For å fremstå voksen.
1: Mm.
0: Jeg prøver jo hardt hele tiden å unngå det manuset, og det også problemet mitt I stor grad I livet, at jeg 36 46 år, men oppfører meg som jeg 18 I stor grad da.
1: Det derfor du gøy, Alden, Niklas.
0: Ja, takk for det, setter jeg veldig pris på. Min ektemann ikke så fornøyd med det alltid, liksom. Men det det. Det får være punktet mitt I dag. Mm. Kan vi være så snill slutte å snakke voksenmanuset?
1: Ja.
0: Fordi det ingen som har lyst til å bruke de ordene, det ingen som har lyst til å ha de samtalene, det ingen som har lyst til å være det dritkjedelige mennesket rundt lunsjbordet som tar opp de tingene. Så hvorfor I fanden gjør du det?
1: Og så ikke sikkert de ordene du bruker noe du mener en gang, for jeg ser, dette gjør vi på mange arenaer, vi gjør det når folk spør sånn, ja, hva du ser etter en mann da? Han må være lojal og morsom, tenk sånn, mente du det, eller det det folk pleier å si?
0: Ja, ja, det løgn.
1: Og når du går på visning, så stiller man spørsmål så sånn, det morgensol her, eller? Faen! Eller som, som noen veldig opptatt sånn, det havutsikt? Så jeg spør sånn, sitter du mye og ser ut på havet, eller?
0: Sjøgløtt. Altså, det gøy at du nevner, fordi vi bor I den leiligheten vi bor I, fordi Benjamin var så jævlig opptatt av morgensol, for han skulle drikke kaffe på terrassen.
1: Har han gjort noen gang?
0: Vi har ikke det ikke stol på terrassen. Det ikke mulig å sitte på terrassen, for han har ikke satt ut en stol.
1: Nei.
0: Så nei, jeg svarer på det. Jeg tror ikke han har vært på terrassen engang. Bikkja ligger der.
1: Jeg skal alt til broren min, som var inne hos han I hjelp, han skulle tegne kjøkken, han bygger hus. Han måtte ha enormt stor plass til å bake brød på enden av en sånn der kjøkkenøy, og da vil han gjerne ha en ekstra vask I tillegg til vasken for å hente brød, vann til det brødet, uten å måtte gå helt bort til den andre vasken. Og så spurte jeg sånn, baker du mye brød?
0: Ja.
1: Nei, jeg har aldri bakt brød. Nei. Men han ser for seg et liv, sånn som Benjamin ser for seg å sitte og drikke kaffe. Han ser for seg et liv hvor han skal bake en del brød.
0: Ja, ja.
1: Og så skal han rigge alt rundt til det.
0: Blei det brød da? Brødvask liksom?
1: Nei, ja, jeg tror faktisk han fikk en liten brødvask.
0: Han fikk brødvask?
1: En liten brødvask.
0: Har brød bakt brød?
1: Ja, det ikke laget igjen, og det kjøkkenet på tegnebrød.
0: Ja, det jeg skjønner. Ja. Mm. Nei, men dette også en ting som gjelder I forhold etter hvert.
1: Ja.
0: Jeg merker at Benjamin og jeg også har begynt å... Før så hadde vi gøyere samtaler enn vi har nå.
1: Mm-hmm.
0: Jeg føler at nå føler vi at vi må snakke litt om... strukturer og sånn voksen ting som vi egentlig driter litt I.
1: Ja.
0: Vi har et fint liv, vi.
1: Ja.
0: Ja, det går sin gang og la la la la la la.
1: Mm-hmm.
0: Men likevel så snakker vi litt om sånn, ja, har du fått med deg, burde vi sett litt på sånn indeksfond og altså alle disse temaene som vi har gjort, liksom. Alle penger, vi har ikke noen penger å sette I indeksfond, fordi jeg har satt I indeksfond for lenge siden.
1: Oi.
0: Og likevel så har vi disse samtalene.
1: Ja,
0: fordi det
1: står i manuset.
0: Ja, fordi jeg tror andre voksne sitter og snakker om disse tingene.
1: Mm.
0: Så Benjamin, tror jeg, føler at hvis vi ikke har disse samtalene, så har vi ikke et ekte forhold. Da har vi ikke
1: blitt voksne. Nei.
0: Nei. Så, og det også grunnen til at jeg tror vi skal ha barn. Jo fordi det står I manuset, det da.
1: Men det som gøy da, men når du får de barna, at da kan du ikke følge noen manus lenger, fordi da jo plutselig monolog blitt I dialog, og de følger ikke manus.
0: Nei.
1: Ikke sant? Og da hjelper det, da må du ut av manuset ditt uansett, fordi du må jo respondere på det de driver med.
0: Men da er det for sent, så da har du allerede lært av manuset utenatt, så du har blitt voksen da, så driver du, så da har du bare blitt det menneske da, som driver med manussamtalene, så det det som skjer.
1: Ja, men du kan velge å gå ut av, for I det manuset står det blant annet, ikke lov å hoppe I sofaen, som jeg setter spørsmålstegn med, for jeg tenker sånn, hvorfor ikke? Det dritgøy å hoppe I sofaen, hvorfor har vi bare bestemt oss for at det ikke lov å hoppe I sofaen. Hvem har lagd den regelen?
0: Enig.
1: For det står I manuset.
0: Helt
1: det står ikke I mitt manus.
0: Ja, enig.
1: Det lov å hoppe I sofaen.
0: Vet du hva jeg gjorde I går, ja?
1: Hoppa I sofaen?
0: Jeg brøt manuset, så jeg gikk og hentet dyna mi, tok meg ut på sofaen. Lå under dyna på sofaen.
1: Ja, ja.
0: Jeg står I manuset, jeg ikke lov det, vet du, når jeg voksen.
1: Vi har to ekstra madrasser I stua, som vi har til å legge på gulvet, så vi kan ligge foran sofaen og se på TV.
0: Hva er det hippiehuset det der? Hva det Astrid Lindgren som skrevet familien din?
1: Vi jo like trasse som deg. Følg ikke manus, vi kan ha noe manus.
0: Og det for å være oppfordringen, slutt å følge manus. Slutt og slutt å lære deg manuset. Det ingen som, det ingen som synes du gøy all fordi du kan voksenord og ha voksensamtaler. Det ingen som har lyst til å ha de.
1: Nei. Så snakk mer om Grand Prix.
0: Ja.
1: Og snakk mindre utifra voksenmanuset.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Tusen takk, Niklas.
0: Du, det var virkelig slitt her. Det alle
2: snakker om. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet. Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
18: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
19: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner. Elektroimportøren.
22: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
23: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
24: Vi gratulerer kunde 143.312.
23: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
25: God sommer!
0: Venstre!
1: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: medical.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda, her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
7: Hva som flaut da? Det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
12: Det så mange biler å velge i.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det?
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det ikke
1: det her jeg utdanner meg til!
2: Ikke jeg
1: heller! Jo, ikke sant?
3: KYC! Vanskelig!
1: KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Dere,
6: er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå?
6: Nei, men nå!
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: TV 2 Play, du snakker med Anne.
12: Hei, det Lars her.
11: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
12: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
11: Har du skrudd på TV-en, Lars?
12: Sånn den på. Takk skal du ha.
13: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand I dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
17: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
17: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
17: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
19: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Radio Norge, mye varier.

0: når passet til Leos lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé jo...
6: Grille, grille, grille, grille!
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Oi, prr, ja, ja, ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har I børstet gull.
14: Ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
17: Det så mange biler å velge.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG S6 EV fasit.
20: Oi, var det...
19: Det meg, voice-over-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
15: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
17: Hei, Oda.
16: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
17: Ja.
16: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
17: De som bare handler en gang.
16: Hvorfor tror du det?
17: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
16: Riktig! Du en liten smarting, du.
17: Ja, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Ikea kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på Ikea. Les mer om prisløftet vårt på Ikea.no.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Klaas Olsson kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser det.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
8: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7.
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
18: Vi skal ikke bare...
19: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Powerdeals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Du,
9: mm?
10: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
10: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger,
12: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for

0: 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Vi har jo ikke begynt enda, for det er fra 59 liksom, ikke sant? Ja.
1: Og, kan jeg rense stemmen litt?
0: Jeg kan du. Paula Abdul. Paula Abdul. Jeg bare tenkte sånn, åh, hvor gammel er hun blitt nå da? Så ja. Hun er født 19, hun har snart bursdag. Hun vil bli snart 63 år.
1: Nei, ja, oi.
0: Nei, 64 mener jeg.
1: Når er hun født?
0: 19. juni.
1: Ja.
0: Så da, hun er da 64, nei, 63 år nå. Så leser du beskjeftigelse på Wikipedia. Skuespiller, sanger, ballettdanser, sanger, låtskriver, komponist, koreograf, danser, fjernsynsskuespiller, musikkjournalist, vanlig journalist, filmskuespiller, stemmeskuespiller, TV-produsent, plateartist, video, game action og musiker.
1: Ja.
0: Da har du jo litt å tutle på med.
1: Ja, men det, jeg synes jo musiker og dansegreia går igjen flere ganger der.
0: Ja, jeg leste, det var bare, jeg leste akkurat sånn som det sto.
1: Ja, ja.
0: Så jeg kunne jo redigert litt.
1: Ja, du kunne jo gjort det, men det er jo ikke din oppgave, Love. Vår oppgave er jo å vekke Norge opp til ny dag.
0: Ja, men da gjør vi det nå. Da setter vi i gang torsdagen, og klokken er 6, og her er nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. Israel og Libanon er enige om å inngå våpenhvile etter samtaler ledet av USA.
3: En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon stanser sine kamphandlinger, det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet i en uttalelse. Personer med tilknytning til den iranskstøttede Shia-militsen må også forlate områdene sør for Litani-elven. Landene er enige om å gjenoppta samtaler om politikk og sikkerhet 22. juni, med mål om å komme frem til en mer omfattende avtale.
2: Reporter Hanna Klingberg. Minst tre mennesker er drept og 7 såret i ukrainske droneangrep mot Krim, det hevder myndighetene på den russisk annekterte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krim våren 2014. I Kongo ble minst 16 sivile drept av IS-tilknyttede opprørere og angrep en landsby i et Ebola-rammet område øst i landet. Ifølge en militær talsperson var det den ugandiske gruppen Allied Democratic Forces som stod bak. Det er registrert 4 Ebola-tilfeller i nærheten av åstedet. Utenriksdepartementet sier det ikke kommer statlige penger for å redde Bellona, samtidig bekrefter UD forsinkelser i utbetalinger som organisasjonen venter på. Bellona-sjef Fredrik Hauge advarer om konkurs dersom de ikke får 8 millioner kroner innen mandag. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og vi ønsker i hele Norge god morgen og god torsdag. Hva er det som lyser ut av vinduet da?
1: Hva er det? Er det politiet?
0: Noen andre som ser noe her?
1: Ja, skulle du ha sett? Det er helgen som kommer nærmere.
0: Men ikke bi litt, som det heter i gamle historier. Fordi vi skal ta vare på deg og vekke deg opp til en ny dag, og det er bare torsdag enda.

0: Michael Jackson, Beat It, i morgenklubben på Radio Norge. Nå er det topp 10-listetid.
1: Ja, det er rusetid nå. Den holder jo på en stund fremover.
0: Ja, det, jeg tror sånn etter 15. juni, da skal det være slutt også.
1: Ja. Ja, men i hvert fall så holder den på nå. Da har vi topp 10-tegn på at det er rusetid.
0: Så derfor setter jeg på denne låten her og presenterer morgenklubben med Loven og Co. og topp 10-listen tegn på at det er russetid, plass nummer 10.
1: Du må forklare ekstremt dårlige vitser på russekortene til barna.
0: Ja,
1: det... Der er det mye, du må liksom, ja, setter deg ned med unga og forklare litt.
0: Det er ikke alle som er like bra for barn, nei. Plass nummer 9.
1: Alle fontener i landet skummer over.
0: Ja.
1: Ja, det er salo og sjampo og mye du kan ha oppi der.
0: Men ikke balsam.
1: Nei, ikke balsam, nei, nei. Det blir ikke noe skum.
0: Den klassiske der, med å ha såpapp i fontener. Plass nummer 8.
1: Noen har kjøpt verdens dyreste bussbillett. Ja. Og nå er det noen foreldre som da blir stående med en buss langs veien.
0: Og de er så fine etter russetiden også.
1: Ja da, ja, de er nydelige. Og det, de betaler på det til langt ut i studietiden.
0: Og noen har ikke fått brukt bussen i det hele tatt. Plass nummer 7.
1: Noen må til helsestasjonen for første gang.
0: Ja.
1: Oi, her er det troll i trompeten. Her er det vanlig å tisse hele tiden.
0: Hvorfor ser tuppen av tissen ut som en blomkål?
1: Eller en beverhale.
0: Plass nummer 6.
1: Mora til Kenneth deler ut kongler.
0: Hæ?
1: Mora til Kenneth?
0: Ja.
1: Du får kongle, vet du, hvis du har deg i skaven.
0: Med mora til Kenneth?
1: Ja, mora til Kenneth stiller seg til disposisjon. Stiller seg laglig til
0: folk. Mangler du? Ja. Plass nummer 5.
1: Du nynner på låta I kveld er det lov å være hore.
0: Nei, men i all verdens land. Lala,
1: det er Tix, det vet du, som hadde denne flotte lyriske perlen.
0: Plass nummer 4.
1: Foreldre legger ut kleine bilder fra rulling.
0: Ja.
1: Det er altså når foreldre skal være kule med rusbrus og skyggelua gjerne veien.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er ikke bra. Plass nummer 3.
1: Du blir vekket av dunk-dunk-musikk.
0: Ja, det gjør jeg faktisk innimellom. Det er akkurat denne musikken som er i bakgrunnen der, ikke sant? Du hører den.
1: Ja, ja. Hva med litt Jens Bok Jensen, kanskje?
0: Ja.
1: En vårdag i student.
0: Vi fortsetter. Plass nummer 2, tegn på at det er russetid.
1: Det er tomt for lett kalinka på pole. Lett kalinka, det altså det er sånn 20% kalinka. Sånn vodka. Det er, altså 20% vodka, det er jo barnemeny på McDonald's i Moskva.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at det er russetid. Plass nummer 1 er...
1: Det står en med rød kjeldress og pisser på trappa di.
0: Hey.
1: Åh, det er ikke alltid han har fått luringen helt ut, så han pisser litt nedover låret og opp i blomsterkassene dine. Og...
0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at det er russetid.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. God torsdag, og det blir quiz i dag, Geir.
1: Ja, det gjør det.
0: Og ganske lett og greit å forholde seg til.
1: Ja da, det blir lett for meg i dag.
0: Norsk litteraturfestival på Lillehammer er gått i gang. Og den var det helt i søndag. Så det blir Lillehammer-quiz i dag.
1: Lillehammer-quiz.
0: Og der er det bare å følge med. Dette er Radio Norge, men til hele landet.
1: Jeg har kjøpt sko på Strandtorg.
0: Hva slags sko kjøpte du på Strandtorget?
1: Det var sko. Ja, jeg husker
0: ikke. Fint, tusen takk for informasjon.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Nordland, Riksvei 8, ferjestrekningen Bodø-Være Røst-Moskenes er innstilt frem til klokka 12. På Riksvei 3 i Innlandet ved Løten, Klevfoss, Bru, der er det fare for dyr i veibanen i retning Elverum.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
13: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
13: Er det...
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
15: 269 900 kroner.
17: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
8: sommer I morgenklubben.
20: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.
21: God sommer!

0: Queen, Kind of Magic i morgenklubben på Radio Norge. Litteraturfestivalen på Lillehammer, den har gått i gang og varer helt til søndag. Vi har Lillehammer-kvist i dag.
1: Ja, jeg har vært der, jeg.
0: På Lillehammer eller på festivalen?
1: Nei, på Lillehammer.
0: Ja, alle har vært på Lillehammer. Oh, ja. Eller veldig mange har vært på Lillehammer.
1: Ja, oh, ja. Så da hjelper ikke det?
0: Nei, jeg synes. Jeg tror ikke du får ekstra poeng for deg, Geir.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Men du får poenget hvis du klarer det riktig. Kim får poenget hvis svarer du feil. Svarer feil. Ja. Ok, så du må full skjerpings, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg orker ikke noe tullball her og slendrian virksomhet. Nå setter vi i gang her. For hva er siste linje i refrenget til Lillehammer-visa? Her er tre alternativer.
1: Nei,
0: for Lillehammer, mitt hjerte alltid har stått i flammer. Det er den første. Hver dag på ny går vid, den sry som perlen av en by. Eller siste da, som jeg synes kanskje er den beste. Ja, Lillehammer, du er vend en sang. Verdenssang.
1: Verdenssang.
0: Hva tror du det er?
1: Nei, jeg synes, ja, Lillehammer, du er verdenssang.
0: Du er verdenssang, ja, ikke sant? Lillehammer, det er jo vært en sang det.
1: Ja, er det?
0: Ja, det er riktig.
1: Er det?
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes jo det var den kjipeste av
0: de
1: kjedeligste.
0: Ja, ja, men det var bare for at fremføringen på de to andre var så mye bedre. Ja. Hva er slagordet til Lillehammer kommune? Er det eventyrlig fortid, eventyrlig fremtid, eller er det opplevelser slik du vil ha dem? Eller liten hammer, stor natur? Hva tror du?
1: Liten hammer, stor natur hadde jeg gått for.
0: Du hadde gått for den?
1: Ja.
0: Nei, men det er altså den dårligste. Opplevelser slik du vil ha dem. Hva fader vet de om det?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Er Lillehammer altså.
1: Det er jo ikke striptist der i gang.
0: Nei. Hva heter varaordføreren i Lillehammer kommune? Er det Jeppe Sund, eller er det Gytte Sonne fra KrF? Det er veldig fint den navnet Sonne der, synes jeg. Eller er det Gitte Solei? Det blir jo nesten litt overdrevet da med fransk det. Hva tror du?
1: Gytte Solei. Det er den mellomste.
0: Det er Gytte Sonne?
1: Gytte
0: Sonne. Ja, det er helt riktig. Litt tysk nesten.
1: Sånn, ja.
0: Magnus Moan er født på Lillehammer, men hvilken idrett driver han med da? Er det kombinert kanskje, eller er det karate eller kappgang?
1: Ja, han er jo kombinert.
0: Løper. Ja, ikke sant? Kombinert. Du visste det med en gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Da du leder forløpig i kvisten.
1: Å, fy søren, er det spennende nå?
0: Ja, da, nå skal du kludre det voldsomt til hvis ikke du skal klare det her. Altså. Okay. Samfunnsdebattanten Sanna Sarma har endelig solgt eneboligen på Lillehammer etter over et år på markedet.
1: Surmuleren fra Finland.
0: Ja, hun er jo ikke sånn gladjenta fra Finland. Nei. Hva sa hun til nettavisen etter salget? A. Nå behøver jeg ikke å lage pinnebrød til Sankthansfesten i nabolaget. Eller B. Nå behøver jeg ikke å selge gavene til eksmannen. Eller C. Nå behøver jeg ikke å kjøpe silikonpupper, Geir! Hva tror du det er? Du som,
1: Nå behøver jeg ikke å kjøpe silikonpupper.
0: Ja, kan hun ha sagt det da?
1: Nei, altså... Ja,
0: du tenker
1: ja, ja,
0: jo veldig på ja, det, gjør du ikke det?
1: Jo, det kan være det jeg har sagt. Jeg skjønner ikke vitsen å si det.
0: Nei, vet du, det er helt riktig. Du får poenget med nød og neppe her, altså.
1: Jeg synes hun er... Altså, jeg skjønner ikke hvorfor ikke hun flytter til Finland. Hun er jo dritlei alt som er norsk.
0: Fordi hun slipper å begynne med OnlyFans. Det var derfor hun sa dette her.
1: Ja.
0: Du vinner utrolig nok kvisten i dag, ja, Geir, med nød og neppe.
1: Jeg var veldig på nakkelen her, altså.
0: Ja, veldig faresomheten her, altså. Dette er Radio Norge. Dette var Lillehammer-kvisten. God torsdag.
2: LO-favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
3: time out
2: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det er ikke det her jeg
8: utdanner
7: meg til!
8: Ikke jeg
6: eller! Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
8: Vanskelig!
6: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk.
3: Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
10: smart
8: du...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement I en uttalelse. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. I Albania eskalerer protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, reporter Hanna Klingberg.
20: Kushner står bak to luksusprosjekter ved Middelhavskysten I et stort område som huser flamingoer og pelikaner. Her skal det bli 6000 hotellrom og luksusvillaer. Kritikerne mener det ikke offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, men statsminister Edi Rama har avvist anklager om særbehandling. Demonstrasjonene eskalerte lørdag. En video viser to menn som drar en tredje mann over sanden. Det melder New York Times.
19: To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt I hevder ble brukt til narkotikasmugling I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep som FN kaller uakseptable. Norge kan få en fordel I fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHH har analysert reisebelastningen for alle lagene I mesterskapet, som spilles på tvers av tre land og fire tidszoner. Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
21: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
20: I Kirkenes I dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil.

0: Oi. Tasha og Stin i morgenklubben på Radio Norge. Skulle du se på 21-nyhetene på NRK i går? Der var det viet mye tid til jordberget.
1: Ja, det var det, ja.
0: Ja, det var veldig mye jordbær.
1: Det er jo ofte, når jeg ser på nyhetene på NRK, så er det mye saker jeg synes er litt rart at de bringer til torks, men akkurat jordbærtorkset, ja. Det var viktig, det er en viktig sak.
0: Ja, du mener det?
1: Ja.
0: Du er en av de som er opptatt av jordbærpriser.
1: Altså, det er prisen ja. Er jeg ikke så opptatt av, men jeg er opptatt av gode norske jordbær.
0: Ja, ja, det er jo noe eget det, og nå er det en sopp som kan ødelegge flere avlinger. Jo da. Jordbærsesongen er truet etter at planten har spredt seg og fått soppsykdommer. Rød marg. Det er, høres ikke bra ut, altså.
1: Nei, det høres jo ikke bra ut. Det høres ut som som vi skal dø av å spise jordbær, men det er ikke farlig å spise det.
0: Nei, det er bare at det ødelegger avlingene. Og så snakker man om altså, langt frem i tid, at hvis dette etablerer seg, dette soppegreiene,
1: ja.
0: Så kan du ta flere...
1: 15 år ja. Før de kan dyrke sopp, holdt jeg på å si, jordbær der.
0: Her tror jeg det må være noe skremselspropaganda ut og går, for jeg har jo ikke hørt om noen ting, bortsett fra Tjernobyl og sånt nå, som har klart å ødelegge noen ting i 15 år.
1: Ja, nei, jeg tror heller ikke det. Nei. Og jeg har noe sånn, som jeg kaller for Hitlervann, som jeg har fått av en...
0: Hva kalte du det at det var?
1: Hitlervann, det er altså et ugressmiddel som jeg har fått av en anleggsgartner.
0: Ja.
1: Bang, det er alt. Da dæver alt.
0: Da dæver alt, ja. Men ikke jordbærne?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd det på. Ikke... Men jeg tenkte på sånne... Hvis du tar Hitlervann over jordbæråkeren, ja. Så kan du plante der til neste år, jeg er helt sikker på.
0: Og så er det flere som er litt fortvilet da, over denne soppen som kommer. Dette er Radio Norge. Vi får satse på at det blir jordbær i år også.
1: Det blir sikkert dyrere da, vet du, på
0: det
1: grunn av dette her.
0: Det må du nesten regne med. Kanskje det er bare en unnskyldning for at det skal bli dyrere.
1: Skylde på sopp og krigen i Midtøsten og båten i Suezkanalen.
0: Suezkanalen, ja.
1: Ja, ja, ja. Vi har aldri den.
0: Dette er Radio Norge, og her kommer Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.
1: Her har de gode jordbær, altså.
0: Der, vet du. Men de har i Drøbæk også.

0: i mørkret. Sangen begynner med vi har gått i klasse snart et år.
1: Ja.
0: Husker du at vi har gått i klasse
1: samme klasse snart et,
0: snart et år?
1: Ja.
0: Det altså i et år, 40 år siden, så vi har jubileum i dag. Vi skal treffes vi som da var russ i 1986.
1: Neida.
0: Vi skal treffes i dag.
1: Det er litt deprimerende da.
0: Ja, det er vel noen leverflekker og noe tenaledi
1: utover. Nakkekrager og skrykker.
0: Vi skal over til trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: I Nordland, Riksvei 8, ferjestrekningen Bodø-Være Røst-Moskenes er innstilt frem til klokka 12. På Riksvei 3 i Innlandet ved Løten-Klefoss-Bru, der er det fare for

0: dyr i veibanen i retning Elverum.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmaker.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel i så fall være når han på...
10: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy. Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Klas Olsson, kunderadio.
23: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Sommer i morgenklubben.

Bruce Springsteen og Tougher Than The Rest i morgenklubben på Radio Norge. Tougher Than The Rest. Dette er, så nå har ikke jeg analysert teksten her, men Springsteen-tekster er jo ofte bra. Det er historier i det hele tatt. Ja. Jeg vil at du skal høre etter teksten på det jeg skal spille nå, Geir, og så skal vi prate litt om det. Men høre etter hva de synger om her.

0: Ja,
1: ja. Hva tenker du om det når du hører det sånn umiddelbart?
2: Nei, dette her kan jo være hvilken som helst rap av hva som helst. Det her
1: er Skinny i og Bård Ylvis, okay, fra Ylvis, som har gitt ut en ny rapplåt som heter Serre.
2: Når jeg ser at Bård Ylvis Åker har fingret i dette, så ser jeg jo helt klart at dette er rein ironi.
1: Det er helt riktig. Godt tenkt og helt riktig. Det er ingen av disse to som har brukt noen narkotika selv, men de har sier laget... Nei, men det må jeg bare stole på. Det er greit nok. Jeg stiller meg
2: de bak det selv. De synger jo også det at de skal ikke ta det, men de synes det er kult å si.
1: Ja, og det er jo et eller annet med denne låta her, og det er jo noen som reagerer på i all verden, og altså, folk med seg. Men de som jobber med rus og i det hele tatt, og ungdom, de ser, nei, dette synes de egentlig var ganske ålreit, fordi at de skjønner at dette her
2: er bare kødd,
1: er tull, og at det kan være en mulighet da, å nå ungdom på en annen måte.
2: Ja.
1: Og det er jo bra. Og vi kan, da runder vi liksom, kanskje vi hører det med litt andre ører, når vi nå har fått forklaringen.

0: Nei, dette er
1: det ble litt annerledes.
0: Men jeg skjønner jo det, altså, det er jo menn som hører med et halvt øre det.
1: Ja, det er det. Så i hvert fall så er det flere organisasjoner som mener at dette kan være veldig, veldig bra da. Og disse er mot drugs da, Skinny E og Bård Ylvis Åker. Dette er Index og Tonight. Dette er Radio Norge, og så ønsker vi hele Norge en ordentlig god

0: original. You wanna my kind.
1: In Excess i morgenklubben på Radio Norge. Kul låt da.
2: Ja, den er kul.
1: Nå skal vi ha nyheter på Radio Norge. God torsdag, takk for at du hører på oss. Klokken 7.
3: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om å inngå våpenhvile etter samtaler ledet av USA.
4: En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon stanser sine kamphandlinger, det opplyser amerikanske utenriksdepartementet i en uttalelse. Personer med tilknytning til den iranskstøttede Shia-militsen må også forlate områdene sør for Litani-elven. Landene enige om å gjenoppta samtaler om politikk og sikkerhet 22. juni, med mål om å komme frem til en mer omfattende avtale.
3: Reporter Hanna Klingberg og president Donald Trump tror en avtale med Iran nær.
5: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
6: Mr. President.
5: It could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows. But if it happens, it could happen like over the weekend.
3: Samtidig sier Irans utenriksminister at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Minst 3 mennesker ble drept og 7 såret i ukrainske droneangrep mot Krym, det hevder myndighetene på den russisk annekterte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym våren 2014. Utenriksdepartementet sier det ikke kommer statlige penger for å redde Bellona, som trenger 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Samtidig bekrefter UD forsinkelser i utbetalinger som organisasjonen venter på. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
8: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god torsdag. Hva det som nærmer seg der borte da?
2: Ja, nå det nærmer det seg
1: helgen.
2: Ja, det helg. Det,
1: ja, det der er helgen, ja. Ja. Vi skal snakke om jobb i dag, for hvordan fikk du den jobben du har nå, eller den jobb tidligere som var litt sånn fin historie rundt?
2: Ja, og det, folk jo mer og mer kreative når gjelder å søke jobb.
1: Ja.
2: Leste jo om disse her i går som hadde en QR-kode
1: med kake. Ja, ja. Det skal vi snakke om i dag, og du kan ringe oss allerede nå på 08282. Hvordan fikk du den drømmen?

0: Alfa Vi og Big in Japan i morgenklubben på Radio Norge. Og fra Japan til Norge, vår kronprins.
1: Han er på vei hjem for å passe på kona si.
0: Han har jo fått, kronprinsen har jo en jobb som han ikke har bedt om selv. Han har, ja, han har på en måte fått bare en jobb tredd over seg, ikke sant?
1: Jo.
0: Men vi snakker om i dag den jobben som du hadde veldig lyst på, og som du måtte gjøre noe kreativt eller slåss litt for.
1: Ja.
0: Hva gjorde du der? Vi hørte om disse gutta i går som hadde bakkake med QR-kode på.
1: Ja,
0: ja, ja. Med på telefon så har vi fra Bergen Christian med oss. Hei Christian.
2: Hei, god morgen.
0: Hei, god morgen. Ja, hvordan fikk du drømmejobben, eller har du gjort noe kreativt for å få en jobb?
2: Ja, jeg var jo arbeidsledig i en god periode da. Tenkte det at pokken her, nå må jeg bare ut og se om jeg får jobb. Det var jo et par firmaer i området som hadde ute søknader da. Så jeg tenkte jeg bare stikke innom og så se da, så var det meningen at jeg skulle gå opp en trapp, men så stod det firma som stod første døren, så jeg hadde ikke opp trappen, så jeg gikk bare inn der og med luen i hånden og spurte om å få jobb.
0: Ja.
2: Og fikk beskjed om å komme inn på intervju dagen etterpå, og fikk jobben.
0: Ja. Bare for at du gikk i feil etasje? Det er jo helt fantastisk,
1: ja, jo helt
0: for en
1: nydelig
0: historie.
1: Men hva slags jobb var dette her da?
2: Nei, det er sånn transportfirma.
0: Transportfirma?
2: Jeg jobber som Bergen Transportsentral.
0: Bergen Transport...
1: Og der bare du egentlig skulle opp, var det et advokatkontor du skulle egentlig bli... Eller hva var det?
2: Nei, det var et sånn annet firma da.
0: Et annet firma, så gikk du feil etasje. Hva er en strålende historie der, Christian? Tusen takk for praten, takk for at du var med. Ha det godt da.
2: Henrik. God helg
0: til dere. Ja, lige måte. Ha det, ha det. Ja, helgen allerede nå, ja. Det. Men det synes jeg var litt morsomt, Christian. Det er en liten tilfeldighet der, ikke sant? Ja. Tilfeldigheter er det mange. Kanskje noen har en historie rundt det. Hvordan fikk du jobben på en kreativ måte, eller ved tilfeldigheter? Hvordan fikk du jobben? Har du gjort noe gøy for å få den? Ring 08282.
1: Gjør det, 08282. Dette vil vi høre om, altså.
0: Ja, ja, ja. Håper det ringer noen her nå hvert øyeblikk. The Rasmus her og In The Shadow.

0: In the Shadow i morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Har du gjort noe kreativt for å få jobb, og hva har du i så fall gjort for å få jobben? Vi har, dette er jævlig morsomt, skjønner du, Geir. Vi har nå med Thea Hope. Ja, hvem er det, sier du som hører på Radio Norge. Men noen av lytterne våre husker det veldig godt. Jobbet her i mange år i morgenklubben, som en del av vår familie.
1: Thea. Noen husker sikkert Theas TV-service.
0: Ja, ja, ja. Hei, Thea.
2: Hei, god morgen.
0: God morgen.
2: God morgen. Jeg håper mange fortsatt husker meg vel.
0: Ja, det ja, håper jeg også. Det er garantert noe. Det er jo folk som har hørt på oss i veldig, veldig mange år. Den jobben du fikk her på huset, Thea, det skjedde på en litt spesiell måte.
2: Det skjedde på en spesiell måte. Den fikk jeg etter å ha pratet meg inn til dere etter to dager, for jeg fikk nemlig en jobb i resepsjonen.
0: Ja.
2: Mens jeg satt og ventet på å få prate med en av sjefene. Vet ikke helt hvorvidt det var egentlig helt innenfor at hun ga meg den jobben, men jeg fikk den. Hun skulle hente hjem noen katter i Hellas. Så da fikk jeg lov til å sitte der i to dager.
0: Ja.
2: Og så fikk jeg jobb, rett og slett. Ja.
1: For hun, det var hun dama som satt i resepsjonen. Hun var jo, det skal jo sies at hun jobber jo ikke her lenger. Hun var ikke helt stø.
0: Nei, det
1: så hun bare ga det til en som kom inn døra. Det er jo helt sjukt.
2: Men tusen takk for henne, fader heller, altså. Bare henne sier at jeg fikk lov til å jobbe hos dere.
0: Hun satt også i resepsjonen, bare gå ut for hun skal fikse et eller annet, og så sier hun, kan du få jobben du, og så bare sitter du her og så tar telefonen, ha det, og så ble hun borte, og så fikk du jobb. Det er fasen med en bra historie, altså.
2: Hun spurte meg bare, mens jeg satt og ventet på å prate med en av sjefene, hva skal du i morgen egentlig, har du noen planer? Og jeg var jo arbeidsleder, så jeg var sånn, nei, det har jeg ikke. Kan du sitte her i morgen? Så var jeg sånn, det kan jeg faktisk.
0: Ja. Hvor lenge var du hos oss etter hvert da, Thea? Var det 20 år, eller?
2: Åh, vet du hva? Jeg synes det var faktisk bare 5.
0: Ja, det var 5, ja. Det føltes som 7. Det føltes
1: som 25.
2: Ja.
0: Ja, det er bra. Og nå vet vi, i hvert fall vi vet at du jobber med Skravle-TV som behind the scenes til Paradise Hotel.
2: Ja, ja. Altså kan det bli bedre?
0: Nei, kan det bli bedre. Det bli tusen bedre. Takk for at du var med, Thea.
1: Ha en strålende dag, Thea.
0: Ha det.
2: Samler
0: deg. Ja, samler deg også. Ha det. Så tilfeldig altså, få en jobb på det viset. Hvordan fikk du jobben? Gjorde du noe kreativt? Hva skjedde for å få jobb? Ring oss 08282. Dette er Radio Norge. God morgen. Trafikkoppdatering.
3: På E6 i Trøndelag ved Okstad i retning Oppdal er et kjørefelt stengt på grunn av trafikkulykke. I Nordland på Riksvei 8 ferjestrekningen Bodø-Værøy-Rast-Moskenes er innstilt frem til klokka 12. Det settes opp ekstra avgang i kveld. Og på Gjøvikbanen mellom Grua og Roa kjører togene saktere på grunn av signalfeil regn med forsinkelser.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Right Price, Stian.
8: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
7: Åja, tenker du på det, ja?
8: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
7: Sparkle Emerald Polish 1620.
8: Hvordan ser den ut?
7: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
8: Den høres helt perfekt ut.
7: Ja, den er klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
12: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Det så mange biler å velge.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV fasit.
21: Oi, var det...
20: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
23: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
25: Start dagen med et smil.

0: George Michael i morgenklubben på Radio Norge Father Figure, og vi snakker om hvordan du fikk jobben. Har du fått jobb på en kreativ måte, eller ved en tilfeldighet? Vi vil at du skal ringe oss på 082 82. Og vi skal til Tove fra Hønefoss. Hei, Tove.
1: Hallo, ja.
0: Hallo, ja. Morgen. Ja, har du, ja. Hvordan fikk du jobben?
1: Nei, det var ved en tilfeldighet, ja. Men... det var jo når jeg var ung og dum og uredd, holdt jeg på å si. Jeg var kanskje ikke det, men I hvert fall så jeg pendlet til Oslo sammen. Jeg jobbet etter at jeg gikk på handelsskolen den gangen, da, så fikk jeg jobb på skrivestua på Veterinærinstituttet I Oslo.
0: Oh,
1: ja. Det synes jeg kanskje var litt kjedelig.
0: Ja.
1: Så satt jeg på bussen sammen med en venninne som jobbet et helt annet sted I Oslo, og så ble jeg med henne på jobb. Og så fikk jeg snakke med sjefen hennes, og så spurte jeg om hun ikke hadde jobb til meg også, og så hvis den var litt kjapp I vendingen da, så kunne jeg si opp I løpet av 14 dager, og så begynne etter nyttår.
0: Ja.
1: Og så ser han på meg og sier han, ja, vent litt da, sa han. Og så kom han ut igjen, nei, men det greit det, sa han. Og så begynte jeg 4. januar I 1982,
0: ja.
1: Og I samme firma, for å kalle det det.
0: Nei, det sant?
1: Ja.
0: Og du, verden, men hva slags firma dette da?
1: Skatteetaten.
0: Det skatteetaten, ja, der blir man, vet du. Der blir man.
2: Det kaller det gjerne et firma.
1: Men, ja, eller et kall. Svindel,
0: et kall,
2: ja. Et kall.
1: Ja, da, nei, så der jeg enda. Har ikke tenkt å slutte enda heller.
0: Nei.
1: Det går noe til. Ja.
0: Skatteetaten, ja, men det jo trygt og godt. Jeg har underholdt for skatteetaten, ja, på jordbord. Ja. Det er fin gjeng, vet du. Ja, det bra. Du, det var en morsom historie, altså. Fra 1982 til I dag, Tove. Det var en tilfeldighet. Ha det godt.
1: Ha det. Den var fin. Jeg sa det, ha en fin dag.
2: Ja, det ring 08282. Dette jo morsomt.
0: Ja, det tilfeldigheter. Dette ble bedre enn jeg trodde, egentlig.
2: Ja.
0: Hvordan fikk du jobben ved en tilfeldighet, eller gjorde du noe kreativt? 08282.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Når du hører verdens beste... Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivmaskinen, fjernsynet.
3: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Har lufta gått litt ut av deg?
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah!
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
16: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Minst 8 mennesker ble drept I israelske angrep mot Gaza-stripen I morges, det hevder det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept I et bolighus I Gaza by, mens en ble drept I en flyktningleir vest for byen. Kronprinsesse Mette Marits helsetilstand blitt verre de siste ukene. Hun vurderes nå for lungetransplantasjon.
21: Det per I dag 8 personer som venter på nye lunger I Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Kronprins Haakon lander I Oslo dag etter å ha forkortet sitt offisielle besøk I Japan. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier I Australia på grunn av morens helse.
20: Reporter Hanna Klingberg. Norge kan få en fordel I fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHO har analysert reisebelastningen for alle lagene I mesterskapet, som spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
22: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
21: I Kirkenes I dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader I dag.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer I Morgenklubben.

0: låt, altså Pointer Sisters, Jump. Og vi snakker om hvordan fikk du jobben? Fikk du den ved en tilfeldighet, ved god planlegging, eller at du gjorde noe kreativt? Det er spørsmålet i dag. Med på telefonen fra Sandefjord er Thomas med oss. God morgen, ja. Thomas.
1: Hva er det du har, hvordan er din historie, Thomas?
2: Nei, jeg vet ikke, det var hverken kreativt, hardt arbeid, det var mer, jeg vet ikke om det var uflaks eller flaks.
0: Og hva skjedde?
2: Nei, ja, det var nydimma fra militæret, dette her er jo kjempelenge siden, faktisk tilbake før 2000. Dette er på sommeren, hadde jo da ingenting å gjøre, ingen studier å gå til, så jeg ble foreslått å gå til et bemanningsbyrå, det var veldig lurt.
1: Ja.
2: Som gjort, så fikk jeg jo en tilbakemelding da, etter første møte med bemanningsbyrå, at ikke kunne jeg skrive spesielt fort. Jeg hadde masse skrivefeil, var egentlig helt revva på sånne tester. Tenkte at ok, dette blir jo en litt størselig sommer. Så gikk det vel ikke mer enn en dag eller to, så ringte samme person tilbake og lurte om jeg kunne komme på et intervju.
1: Ja, ja. Bra da.
2: Kom jo litt ut av det blå. Men det skulle være allerede dagen etter, og jeg tenkte at ja, jeg har ingenting å gjøre, så jeg stiller på intervju. Og så fikk jeg en telefon brått klokka 11, sånn cirka, på formiddagen, hvor denne som skulle ha meg på intervju etterlyste meg. Så jeg hadde jo selvfølgelig forsovet meg.
0: Åh, ja, kjempelurt.
2: Jeg tenkte, nei, testen er dårlig, jeg har forsovet meg, dette her er jo ikke meg, jeg har vært i forsvaret, jeg har gjort tjenesten, og dette her, jeg kan bedre. Men hun lurte på om jeg kunne komme litt senere på dagen. Det var jo selvfølgelig helt i orden. Med litt bustete hår, så stilte jeg et intervju, og fikk jobben, og jobbet der i, jeg tror jeg jobbet der i 5 år.
0: Nei, men i all verden, fantastisk. Også fra nesten komplett skandale til jobb, det er jo veldig, veldig bra. Og et inkludert forsovelse. Thomas, det var veldig hyggelig at du ringte oss, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da!
2: Takk!
0: Ha det!
2: I like måte!

0: Vi har jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med
10: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skulle, vet du.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
19: Sofakos.
18: Nei.
19: TV-kos.
18: Nei.
19: Vennekos.
18: Nei, enda bedre. Det tid for...
2: Fredagskos.
0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Radio Norge.
4: Sommer I morgenklubben.
19: Start dagen med et smil.

0: Typical Mail i morgenklubben på Radio Norge. Tina Turner, fin låt altså. Ja. Så er det på tide med en runde med nyheter her på Radio Norge. God torsdag!
1: God torsdag!
2: Her er VG-nyhetene. Sykehjemmene i Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter er Hanna Klingberg.
3: Byrådet vil at samtlige sykehjem i Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her er en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører i dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte i helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
2: USAs president Donald Trump tror en avtale med Iran er nær.
4: The negotiation itself has gone very well, actually.
5: Mr. President,
4: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen like over the weekend.
2: Samtidig sier Irans utenriksminister at det ikke er noen fremgang i forhandlingene. I Kongo ble minst 16 sivile drept av IS-tilknyttede opprørere angrep en landsby i et Ebola-rammet område øst i landet. Ifølge en militær talsperson stod den ugandiske gruppen Allied Democratic Forces bak angrepet. Utenriksdepartementet sier det ikke kommer statlige penger for å redde Bellona, som trenger 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Samtidig bekrefter UD forsinkelser i utbetalinger som organisasjonen venter på. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
7: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god Nei, men se hva som nærmer seg der borte, Geir.
1: Nå kom det faktisk en solstråle inn her også. Det må jo være helgen som nikker til oss.
0: Det må være det. Og det er ikke lenge til topp 10-listen, i hvert fall.
1: 10 tegn på at det er russetid.
0: Og så skal vi fortsette å snakke om sommerjobber. Ja. Hvilken sommerjobb har du hatt?
1: Morsomt.
0: Det er bare å fortsette å ringe 08280.

0: Have you ever seen the rain?
1: Oh, ja da, jeg var blaut som en katte da jeg kom inn på morgenen her. Nå begynner, nå er det vel bare kapsen igjen som klissblaut.
0: Det har i hvert fall vært mange som har vært i Østlandsområdet skikkelig våte på vei til jobb i dag. Vi skal over til dagens topp 10-liste.
1: Ja, de russen som har vært ute i natt er vel litt blaute nederst på buksa de også, for det er nemlig topp 10 tegn på at det er russetid.
0: Så derfor setter jeg på denne låten her og presenterer morgenklubben med Loven og Co. og topp 10-listen tegn på at det er russetid, plass nummer 10.
1: Du må forklare ekstremt dårlige vitser på russekortene til barna.
0: Ja.
1: Det... Der er det mye, du må liksom, ja, sette deg ned med unga og forklare litt.
0: Det er ikke alle som er like bra for barn, nei. Plass nummer 9.
1: Alle fontener i landet skummer over.
0: Ja.
1: Ja, det er salo og shampoo og mye du kan ha oppi der.
0: Men ikke balsam.
1: Nei, ikke balsam, nei, nei. Det blir ikke noe skum.
0: Den klassiske der, med å ha såpe opp i fontener. Plass nummer 8.
1: Noen har kjøpt verdens dyreste bussbillett. Ja. Og nå er det noen foreldre som da blir stående med en buss langs veien.
0: Og de er så fine etter russetiden også.
1: Ja da, ja, de er nydelige. Og det, de betaler på det til langt ut i studietida.
0: Og noen har ikke fått brukt bussen i det hele tatt. Plass nummer 7.
1: Noen må til helsestasjonen for første gang.
0: Ja.
1: Oi, her er det troll i trompeten. Her er det vanlig å tisse hele tiden.
0: Hvorfor ser tuppen av tissen ut som en blomkål?
1: Eller en beverhale.
0: Plass nummer 6.
1: Mora til Kenneth deler ut kongler.
0: Hæ?
1: Mora til Kenneth?
0: Ja.
1: Du får kongler, vet du, hvis du har deg i skaven.
0: Med mora til Kenneth?
1: Ja, mora til Kenneth stiller seg til disposisjon. Stiller seg laglig til
0: mangler du, ja. Plass nummer 5.
1: Du nynner på låta I kveld er det lov å være hore.
0: Nei, men i all verdens land.
1: Det er Tix, det vet du, som hadde denne flotte lyriske perlen.
0: Plass nummer 4.
1: Foreldre legger ut kleine bilder fra rulling.
0: Ja.
1: Det er altså når foreldre skal være kule med rusbrus og skygler av gjerne veien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er, det er ikke, kleint, det er ikke bra. Plass nummer 3.
1: Du blir vekket av dunk-dunk musikk.
0: Ja, det gjør jeg faktisk innimellom. Det er akkurat denne musikken som er i bakgrunnen her, ikke sant? Du hører den.
1: Ja. Ja, ja. Var med litt Jens Bok Jensen, kanskje.
0: Ja.
1: Men vår dag i studenten.
0: Vi fortsetter, Geir. Plass nummer 2, tegn på at det er russetid.
1: Det er tomt for lett kalinka på pole. Lett kalinka, det, altså det er sånn 20% kalinka. Sånn vodka. Det er, altså 20% vodka, det er jo barnemeny på McDonald's i Moskva.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at det er russetid. Plass nummer 1 er...
1: Det står en med rød kjeldress og pisser på trappa di.
0: Hey.
1: Å, det er ikke alltid han har fått luringen helt ut, så han pisser litt ned ved lår og opp i blomsterkassene dine.
0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at det er russetid. Hei!
2: Radio Norge.

0: Here Comes the Rain igjen, og det gjør det i hvert fall i Oslo i dag. Hvordan fikk du jobben? Det har vi snakket om tidligere, men så penset jeg over på sommerjobb.
1: Ja, rare sommerjobber.
0: Rare sommerjobben, og så ringer folk til Raimund. Raimund, god morgen til deg.
2: Hei.
0: Hei, hei, hei.
2: God morgen.
0: Ja, sommerjobb, hei. Og deg. Hvordan, hva er det for noe?
2: Ja, det begynte egentlig veldig sånn praktisk at man kjente en som jobbet i Asker kommune, og så fikk man parkvesenet, det var liksom standard. Men så skjedde det at de hadde en sånn forpakter på Valstrand Bad i gamle dager. Ja. Jeg må kalle det det da, for dette var jo på begynnelsen av 80-tallet.
0: Ja.
2: Og han var litt tørst, så der trengte de en vaktmester.
0: Han var litt tørst, ja.
2: Så da sendte de meg dit mot at jeg kunne jobbe da sånn ettermiddag og rydde litt søppel og fikse litt og sånt noe.
0: Ja.
2: Og jeg skulle være der, jeg var der hele dagen og gikk jo med hodetelefoner og svær kassettspiller i ryggen på sekken og var jo den gangen topptrent. Jeg så vel mer på de folka eller de bikiniene på stranden enn jeg jobbet, tror jeg.
0: Ja, ikke sant.
2: Det var jo en perfekt sommerjobb.
0: Det er det jo selvfølgelig.
2: Og bare gå og tusle.
1: Bare gå og tusle og rydde litt søppel.
2: Ja.
1: Ja, for full lønn. Dette høres jo veldig
0: bra. Ja, full lønn. Altså, han vanlig var full, og du hadde full lønn.
2: Ja.
0: Ja, det var helt nydelig. Og det på Valstrand Bad, flotte stedet ute i Asker.
1: Ja.
2: Ja, stemmer det, stemmer det. Nei, altså det var en spesiell sommer, for å si det sånn.
0: Ble det kake, som man sa i reisesjekken i gamle dager?
1: Traff du noen hyggelige piker?
2: Det tar vi ikke på lufta.
0: Nei, vi gjør ikke det, selvfølgelig. Det var svar nok i seg selv, den der. Raimund, tusen takk for at du ringte inn. Det var kjempegøy. Ha det godt, da.
2: Ha en fin dag, hei.
1: Ha det.
0: Vaktmesteren litt full og ansetter en yngre kar som kan gjøre jobben. Det er veldig bra. Hvordan skal vi fortsette dette? Skal vi bare si
1: sommerjobb. Sommerjobb. Få høre om sommerjobben din da.
0: Fortell om sommerjobben din.
1: Ja.
0: 08282.
1: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På fylkesvei 282 ved Lierbakkene har det vært en trafikkulykke med en motorsykkel som har veltet. Det er noen trafikale utfordringer i området. I Nordland Riksvei 80, ferjestrekningen Bodø-Værøy-Røst-Moskenes, er innstilt frem til klokka 12. Det settes opp ekstra avgang i kveld.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Du... Dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
10: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
11: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en...
12: Ok, time out.
11: ...ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
13: Hei, det er Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
13: Ja.
14: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull, så har jeg jo dusjvegger også i gull.
14: Men det er ikke ekte gull?
13: Det er ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det er gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner.
16: Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
17: Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
20: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
21: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer i morgenklubben.
24: Start dagen med smil og mer av musikk.

0: De der og jenter i morgenklubben på Radio Norge. Og vi har med en jente på telefon som da skal snakke om sommerjobb, for det er det vi snakker om nå. Har du hatt en fin og morsom, kul sommerjobb?
1: Ja, et eller annet litt spesielt.
0: Ja, ja, Sigrid fra Romsdalen, god morgen til deg.
2: Ja, hei du.
0: Hei du, fortell da.
2: Ja, for mange år siden når jeg var ung språkstudent, eller over en del år, så jobbet jeg som guide på Åndalsnes og var ombord på bussene og kjørte, altså bussene fra cruiseskip, med cruiseskipturister.
0: Ja.
2: Og kjørte da opp Trollstigen flere ganger om dagen og opp til Trollveggen. Og det var fantastisk sommerjobb. Og så hadde jeg også en sånn filialkontor fra turistkontoret ved Trollveggen. Og det var jo den gangen det var en del ulovlige fallskjermhopp, så jeg hadde jo orkesterplass.
1: Ja, ja,
0: wow.
2: Men det var veldig artig å kjøre Trollstigen da.
1: Ja, du har jo fått kjørt noen ganger.
2: Ja, jeg har kjørt mange ganger.
0: Ja.
2: Så når været var dårlig da, vet du, så måtte vi jo få liksom opp stemningen i bussen. Så da sa jeg det at, er dere nervøs? Bare lukk øynene. For det gjør også sjåføren.
0: Ja, hei! Nå skal jeg ha et sånt trommevirke her. Oh. Nei, det var gøy. Det er en bra vits, altså.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja,
0: ja. Og hvor mange språk er du snakker da?
2: Nei, ja, jeg snakker tysk og engelsk.
0: Tysk og engelsk.
2: Ja.
0: Og romsdalsdialekt, det er også bra.
2: Ja, ja. Romsdalsdialekt. Ja.
0: Er det for det, eller kjører det bra?
2: Ja,
0: får du
2: kjøre det bra.
0: Ja, får du kjøre det bra. Noe i den tur da. Det var veldig koselig å snakke med deg, Sigrid. Ha en fin dag videre. Ha det godt da.
2: Ja, takk like måte. Hei.
1: Ring du også 08282 hvis du har en
0: sommerjobb-historie.
1: Fortell om.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller har hatt, selvfølgelig.
0: Ring oss om sommerjobb til oss i Radio Norge. God torsdag.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det er ikke det her jeg utdannet meg til!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, ja, firehjulstrekket.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
12: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: IKEA Kunderadio.
24: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
25: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
26: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
27: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
26: Og en brann I dag.
27: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
26: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
28: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet I morgentimene I dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen I går kveld, understrekte han viktigheten av at familien samlet. Og kronprinsessens helsetilstand blitt forverret de siste ukene, og hun vurderes for lungetransplantasjon.
29: Det per I dag 8 personer som venter på nye lunger I Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier I Australia på grunn av morens helse.
28: Reporter Hanna Klingberg. 2 mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt I hevder ble brukt til narkotikasmugling øst I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep, som FN kaller uakseptable. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
30: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
29: I Kirkenes I dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader I dag.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
31: Sommer I morgenklubben.

0: Stay on this roads i morgenklubben på Radio Norge. Og vet jeg, en av lytterne våre har stoppet på siden av veien for å fortelle om sommerjobb, Geir.
1: Ja.
0: Øyvind fra Skedsmokorset, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen. Har du hatt en morsom sommerjobb?
2: Ja, det var, jeg var vel en 13 år og skulle opp i neste kull, og da fikk jeg sommerjobb på et firma som heter Nora Sonde, som da var et firma, jeg vet ikke om det nå i dag, men det var i hvert fall et firma som var tilrettelagt for folk med særskilt behov, da.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg var i den gruppen der, det skal andre bedømme, men jeg fikk noe i alle fall sommerjobb der.
1: Ja, hva gjorde du der, da?
2: Der skulle vi lime og reparere skolebøker vi skulle bruke året etter.
1: Lime skolebøker?
2: Ja, det var sånn at før så var det ikke alt som brukte bokbind, ikke sant? Og bøkene ble veldig prinsete på kanten, og ja, det gikk i piller stort sett.
1: Ja.
2: Så da var det veldig bred kant rundt disse her bøkene, og det var for at de skulle kunne beskjæres og fikses på til neste kull da.
1: Wow!
2: Så den jobben fikk jeg med å lime disse ryggene og beskjære bøkene og stable høyder, og så jeg visste godt hvilke bøker jeg skulle begynne med på neste år.
1: Ja.
0: For en jobb, det var jo egentlig bra ting å gjenbruke og bra.
1: Ja, og det der er jo et fag, det bokbinder, men det finnes vel sikkert ikke lenger, men bokbindefaget var stort det altså.
2: Ja, det var det, og du vet at da var det ikke lesebrett og sånne ting, så da var det blad i bøker da.
1: Ja.
2: Og det litt artige oppe i det hele var at vi fikk også med oss fasitbøker fra skolen også til disse bøkene her.
0: Fasit, men, ja.
2: Ja, det var fasitbøker som lærere brukte for å sjekke at svaret var riktig. Men jeg vet ikke om vi dro noe nytt av det. Vi syntes det bare var en artig greie, men da vi klarte ikke å notere oss og lage noe system ut av det. Men fasitbøkene rettet vi også.
0: Det var en morsom, litt annerledes sommerjobb, Øyvind. Takk for at du ringte. Ha det godt.
2: Bare hyggelig.
1: Ha det godt. Hei.
0: Kommer hjem fra sommerjobben, så er det litt sånn klistete på vingene og sitter fast i alt, liksom. Det bra det. Etter dem. Her kommer Elton John. I'm still standing. Dette er Radio Norge. God tolv!

0: I'm still standing. Vi snakker om sommerjobber i dag. Det blir veldig hyggelig å snakke om.
1: Og mens musikken går her, så snakker jo vi om sommerjobber vi har hatt også. Og jeg husker jeg var 15 år gammel. Far min hadde en kompis som da var sjef i Bennett Reisebyrå. Skulle være bud.
0: Ja.
1: De holdt det midt på Karl Johan i Oslo. Det var jo drøm bare det å kunne dra ned dit hver morgen.
0: Ja.
1: Og 15 år gammel. Og så hva er det da? En budsjef, det er en sånn gamle skolen med hentesveis og vest med klokkeskjær.

0: Team Louis Capaldi i morgenklubben på radioen. Anstrengt på slutten her, men sånn skal det være. Da lager han låten sin, ja. Vi liker han. Kronprins Håkon, han har landet, ja. Og på vei til hjem til Mette Marit.
1: Han skal hjem til kona, ja. Si en edel, ja, det er fint, grei å gjøre.
0: Det er bra, vi ønsker god bedring til kronprinsessen hvertfall. Dette er Radio Norge, nå til trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 i Stavanger ved Skankeholen har det vært en trafikkulykke i nordgående retning rett før Eiganestunnelen. Det er redusert fremkommelighet og nødetater er på stedet.
4: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avgjørelser.

0: avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40.000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40.000.
9: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
10: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand I dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Sommer I morgenklubben.
7: Start dagen med et smil.

0: Invisible Touch i morgenklubben på Radio Norge og Genesis.
1: Ja.
0: God morgen. Vi hørte tidligere i dag om asiatisk tigermygg som nærmer seg oppover i Europa.
1: Ja.
0: Dritskummelt.
1: Ja,
0: visst. Det? Får vi se hva slags nyheter som Kristin kommer med her. Det er i hvert fall nyhetstid her på Radio Norge.
2: Her er VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet i morgentimen i dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen i går kveld understreket han viktigheten av at familien er samlet. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile. En betingelse er at Hizbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene er enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. Sykehjemmene i Oslo kan få en ny driftsmodell med færre helsefaglige ansatte, reporter er Hanna Klingberg.
3: Byrådet vil at samtlige sykehjem i Oslo skal følge konseptet som Tåsenhjemmet nå har testet ut. Her er en av tre ansatte ikke helsepersonell, men serviceansatte som utfører praktiske oppgaver som matlaging, renhold og aktiviteter. 6 av 10 sykepleiere utfører i dag ikke helsefaglige oppgaver. Fortsetter dagens modell vil vi mangle 200 000 ansatte i helse- og omsorgstjenestene, sier byrådsleder Eirik La Solberg.
2: Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Mesterskapet spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag, og det er folk i nord, og til og med altså rundt av Finnmark og Vestkysten. Vi snakker altså kjempevarme, over 20 grader, og nå er de liksom værvinnerne der oppe nå igjen. Alt for tidlig på sommeren.
1: Akkurat nå når vi ser ut av vinduet, ser det ikke så gærent ut her, men det er
0: mer... Nei, men du ser jo det der borte, hva som kommer nærmere da?
1: Ja, det ser jeg jo.
0: Ja, hva er det da?
1: Ja, den er jo gjenkjennelig. Ja. Det er jo helgen.
0: Det er helgen som begynner å nærme seg. Ja, ja, god torsdag.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Nå skal vi over til dagens fun fact.
1: Ja, Loven, dette er jo tiden på året hvor dette blir gjennomført. 43% av befolkningen kan ikke stupe.
0: 43% kan ikke stupe.
1: Jeg vet ikke, er det noen som kan det men ikke tør, eller er det, altså, hvordan er du?
0: Nei, men stuping, jeg har aldri vært spesielt veldig, veldig, veldig flink på det. Jeg har jo selvfølgelig gjort det, men også etter sånn der krystallsyke greie for noen år tilbake, så driver jeg ikke med det lenger.
1: Og så ble du huggeren av stupe.
0: Ja, ja, da ble altså, da, det trigger.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, ja, ja, det gjør det. Men nei, du, er, hvordan, du er stup du er,
1: ja. Ja, jeg er litt stuper, men jeg er ikke noen sånn klippestuper. Altså, nei. Jeg liker at det er litt kontakt med, så det er ikke sånn at jeg kaster meg ut fra tieren i svalestup, nei.
0: Kjæresten min, hun er jo fra Stavern, kan stupe.
1: Ja.
0: Altså sånn
1: fra høy brygge.
0: Sånn fra høy brygge, også sånn, litt sånn elegant.
1: Ja, ja, ja.
0: Og sønnen min, han eldste,
1: han er jo dødser,
0: og til og med dommer i dødsekonkurranse, så han...
1: Men går det som stup?
0: Overhovedet ikke.
1: Det er jo mageplask og...
0: Ja, ja. Full, det er jo, jeg har ikke noe med stup. Men det var interessant, altså.
1: Ja.
0: For jeg, første badet som jeg hadde nå, det var hopping.
1: Ja, det var hopping.
0: Ja, det var hopping, ja. Ja. Så det, jeg
1: nei, jeg står bak på båten, ja. Da stuper jeg alltid.
0: Da stuper
1: jeg. Ja. Mm. Men det er jo ikke så høyt, da.
0: Nei.
1: Men det, jeg vil tro... Mm. Uten at jeg skal si det helt sikkert, jeg vil tro det ser veldig elegant ut, altså.
0: Uten mageplask. Ja. Men det er veldig kult å se. Jeg synes det er godt voksne folk, liksom sånne gamle tanter og sånt nå, som du ser liksom har sånn der, og de er liksom, du ser de er godt gamle og et levd liv, da. Også bare når de kommer på et stupebrett, så bare ser de noen sånn ungdomlig sånn, oi, så var de 25, ja. Det er utrolig kult.
1: Der jeg pleier å være om sommeren på, nede i Kroatia, har de satt opp et svært stupetårn, og der sitter jeg og ser på. Der er det både dødsing og hopping, og også noen som er dritgode. Altså.
0: Men dagens fun fact, altså
1: 43% kan ikke dette
0: her. Kan ikke stupe. Nei. Dette var litt fun fact på en torsdag. God morgen. There's a

0: Michael Jackson, Heal the World. God morgen. Ja, vi skal ha bløffmakerne I dag, Geir.
1: Vi skal ha bløffmakerne. Det litt lettere I dag enn ellers, for det jo bare to historier.
0: Mm. Kun en av disse historiene sann, og den andre historien bare bløff.
1: Ja.
0: Og vi trenger en deltaker på telefon da.
1: Ja, det må vi da. 08282. Kommer du igjennom, så får du morgenklubbens særdeles eksklusive kaffekopp, og dette fine lille verktøysettet fra Vyrt.
0: Som ligger fint oppi en metallskrin. Det veldig stilig, altså.
1: Ja, visst det det.
0: Det får du selv om du tar feil. Og historien I dag, hvem har to tette murere?
1: Ja, det har jeg I hvert fall.
2: Jeg har det.
0: Jeg har det.
1: Nei, jeg har det.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 I Trøndelag ved Håvin, politiet har fått melding om en utforkjøring med personbil. Bilen står utenfor veien og ikke til hinder for trafikken. Politiet på vei. Tog I Gardermoen stasjon har færre spor I bruk I dag. Det skyldes feil på en sporveksel, regn med forsinkelser.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
12: Eller
13: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nå vi skulle det, vet du.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
16: Vi fikser det!
17: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
19: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
11: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
10: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
11: Folk googler det, ass.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Sommer i Morgenklubben.

0: Imagine Dragons i Morgenklubben på Radio Norge. Det har vært skikkelig hyggelig å høre om sommerjobber i dag, synes jeg.
1: Ja, det er alltid gøy å høre om.
0: Tror vi får med en til her nå til å fortelle om spesiell sommerjobb. Og vi skal til Grorud i Oslo og Børge. God morgen, Børge.
2: Hei, hei.
0: Hallo,
2: hei,
0: du. Ja. Har du hatt en spesiell sommerjobb?
2: Jeg har hatt en spesiell sommerjobb. Det vil si, jeg visste ikke at noe var spesiell da, men jeg vet jo det ettertid.
1: Ja.
2: For jeg fant jo ut i en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
0: Ja,
1: ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer.
1: Ja.
2: Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke den fåra på nytt, for jeg hadde ikke plukket bra nok.
0: Mm.
2: Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke disse røde bæra. Så, ja.
1: Ja, så vi måtte gå flere runder, ja?
2: Jeg måtte plukke stadig om igjen, ja. Ja, ja. Så, for det var jo viktig å få med seg alle bær her, så råtte de med.
0: Ja, ja, men fikk du sparken, eller?
2: Nei, jeg fikk ikke sparken, men jeg fikk være på nåde.
0: Ja, være på nåde. Ja. Hvor var denne jordbærokkeren da?
2: Nei, det var gamle Hedmark fylke da.
0: Hedmark fylke, ute på der. Ja. Men vet du da, da har jeg lyst til å fortelle bare sånn at vi er sammen her, Børge, om dette her, fordi jeg plukket jordbær en sommer ute på Hurum og Holmsbø, Myrene gård. Jeg fikk sparken som, du beholdt jobben, jeg fikk sparken fordi at jeg fikk bare høre, loven, du ser jo faen ikke bæra, og så ble jeg kjørt hjem fra jordbæråkeren. Så da er vi en liten klubb i to da. En som er fargeblind og en som ikke så bæra.
2: Men visste du at du var fargeblind da?
0: Nei, men jeg var ikke fargeblind, jeg bare så dårlig.
2: Så dårlig. Ja, ja. Så er det.
0: Men da er vi en fin gjeng da. Ja, det er bra det. Connecting with people. Det er bra det, Børge. Tusen takk for praten. Ha det godt da.
2: Ha det bra.
0: Oi, det er liksom, nesten en liksom, traumegreie der fra ungdomstiden. Fikk, liksom, det var rått og brutalt, altså.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja. Nei, bare kjørte hjem. Se faen ikke bæra. Ja, ja. Det var sommerjobbprat, ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Power Deals i din lokale trusbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakkepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det er så mange biler å velge i.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, var det...
9: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
16: Åja, tenker du på det, ja?
15: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
16: Sparkle Emerald Polish 1620.
15: Hvordan ser den ut?
16: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
15: Den høres helt perfekt ut.
16: Ja, den er klink faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
20: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
23: Start dagen med et smil.

0: Wax Love. Gatter jo ditt morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe. Og vi snakker om sommerjobber. Det er altså, det er utrolig mye morsomt å høre hva så spesielle sommerjobber folk har. Vi skal til Gjøvik, der er navnbror Øyvind med. God morgen til deg, Øyvind.
1: Ja, god morgen, Øyvind. Helt rått, legendarisk. Tusen takk for at jeg får lov til å være med.
2: Jo, ja, få høre om sommerjobben din, Øyvind.
1: Ja, du, det begynner å bli holdt på et kvarter siden. Det er ganske lenge siden jeg fikk lappen på bil.
2: Ja.
1: Da fikk jeg jobb som avisbud i et stort nabolag her på Gjøvik.
2: Ja.
1: Jeg fikk låne gamle Audi til fatteren. Mm. Og det er bratt på den siden av Nordbyen på Gjøvik, så med dårlig håndbrekk. Så i en av bakkene, så når du driver en avisbud og er praktisk og effektiv som meg, så da tar du med deg mange kasser på et stopp. Ja. Jeg står sånn halvveis i den bratte bakken, og bilen triller bakover med døra åpen.
2: Oi,
0: hei hå!
1: Hei hå! Så døra, den blir rivet av.
2: Ja.
1: Litt dårlig samtidig, men allikevel så fikk jeg verdens lettvinste avisbudbil uten
2: ja,
1: dør.
2: Ja.
1: Lett å hoppe ut og inn.
2: Ja.
3: Ja, det var jo helt nydelig.
0: Og hva sa far din da?
1: Nei, han hadde jo allerede levd med i 18 år, så han var jo vant med litt av hvert.
2: Ja.
1: Men det endte med at vi måtte på høyre da, Vasslida Billebøgeri, og der hadde vi rød dør, så det ble en brun gullfarge av Audi med rød dør. Nei, deilig.
0: Men det funket da kjempebra som avisbudbil, i hvert fall veldig lenge uten det, for det er jo kjempeslitsomt å ta opp en døren da, det er jo
1: genialt. Ja, det helt riktig. Ja, ja. Og jeg tok jo ansvaret og latet som de ikke hadde den døra til ja. Audi, så det ble Audis måned før den ble montert.
0: Helt fantastisk bra Gjøvik-historie der, Øyvind. Tusen hjertelig takk for praten. Og så må du komme deg og se på Urbane Totninger da, hvis ikke du har gjort allerede.
1: Ja, det skal jeg. For ja. Vi trodde det var siste forestilling. Vi elsker jo den gjengen der, kjenner dem. Men så ble det masse ekstra forestillinger, så da fikk jeg ikke oppleve den absolutt siste.
2: Ja.
1: Men det blir bra likevel.
2: Ja,
1: og i kveld
2: gjør.
1: Så skal vi få tullprat på pizza, nede på Fauno med Nageren og en Vensel. Så her på Gjøvik skjer det, folkens. Så kom det ikke hit
0: da. Ja, det er bra det. Ha det godt da. Ha det.
1: Ikke slutt med radio noen gang.
0: Nei, vi skal ikke slutte med radio. Nei, vi skal ikke. Og ha det. Ja, vi skal hilse Kim. Og det er i morgen vi kommer til å her på Radio Norge fortelle hva, og høre hva folk skal i helgen.
2: Mm.
0: Og det er veldig koselig, skal vi gjøre
2: det allerede. Du kan forberede deg nå hvis du har noe du skal gjøre, så kan du ringe
0: 08282. Så,
3: det gjelder for alt.
0: Ja. Og hvis du lurer på hva Urbane Totninger er, så er det altså en legendarisk sommerrevy.
2: Ja.
0: Så vet du det.
2: Og ikke glemme Hønefoss-revyen eller, som har sin siste sesong. Ja.
0: Jeg håper jeg får høre om det i morgen, at folk som skal på revy, sommerrevy.
2: Ja.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Slipp eget nett. In the master's chambers, they gathered for the feast.

0: Eagles og Hotel California i morgenklubben på Radio Norge. Det å snakke om sommerjobber, det er skikkelig moro.
1: Ja, det er gøy, altså. Det er mye, mye rare sommerjobber folk har hatt. Mye drittjobber, selvfølgelig, men...
0: Mye spesielle jobber også, som vi har fått høre i dag. Vi skal til Vestfossen. Der bor Inge-Lise. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Ja, fortell om en spesiell sommerjobb, da.
2: Ja, jeg jobbet på noe som heter Trelleborg Viking i Kroppsalva. Jeg hadde sommerjobb der. Jeg jobbet der fra 1975 til 1977. Og da pakket jeg, hadde akkord på å pakke Norgesglassringer til, altså gummiringene som skal være på Norgesglass.
0: Norgesglassringen, ja,
1: de røde pakningene, ja.
0: Strikkene, ja.
2: De røde pakningene, ja.
1: Ja,
0: wow.
2: Og så var jo ikke alle skikkelig skjært, så da satt vi etterpå og rev dem fra hverandre for å lage mye.
1: Herregud.
2: Det var, ja...
1: Nei, den går vel inn i kategorien meningsløst arbeid.
2: Det kan du godt si. Det var forholdsvis meningsløst arbeid. Vi satt på akkord. Det, ja.
0: Det verste at du får jo kjøpt de enda. De er litt modernisert, men de...
1: Pakninga er der.
0: Ja, du får jo kjøpt de enda.
1: Ja, ja,
2: ja.
0: Fantastisk. Sikkert noe mer modernisert fabrikk, men Norgesglass strikk nærmest da, som du har hatt sommerjobb på. Fy flat. Ja, den går. Vi krysser av for spesiell sommerjobb, Inge-Lise. Tusen takk for praten. Ha da.
2: Det var
0: hyggelig. Ha det. Norgesglass, ja, det har vi jo alle mann, har vi ikke det?
1: Jo, jo.
0: Ja, ja, et eller annet sted. Dette er Radio Norge. God torsdag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 i Trøndelag ved Hovin har det vært en utforkjøring med personbil. Bilberger er på vei. Tog i Gardermoen stasjon er nå i full drift igjen etter feil på en sporveksel tidligere i morges.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og
9: barnehager.
6: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig.

0: Bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det First Price.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Og det First Price.
16: Jeg hater sektoralarm. Jeg har en utdannelse som låser meg i bånd. Ikke offisielt på papiret, altså. Men jeg har nå dirket låser i 20 år. Egon Olsen og de jegergreiene hans er bare barneskirene i forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler den gang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
17: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så er døren din alltid trygg.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
18: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
19: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
18: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
19: Åh, firehjulstrekk, ja.
20: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
21: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
22: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
24: Sommer i morgenklubben.
25: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. George Michael i morgenklubben på Radio Norge, som rundet av torsdagens morgen.
1: Ja.
0: Ja, og Radio Norge fortsetter utover hele dagen.
1: Hele dagen.
0: Og så er vi på plass inn i morgen, da er det fredag her.
1: Da er det fredag.
0: Og hva er det som skjer på fredager da?
1: Da er det festlig samling for hele familien. Skal du ha en bitteliten vits nå som ikke er griste?
0: Ja.
1: Ja, altså dette her var i et fengsel.
0: Ja.
1: Og så sitter, så var det en ny som hadde kommet inn i fengsel, så sitter jo folk som har vært der i mange, mange, sitter der veldig lenge, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Så hører han en, så hører han roper, 12! Og så ler dem. De andre fangene.
0: Ja.
1: Og så er det en som roper, 4! Og så ler dem igjen. Ja. Og så spurte han der i cellekammeraten, hva er det som er så forbannet morsomt med dette her, da? Mm. Nei, dette er, vi har jo hørt de vitsene så mange ganger, så da holder det bare at den roper opp numret. og så prøvde den seg, da, skulle være litt gøy, og så sier han, 29! Og dem ler seg kavspent i hjel, disse andre innsatte. Og så sier han, hva er det som er så morsomt? Ja, dem hadde vi ikke hørt før.
0: Ja, men i morgen er det grovest, da.
1: Der er det grovest.
0: Der, den er litt annerledes, ja. Selvfølgelig. Vi er på plass. Da fulltallet i morgen fra 05:59. Jeg er Loven. God torsdag.
2: Her er VG-nyhetene. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opprettet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg. Han har spredt feil informasjon i saken om Shada som døde i barnevernets omsorg, og også brukt titelen kirurg selv om han ikke er det. Steinar Vangen nekter straffskyld for drap etter å ha kvalt en kvinne med en pute. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. Den kommunale granskningen slakter ski-VM. I dag offentliggjøres rapporten om hva som gikk galt.
3: Ski-VM i Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund er noen av tingene som trekkes frem i rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen i selskapet var underbemannet, selskapet kom sent i gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
2: Reporter Hanna Klingberg. Kronprins Haakon landet i morgentimene i dag på Gardermoen etter Japan-besøket. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit, som har blitt sykere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: Hei, håper du har en fin torsdag. Dagen før fredag allerede, det deilig. Velkommen til formiddagssending her på Radio Norge, hvor John Parr skal spille St. Elmo's Fire i løpet av 10 minutter. Så kommer John Travolta og Olivia Newton-John med Summer Nights. Og akkurat nå, en av verdens mest streamede låter, dette er Iris med Google Dolls.

Lights med John Travolta og Olivia Newton-John. Dette Ron Norge, og det her hos oss. Du hører topplista hver eneste fredag mellom 18 og 20. Det en liste som baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling, altså det nordmenn flest faktisk har hørt på den siste uka. Og jeg kan jo bare ta en kjapp liten oppsummering av hvordan topp 3 så ut her forrige uke. På tredjeplass, Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Gode nyheter for alle Taylor Swift-fans. I morgen så kommer det en ny Taylor Swift-låt. Det fra Toy Story 5, og den heter I Knew It, I Knew You. Så se opp for den. Kommer helt sikkert også til å gjøre det bra på lista etter hvert. Kommer i morgen. På andre plass på topplista her forrige uke, Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og førsteplassen forrige uke også, Tobias Steen med Hånd i Hånd. I morgen så finner du ut om han fortsatt på toppen av lista. Det mellom 18 og 20 i morgenkveld. Og vil du se hele topplista, så gå inn på topplista.no. Nå skal vi til John Parr, St. Elmo's Fire.

0: St. John's Fire, Man in Motion, John Parr. Dette er Radio Norge på torsdagsformiddagen, hvor vi gir deg mer av musikken du liker, og heng på nå I 20 minutter til, så du blant annet Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Så kommer Bruce Springsteen med The River. Og en Sharon ikke så mange minutter unna nå. I See Fire kommer straks her på Radio Norge.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, hva det?
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
14: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
19: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
18: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
20: Slett med eget nett.
21: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
22: Okay. Time out.
21: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
24: Radio.

0: Bruce Springsteen med The River. Om du har en sommerklassiker som du har som favorit.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Men hvis du har det, så kan du gå inn på radionorge.no og fortelle oss om hvilken låt som er din sommerklassiker. Det er lønnsomt, skjønner du, fordi du kan få med deg fra Diplomis en liten pakke med sommerklassikere. Ikke så en liten heller, ganske stor pakke. Som blir levert på døra av Diplomis-bilen. Og det er bare å gå inn på radionorge.no og fylle ut hvem du er og hvilke låter du liker. Sånn som Heidi gjorde her i går. Hvilken låt er din sommerfavoritt, Heidi?
2: Live is Life. Life is Life. Vi var klassen, jeg husker ikke hvilket skoleår det var, men det var på ungdomsskolen, og da var vi på klassetur i Oslo, og da var det den som ble spilt i bussen på Bong Guffe.
0: Ble det noe klining?
2: Nei. Det ble det ikke. Life
0: is Life. Det var hennes sommerklassiker. Hvilken er din? Gå inn på radionorge.no og legge en navn og sommerklassiker, så kanskje du også får med deg sommerklassiker fra Diplomis. Dette er Foreigner på Radio Norge og I Wanna Know What Love Is.

0: I Wanna Know What Love Is med Foreigner. Om ikke så lenge så skal vi ned til Topp 1000-arkivet og finne en låt som har et navn bare som titel. Et navn som fungerer alldeles utmerket på norsk, men ikke så bra på engelsk. Vi snakker om Harry. Problemet med Harry kan jo her illustreres av Jon Espe, som snakker om problemet med, for det første, å hete Hole til etternavn og Harry til fornavn.
1: Nå var jo dette et poeng forsøkt allerede i første boka, hvor Harry drar til Australia, og hvor de er litt sånn her, de lurer på om navnet hans uttales Hole faktisk, eller Holy. Og så er det jo det at han selvfølgelig heter Harry til, så det blir Harry Hole. Mens de har da gjort den vitsen enda bedre Netflix ved å kalle denne tv-serien for Jon Espes Harry Hole.
0: Lang vei å gå dette for å snakke om at det kommer en låt snart som heter Harry, men den dukker opp, og så kommer Toto hvert øyeblikk med Hold the Line.
2: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og sauebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Steinsprut.
21: Rispilglass.
22: 0909.
23: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
24: Produkter lagret.
25: AJ-produkter Norge her.
24: Ja, er det en ny bestilling?
25: Stadig nye, klar for en stor en?
24: Ja.
25: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
24: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
25: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
26: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
27: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
28: Du har en ny beskjed.
29: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
30: Joker, den gode naboen.
31: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.
32: Radio Norge.

0: ligger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
6: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe?
10: Oi, en stemme fra oven!
9: Det meg, voiceoveren!
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner!
11: Prøvekjør MG4 nå! Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
15: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
17: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
18: Det ikke det her jeg
17: utdannet meg til! Ikke sant? KYC!
19: Vanskelig!
17: KYC!
19: Vanskelig!
17: KYC!
20: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
21: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
22: 3 for 2 på spesialpølser.
21: Toppa med.
22: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Det hva vi skal gjøre, vet du.
23: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
24: Dette Radio Norge.
25: Mer av musikken du liker.

Everybody's Changing med Keen. Og hvis du har lyst til å endre litt og gjøre deg selv slankere, sprekere, bedre og trenger å gå litt ned I vekt, så skal jeg nå gi deg det som kan være nøkkelen. Vegovi. Det sikkert en løsning du har, men det ikke det jeg skal frem til nå. Dette forskere ved Yale som har prøvd å finne ut hva som skal til, og nøkkelen til å gå ned I vekt kan være å spise to frokoster. Start med en litt liten en, og så venter du til du blir sulten, og så tar du en litt større. Det kan være løsningen på å gå ned I vekt ifølge forskerne. Så skal vi se om det noe I det da. Men hvis du prøver å gå ned I vekt, så husk I hvert fall at det var her på Rød Norge du hørte hemmeligheten.

0: om med Niklas Strömstedt. Och om inte så länge här på Radio Norge så kommer Scorpions med Still Loving You, men akkurat nå en uppdatering av de sista nyheterna och titt på vädret för imorgon.
1: Här är VG-nyheterna. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har öppnat tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg, reporter Hanna Klingberg.
2: Winsrygg har i årvis spredt en historie om at 16 år gamle Shada, som døde på en barnevernsinstitusjon i 2019, ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet. VG og faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander er feil, også politiundersøkelsene tilsier at jenta tok sitt eget liv. Winsrygg har delt sensitive opplysninger og likbilder av Shada, han har også omtalt seg selv som kirurg uten å ha godkjent legespesialisering.
1: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. En mann i 50-årene har tilstått å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene er bosatt over hele landet. Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt reglene for personvern i kundeklubben. Elkjøp hadde blant annet ikke innhentet gyldig samtykke til å behandle personopplysninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader i dag.
4: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Torsdag formiddag, tusen takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle. Det blir både ABBA med Super Trooper og Ina Brålsen med Strongest i løpet av de neste 10 minutterne. Men akkurat nå, her Scorpions og Still Loving You. Radio Norge.

0: Sandefjord. Jeg tror av og til vi glemmer litt hvor stor Ina Bråsen er i utlandet, og hvor stor eksportvare hun er for Norge innen musikkbransjen. Dette var Strongest her på Radio Norge. I USA så har de alltid en tendens til å feire rare dager. I dag for eksempel så er det Hug Your Cat Day. Så gi katten inn en kos, da, også National Cheese Day og konjakdagen. Og så glemte vi i går å markere at de i USA hadde National Egg Day. Så vi kan jo feire den på etterskudd med blant annet å snakke litt om posjerte egg her ved Eivind Hellstrøm, som var på besøk i morgenklubben.
1: Ideen med posjerte egg, at det er en bløt plomme, og så er det en... fast fitte.
2: Ikke sant? Og det er veldig interessant at du sier, Hellstrøm, for...
0: Og nå kommer jeg plutselig på, jeg er jo veldig, veldig glad i posjert egg, men det er et lite lunsjtips til deg i dag, da.

0: ABBA. Og da jeg var liten gutt, så hadde vi kassetter hjemme. Og da drev jeg rota i kassettene som mammaen min hadde. Og en av de, det var den jeg kalte Arrival, fordi jeg var ikke så god i engelsk. Den heter jo Arrival da, men det var en ABBA-skive som heter Arrival. Og der var blant annet denne, Super Trooper. Den likte jeg veldig godt, så den hørte jeg mye på. Og så hørte jeg på, hun hadde også Kiss med Dynasty. Så da hørte jeg på I Was Made For Loving You med Kiss, og de to låtene jeg likte best. Dette er Radio Norge, det blir mer av musikken du liker nå i løpet av de neste 15-20 minuttene. Blant annet så kommer Bryan Adams med Heaven. Blue Swede kom med Hooked On A Feeling. Og ikke så veldig lenge nå, Maggie Riley. Every Time We Touch kommer straks på Radio Norge.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
2: TV 2 Play, du snakker om Anne.
3: Nei, jeg står fast med quiz her.
2: Åja.
3: Ja, jeg helt blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
2: Ja.
3: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
2: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
3: Ja, ok, takk, takk, hei.
4: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg av sommervidderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Nocturnal Feeling med Blue Swede, som Bjørn Schiff kalte seg. Dette jo en typisk sommerklassiker, og nå i juni så kan du gå inn på radnorge.no og fortelle om din sommerklassiker, og hvis vi ringer deg så får du spilt den på radio, og så kommer Diplomispillen hjem til deg, men hele her var Diplomis sine sommerklassikere. For eksempel Lollipop eller Pin-Up. Kronis, sandwich, alt dette her minner meg om sommer. Men her er litt av hvordan det har vært så langt denne uken. Det har vært veldig hyggelig, blant annet Juliane fra Porsgrunn.
1: Det er Natasha Bedingsfilm Unwritten. Den bare gir meg en veldig god følelse. Sommer, sol, ja, låter veldig fengende nesten.
0: Hei Tone!
1: Hei hei!
0: Hva er det du gjør for meg?
1: Papito? Ingen annen sol, sommer, god stemning. Kake, litt spansk, og det er jo litt sånn, ja, det er litt sånn ferie-følelse.
0: Hvilken låt er din sommerfavoritt, Heidi?
2: Live is life. Live is life! Vi var klassen, jeg husker ikke hvilket skoleår det var, men det var på ungdomsskolen, og da var vi på klassetur i Oslo, og da var det den som ble spilt i bussen, på Bong Guffe.
0: Ble det noe klining?
2: Nei. Det ble det ikke.
0: Hva er din sommerklassiker? Gå inn på radionorge.no og fortell oss om det.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Hei, det med Brian Adams. Han ute og spiller live om dagen I USA akkurat nå. I Las Vegas, nærmere bestemt, for han skal spille både I kveld og I morgen og dagen etter. På Encore Theater. Jeg har lyst til å lage en vits på at han gjør det om igjen kveld etter kveld her, men siden Encore betyr om igjen, ikke sant? Men så lot jeg det være, for jeg skjønte jo at det var ikke noe gøy. Og når jeg sier det høyt nå, så det enda mindre morsomt. Jeg tror vi skal komme oss kjapt videre. Vi skal ut I topp 1000-arkivet om ikke så lenge og finne en låt av Dire Straits. Og rett rundt hjørnet nå, Bjørn Eidsvåg med Skyfri himmel.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det ikke det her jeg
1: utdannet meg til! Ikke jeg eller. Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC! KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Vent, vent. Der nå. Vi skal...
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
5: Nei.
7: Nå?
5: Nei, nå!
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Vi spiller glass.
11: 0909.
12: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent så du kommer til å se som en fjott en tosk, en amatør en fersking første dag på jobb men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker
15: LO Favør presenterer arven etter bestemor som ble til fordeling av sølvtøy og porselen som ble til latter, tårer og gamle minner Som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
15: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fartdagssommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alt det tilbyr på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Mega.
21: Dette var skikkelig god frokost.
22: Det First Price.
23: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
22: First Price. Og det First Price.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
25: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på Dire Straits med en låt som blir gitt ut på albumet Brothers in Arms. Det som var litt spesielt med Brothers in Arms var at det var et av de aller, aller første albumene som ble spilt inn helt digitalt med tanke på å gis ut på CD. Fordi frem til det så var det kassett og LP som hadde vært vanlige. Nå ble også Brothers in Arms gitt ut på LP, men der var det litt forskjell på CD-versjonen og LP-versjonen, så halvparten av låtene var faktisk kortere på LP enn på CD. Dette her den siste singelen som Dire Straits har hatt inne på Billboard Hot 100. På vår topp 1000-liste har den vært inne 16 ganger, og i fjor var den på plass 242. Dette So Far Away.

I don't wanna be med Gavin DeGraw. Dette er Radio Norge, og om ikke så lenge skal vi snakke litt om en konsertserie I forbindelse med USAs 250-årsjubileum som har gått skikkelig åt skogen. Og jeg liker ikke å bruke dette, for det sånn der tabloid overskrift, men jeg mener det virkelig denne gangen. Du vil ikke tro hvem det som har vært impresario og booker for brorparten av de artistene som nå har trukket seg. Mer om det om ikke lenge, og så kommer straks Manfred Mann's Earth Band.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei!
3: Hei du!
4: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse, hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
13: Joker, den gode naboen.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
17: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
0: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.

0: through. Blinded by the Lights med Manfred Mann's Earth Band. Du, har du fått med Freedom 250, en konsertserie som var planlagt I forbindelse med 250-årsjubileet til USA? Der var det en hel haug med, jeg vil ikke si store artister, men en hel haug med artister var booket inn. Milli Vanelli, veldig rart med tanke på at de ikke engang sang selv da de var populære, og han ene Dav. Ellers så det Morris Day og Martina McBride og mange som har sagt at nei, skal ikke være med på dette her. Så Trump sier selv at han skal være hovedattraksjon og holde en tale. Men det som gøy at han som har booket disse artistene, og som står bak det firma som har ordnet dette her, han heter Jeff Epstein. Og dette ikke tull, du kan ikke finne på dette her, det ikke sånn man klarer å komme på helt av seg selv, men navnet hans altså helt på ordentlig Jeff Epstein. En som blir representert av han, det Vanilla Ice. Og Vanilla Ice sier, jeg skal opptre. Nå det nok ikke så mange som booker Vanilla Ice om dagen, og det kan nok være noe av forklaring til hvorfor han insisterer på å opptre, I tillegg til at han mener alle kan booke han, han ikke politisk.
1: He'll play for anybody, Putin, whoever.
0: He'll play for anybody. Putin, whoever. Og Vladimir Putin sier I en kommentar, Don't you threaten me. Nå burde jeg selvfølgelig spilt noe Vanilla Ice, eller Milli Vanilli, men for helt ærlig, det orker jeg ikke. Så her, Bonnie Tyler.

0: Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart. God torsdag, nå på tide med en liten oppdatering av det siste nyheten og en titt på været for morgendagen. Etter det kommer Michael Jackson med Black or White.
1: Her VG-nyhetene. To bekymrede leger etterlyser enda senere åpning av elsparksyklene om morgenen I Oslo under fotball-VM. De bekymret for ulykker etter lange netter med fotball og alkohol. Ski-VM I Trondheim blir slaktet I en ny granskning.
2: Ski-VM I Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund noen av tingene som trekkes frem I rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen I selskapet var underbemannet. Selskapet kom sent I gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
1: Reporter Hanna Klingberg. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter granatangrep I Sør-Libanon. To andre soldater ble såret I angrepet. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God torsdag, god middag. Jeg Andreas Velle og stepper inn for PD denne uka. Det blir både Starship og Kim Carnes straks. Og akkurat nå her Michael Jackson med Black or White. Radio.

Bette Davis Eyes med Kim Carnes. Bette Davis var en skuespillerinne som hadde sånne store, kulrunde øyne. Dette Radio Norge, og I helgen så har vi en konkurranse som heter Heisen her hos oss. Det en allmenn quiz som varer et minutt, og så går heisen oppover når man svarer riktig. Men det starter alltid med litt sånn heismusikk, hvor vi hører på en heismusikk-variant av en kjent låt. Og så spør vi, hvilken låt dette? Hva heter originalen? Kjenner vi den her for eksempel? Det den vi skal høre på nå. Siri, dette med Starship. Og hvis du har lyst til å være med I heisen I helgen, så kan du melde deg på. Det kan du godt gjøre nå med en gang. Du kan vinne en tusenlapp. Send heisen og navnet ditt til 2033.

0: Starship med We Built This City. Og så kommer det av Homer Simpson.
1: We built this city on rock and roll.
0: Hvert øyeblikk kommer Kurt Nilsen på Norge med Beautiful Day.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det er vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe.
11: Oi, en stemme fra oven.
8: Er det?
10: Det er meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
10: 269.900 kroner.
12: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
10: mgmotors.no.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
18: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
17: Eller
18: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
17: Er nå vi skulle det, vet du!
19: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
6: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.

0: bursdag I dag.
1: Jo, for eksempel Angelina Jolie fyller 51. Det akkurat det samme som Russell Brand. De to kom begge til verden den 4. juni tilbake I 1975. Og ellers I dag så kan vi gratulere alle som heter Heidi og Heid med navnedag. I går var det jo Heidi som fikk spilt sin sommerklassiker her på Radio Norge. Og det betyr også at hun kommer til å få besøk av Diplom I spillen som har med seg sine sommerklassikere. Så her kommer det til å være fullt av både Pinup og Kronis og Lollipop og Solis og Sandvik. Blant annet, bare for å nevne noe. Og hvis du har en sommerklassiker så gå inn på RadioNorge.no og fortell hva det så kanskje jeg ringer etterpå. Så kanskje du vinner I dag. Men nå skal vi til Peter Cetera.

0: Filmmusikk fra filmen Karate Kid.
1: Wax on, right hand. Wax off, left hand.
0: Dette Rad Norge, jeg heter Andreas Velle, og hvis du henger på om ikke så veldig lenge nå, så hører du blant annet Simple Minds med Don't You Forget About Me. Guns N' Roses kommer. Så skal vi til Danmark om ikke så lenge. Ja, da kommer Gasoline med This Is My Life. Larsen i spissen for Gasoline, og noen få strakser her på Rad Norge.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
18: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
19: Det er ikke det her jeg
18: utdannet meg til! Ikke sant! KYC!
20: Vanskelig!
18: KYC!
20: Vanskelig!
18: KYC!
21: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
22: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre Guns N' Roses med en låt som ble laget faktisk før bandet ble dannet, fordi Izzy Stradlin og Axl Rose var begge forelsket i den samme dama, og de spurte, du må velge, og så sier hun, nei, jeg vil ikke velge. Og mens hun og Axl Rose satt sammen på en benk i parken, så begynte Axl Rose å gråte, og da sa hun, don't cry, Bill. Og Bill er fordi Axl Rose egentlig heter William Bruce Rose Jr. Men da skrev han denne låta, de brukte lang tid på å spille den inn, mye fordi de prøvde til det aller første albumet, Appetite for Destruction, fikk ikke til det soundet de ville ha, men i 1991 hadde de fått suksess og svære budsjetter, så da fikk de råd til å lage låta akkurat slik de ville ha den. Dette Don't Cry, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 16 ganger. I fjor var den på plass 116. Don't Cry, Guns N' Roses.

0: Get About Me. Vi skal høre både Bruce Springsteen og straks Train med Drive-By her på Radio Norge.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
5: 40 000.
1: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Hei, det Right Price Elfos.
12: Hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
12: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
15: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Steinsprut.
18: Frispilglass. 09.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

Drive-by med Train. Jeg skal spille Bruce Springsteen nå. Visste du at Bruce Springsteen aldri har toppet den amerikanske Billboard-lista? Altså singellista. Han har toppet albumlista mange, mange ganger, men singellista har han aldri vært på toppen av. Han har vært på masse andre plasser og tredjeplasser og sånn. Riktig nok, så har Blinded by the Light, som jeg spilte før i dag, vært på toppen, og den jo skrevet av Bruce Springsteen, men det var Manfred Manns versjon som toppet lista. Han har derimot vunnet Oscar, og det gjorde han for denne her. Dette Streets of Philadelphia, og litt spesiell dato for Bruce dette her. Det var på den dato i 1984 at albumet Born in the USA ble gitt ut.

0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen. Og som jeg nevnte her I stedet, han vant en Oscar for beste filmmusikk. Og det var faktisk Whitney Houston som delte ut prisen.
1: It goes to Bruce Springsteen for Streets of Philadelphia from Philadelphia.
0: Takk for at du hører på Radio Norge. Hvert øyeblikk nå Alice Cooper med Poison. Men aller først, det viktig å holde seg oppdatert. Her nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. Både leger og statsråder frykter at sommeren og fotball-VM kan gi enda flere elsparkesykkelskader. Nå vurderer samferdselsminister Jon Ivar Nygård strengere regler. To alternativer kan være 16-årsgrense og hjelmpåbud. EU varsler en storsatsing på kunstig intelligens.
3: Pakken for digital og teknisk selvstendighet som EU-kommisjonen la frem I går skal blant annet bidra til å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi. Forslagene inkluderer fortgang I tillatelser, mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips, samt økt støtte til forskning og innovasjon på AI og skytjenester. Ikke-europeiske selskaper står for rundt 80% av digitale produkter og tjenester I EU, skriver tech.no.
2: Reporter var Hanna Klingberg. Den norske kirke oppmoder til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. Hun alvorlig syk med lungefibrose. I desember ble det kjent at kronprinsessen ble forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Tyske Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs I en sexscene med en mannlig motspiller I begynnelsen av 30-årene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det noe regn og 14 grader. Tromsø, Bodø og Trondheim får lettskyet vær og 23 grader. Bergen regn og 17 grader. Stavanger regn og 16 grader. Kristiansand regn og 15 grader. Og både Hamar og Oslo får regn og 17 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
7: Radio Norge.
0: Om ikke så lenge så skal jeg ringe opp en som får spilt sin sommerklassiker på radio og får også besøk av diplom I spillen med noen klassikere. Ellers på Radio Norge både Nick Kershaw og her Alice Cooper med Poison.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så har vi snakket om spesielle sommerjobber, og Børge fra Grorud, han fikk kjeft.
2: Han trodde til en alder av 16 år at jeg skulle plukke jordbær.
1: Ja, ja.
2: Og da plukker man disse jordbærplantene, så i sånne såkalt fårer. Og jeg fikk jo stadig beskjed om å plukke dem foran på nytt igjen, for jeg hadde ikke plukket bra nok. Og jeg skjønte jo ikke greia, men ja, ja, jeg så godt jeg kunne. Men jeg var jo fargeblind da, så jeg så ikke det rød bæra.
1: Og i morgen er det fredag.
3: Og hva er det da?
1: Hva er det da da?
3: Litt over ni.
1: Ja, hva er det da da?
3: Da er det, da er det. Gravis!
1: I morgen er vi på plass fra 05:59.

0: Håper du har en fin torsdag sammen med oss I Radio Norge. Det var Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Og nå skal vi si hei og god torsdag til Jan Arne fra Flateby. Hei!
2: Hallo, hallo!
0: Hallo, hallo! Hvilken låt det som din sommerklassiker, Jan Arne?
2: Det Solskinnsdag med på Sørebygget.
0: Ah, strålende valg!
2: ja.
0: Hvorfor akkurat den?
2: Nei, jeg blir alltid så godt humør når jeg hører den låten her, og da hører den, så blir jeg tenkende på sommeren, og du hører den veldig ofte både på høsten og vinteren og alt som så den alltid veldig bra.
0: De har jo 30-årsjubileum I disse dager, så de skal ut nå I sommer på en svær turné med blant annet besøk I de store byene, og med en svær konsert på Bislett I Oslo den 22. August.
2: Ja, riktig, riktig, yes. Jeg bor ikke så langt unna på Syrebygget, så...
0: Nei, det sant.
2: Nei da.
0: Du får legge turen dit, og så skal jeg få noen til å legge turen til deg, og det diplomisbilen som nå tar med seg isklassikere og kommer til deg og leverer de, så kan du putte dem I frysen etterpå.
2: Det kjempefint, sikkert.
0: Ikke det nydelig? Og så skal vi høre litt på posturbygget. Her en solskinnsdag til deg.
2: Jo, takk skal du ha. Sommerklassikere.

0: definitivt sommerklassiker, og dette var favoriten til Jan Arne, som stikker av gårde med premien I dag. Husk at du også kan gå inn og fortelle hva din sommerklassiker hvis du går inn på radionorge.no. Straks nå, Jolene med Dolly Parton.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
14: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
13: Det stemmer.
14: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
13: Ja.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da!
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
1: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
0: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Klas Olsson Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
2: Vi fikser det.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
6: Ikke jeg
8: Jo, ikke sant! KYC!
6: Vanskelig!
8: KYC!
6: Vanskelig!
8: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
19: Radio Norge.

True Blue med Madonna. Dette er Radio Norge, nå skal vi høre på Journey med Don't Stop Believin'. Believin' skrives B-E-L-I-E-V-I-N. Jeg nevner dette fordi jeg så det var bilder av Lille Marius i Se og Hør her forrige uke. Og han har en tatovering hvor det står, eller forsøksvis står det, Believe. Problemet er at det er ikke skrevet helt riktig. Fordi det er altså B-E-L-I-E. V-E som skrives riktig der. Han har glemt det ned rett og slett på tatoveringen sin. Ja, ja, sånn kan det gå. Vi skal høre på låta Don't Stop Believin', fremført på en helt utmerket måte i sin tid av Will Ferrell og Jimmy Fallon. Just a small town girl. Where does she live? Living in a lonely world. Does she stay there or was she traveling? She took the midnight train going anywhere. Thank you. My pleasure. Her kommer originalen fra Journey.

0: Don't Stop Believin' med Journey. Dette er Radio Norge, så hyggelig å høre på. Vi er i businessen og spiller musikken som du liker å høre på. Her er noe av det som kommer nå i løpet av neste kvarteret. Sia dukker opp med Unstoppable. Så kommer Hooters med låt vi har funnet ut i Top 1000-arkivet. Og rett rundt hjørnet nå, Aerosmith med Crying. Hold det her på Radio Norge.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Rora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
2: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei, det er Lars her.
5: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
6: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
5: Har du skrudd på TV-en, Lars?
6: Sånn er den på. Takk skal du ha.
7: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det ikke?
9: Det er meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
11: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
12: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
3: Hva?
16: 40 000.
3: Hva er du snakker om? Ikke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.
19: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi høre på Hooters med All You Zombies, og vi kan egentlig bare sette den i gang med en gang, for her det langt forspill. Dette en låt som ble skrevet relativt raskt. De kaller den selv for 10-minutterslåta, men det nok ikke helt sant. De brukte en kveld på det, men de brukte heller ikke mer enn en kveld. Og som du sier, dette her den raskeste låta vi har skrevet som har holdt litt kvalitet. Og det gjør den jo definitivt. All You Zombies har vært inne på vår topp 1000-liste 15 ganger. I fjor falt den ut av lista, så da kan du ha det i bakhodet hvis du liker denne låta. Det greit å kunne få den inn igjen når vi skal stemme fram litt senere i år. Den høyeste plasseringen den noen gang hatt på lista var plass 258. Men det var også den finne helt tilbake i 2011.

0: Unstoppable med Sia. Hvor mye frukt får du egentlig i deg når du drikker vin? Det skal vi snakke om ikke så lenge. Så kommer både Kenny Loggins med Footloose og Bryan Adams sammen med Melanie C med When You're Gone.
1: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joki Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen. Clas Ohlson Kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag!

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
9: smart
8: du...
9: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet. Bam!
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Kronis fra Diplomis.
11: Radio Norge, mer av musikken du liker.

When You're Gone med Bryan Adams og Melanie C her på Radio Norge. Og nå en liten titt på statistikk. Aller først statistikken om hvor mange druer som havner i hver vinflaske, og svaret er ca. 700 druer i hver flaske vin, så her er en god del frukt, bare sånn at du er klar over det. 25% av damer drømmer jevnlig om å kjøpe nye sko. Og apropos det å sove, sannsynligvis vil du i løpet av et vanlig år oppleve 106 netter med perfekt søvn. Dette er Rad Norge, nå skal vi til Kenny Loggins, her er Footloose.

0: Lys med Kenny Loggins. Dette Radio Norge, etter Andreas Velle. Nå skal vi ha et kjapt vaktskifte her. Jeg skal ta det med litt bak kulissen akkurat nå, fordi jeg har akkurat ødelagt hovedmikrofonen, så Kim, som skal overta, driver nå og monterer.
1: Så skal den inn der.
0: Går det greit?
1: De to skivene der.
0: Hvis han får til dette, så blir det sending på ettermiddagen nå, rett etter nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker drap etter at en person ble funnet død på en adresse i Stavanger i formiddag.
3: Den avdøde er en mann i 40-årene, og han har skader som forenlige med påført vold, opplyser politiet. De jobber med å finne ut hvem som kan være gjerningsperson eller gjerningspersoner, og kartlegger avdødes bevegelser det siste døgnet.
2: Reporter var Miriam Alsvik. En mann i 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig tilgang til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene er bosatt over hele landet. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter et granatangrep i Sør-Libanon. To andre soldater ble såret i angrepet. FN advarer om at angrep mot fredsbevarende styrker kan utgjøre krigsforbrytelser. Rock Boys skal for første gang stå på scenen i Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6. februar neste år og blir gruppens største opptreden i Oslo så langt. Billettene legges ut for salg tirsdag neste uke. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes i morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skyet og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader i morgen.
5: Dette er Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Stort takk til Andreas Presten. Norges tøffeste motstand i fotball-VM er ikke Frankrike eller Brasil. Men varmen, det er jo helt drøyt hva som venter. Hør mer om hvordan gutta forbereder seg. Hva passe straff for å ha mobilen på høytaler på buss og tog, der folk scroller videoer eller prater på FaceTime? I flere land får du bot nemlig for den slags. Hør mer om det, og

Killer Queen på Radio Norge. Og allerede så sier de at det varmt der fotball-VM skal spilles, men det jo ingenting mot hva som kommer. I Greensboro, hvor Norge har base, ventes opp mot 36 varmegrader nå I løpet av uka. Og det ikke bare varmen I seg selv, men også høy luftfuktighet. Så høy at svetten ikke engang fordamper. Ja, vi så jo hvordan Kasper Ruud nærmest kollapset I Roland Garros, og da var det bare 32 grader. I fotball-VM så kan det bli mye verre. Og derfor så tar Norge spesielle grep nå. Urinprøver, veiing før og etter trening, ekstra fokus på væske og elektrolytter. Og I tillegg så har spilleren gjennomført et eget bastuprogram I forkant av VM. Ja, dette blir spennende. En uke igjen til fotball-VM starter.

0: Jobbinnspurten på Radio Norge. Var den litt vanskelig, den forrige oppgaven I sangutfordringen? Du kan jo høre her.
1: Nei. Du har det ikke enda. Nei, jeg har det tunge, men jeg kommer ikke på den, altså den.
0: Nei, det var altså Don't You Want Me med Human League. Men I ettermiddag så det 7 nye låter å gjette på for å vinne 1000 kroner I cash. Gjetter du riktig på alle 7 I løpet av 30 sekunder, så den tusenlappen din. Og du skal få et ekstra hint til den første låta som dukker opp I dagens oppgave, hvis du blir med I 10 minutter til.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, firehjulstrekk, ja.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: 0909. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Nei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Oh, jeg blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
12: Oh, ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
13: Ja, ok, takk, takk, hei.
14: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
15: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Det så mange biler å velge I.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
20: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Hei, det Right Price Isles.
23: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
22: Ja.
23: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad. Bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
22: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
23: Ja.
22: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
23: Men det ikke ekte gull?
22: Det ikke ekte gull, nei.
23: Nei, det gullbelagt.
22: Det stemmer.
23: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Variert musikk, variert musikk. Mer av musikken du liker. Radio Norge.
22: Radio Norge. Og gull.
23: Men det ikke ekte gull?
22: Det ikke ekte gull, nei.
23: Nei, det gullbelagt.
22: Det stemmer.
23: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet trenger ikke koste skjorta.

0: China in your hand I jobbinspurten på Radio Norge og snart en av de fineste Disney-låtene fra en av de mest kjente Disney-stemmene som dessverre har gått bort Du skal få høre hvilken vi har hentet ifra topp 1000 arkivet snart og Kenny Rogers til arbeidet straks
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist Det ble ikke helt sånn
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her
4: Nei, men vi har jo helt nye behov Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna
5: Åh, jeg firehjulstrekk, ja
1: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk Perfekt for norske forhold
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
8: Ok, time out.
7: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, En endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
11: Right Price Bruder, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryven! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
19: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
1: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Radio Norge. Mye varer.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Trist melding I dag. Disney-stemmen Peebo Bryson død. 75 år gammel, særlig kjent for å ha sunget to av Disneys mest elskede duetter, Beauty and the Beast og A Whole New World. Familien opplyser at han døde fredelig, omgitt av sine nærmeste. De sier samtidig at de rørt over alle hilsener og kjærlighetserklæringer som har kommet inn fra fans over hele verden. Her han I duetten han sang med Céline Dion fra Skjønnheten og Udyret.

0: Madness, Maroon 5 kommer. Og for et regnvær som plutselig kommer I perioder som en flodbølge på jernbanetorget I Oslo I ettermiddag. Det Nord-Norge som værvinner inn mot helgen. Kan bli den tidligste tropenatten, målt noen gang I nord. Og varmest I ettermiddag, ja, de tre varmeste stedene, alle I Troms. Salangen 25,4, Lavangen 25,5 og Senja varmest med 25,6 grader nå.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei!
2: Hei du!
3: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
2: Hæ?
3: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
2: Ikke sant?
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
2: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
6: mgmotors.no
7: om våre glimrende kampanjer. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Jeg hater sektoralarm.
17: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
16: Det flotte nabolaget, vet du.
17: Perfekte forhold for oss fagfolk.
16: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
17: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
16: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
17: Pokker sektoralarm dritt.
18: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
19: Klas Olsson, Kunderadio.
20: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
21: det! Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

takk for at du hører på Radio Norge mens du jobber på denne torsdagen. Ja, ofte folk litt lenger på jobb på torsdag for å kanskje snikke søndag litt ekstra til I morgen fredag. Men det fare for flyplassstreik. Hør mer om det og andre nyheter på Radio Norge om fem minutter.

0: Radio Norge.
1: Vi spiller mer av musikken du liker. Alex Warren, Cutting Crew kommer, og vi skal spille sangutfordringen. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge, send til 2033.
2: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet I følge med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert hva det gjelder, for eksempel om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
3: Men sånn som situasjonen så det jo veldig god grunn til å tro at det møtet og den samlingen på Rikshospitalet har noen ting med den konkrete sykdommens tilfelle å gjøre da.
2: Sa journalist Yngve Kvistad. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og med flere flyplasser.
4: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell I Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni, dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte I SAS Norge fra 24. juni.
2: Rapport var Miriam Alsvik. Både leger og statsråder frykter at sommeren og fotball-VM kan gi enda flere elsparkesykkelskader. Nå vurderer samferdselsminister Jon Ivar Nygård strengere regler som 16-årsgrense og hjelmpåbud. Rock Boys skal for første gang stå på scenen I Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6. februar neste år. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skyet og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Hei, det Kevin Nygaard her. Hva passestraff for å ha mobilen på høyttaler på buss og tog? Jo, du skal få høre om

0: Dette er Radio Norge.
1: Og endelig så skal de straffes hardt. Folk som spiller musikk og scroller med videoer med full lyd på tog og buss. Uten ørepropper. 13 000 kroner I bot forslaget I England. Sverige vil også følge etter, men nøyer seg med bare 1000 kroner for den slags. De kalles trivselstyver, mobilbrukere som forurenser med lyd på høyttaler på offentlig transport. Ja, hva passende straff I Norge? Hva med 10.000 kroner og beslag av månedskort? Da sier vi det. Fint hvis politikerne kan vedta dette litt raskt. They say the holy water's watered down And this town's lost its faith Our colors will fade Eventually, so if our time is running out Day after day We'll make the mundane A masterpiece Oh my, my Oh my, my love I take one look at you You're taking me out

0: Ordinary med Alex Warren på Radio Norge. Snart spiller vi sangutfordringen. En tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og før det så får du med deg Beatles, Soul Asylum og nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Gausdal har det vært en trafikkulykke ved Nedre Svatsum, og på tognettet det færre spor I bruk mellom Oppegård og Ski. Her må du regne med forsinkelser fordi et tog sperrer sporet.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
15: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
16: Oi, ok, hva gjør vi da?
15: En idé jo...
17: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Right Price Bryd, Stian.
19: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
18: Åja, tenker du på det, ja?
19: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
18: Sparkle Emerald Polish 1620.
19: Hvordan ser den ut?
18: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
19: Den høres helt perfekt ut.
18: Ja, den klink, faktisk.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
23: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker til jobbinspurten og køen på vei hjem. Aha, dukker opp. Og en av Supertramps store, rett før bandet begynte å gå I oppløsning. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd I dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! En til. Vet du hva? Det nå vi skulle...
8: 3 for 2 på spesialpølser.
7: Toppa med!
8: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nei, nå husker jeg det, vet du. Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
23: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
24: Og urmakere.
25: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
26: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet. Slott har ikke kommentert hva det gjelder, for eksempel utredning av lungetransplantasjon. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og flere flyplasser. Dette gjelder både Fellesforbundet, HK Norge og kabinansatte I SAS. Politiet etterforsker drap etter at en person ble funnet død på en adresse I Stavanger I formiddag. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
27: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her kommer en passende låt for været I Oslo. Ja, så den kanskje ikke om styrtregn og dårlig vær, da, men brukes som en metafor for følelsene som stadig vender tilbake. Som fast innslag å regne på Radio Norges Topp 1000, der den har vært med 16 ganger.

Du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. 9 år siden det ble satt varmerekord i Sør-Norge med 32,9 grader. Det var i Drammen og Vestfossene i Buskerud. Vi ikke helt der i dag, med styrtregn og 16 grader. Det Nord-Norge som værvinner inn mot helgen. Kan bli rekord til i tropenatt. Varmest i landet i ettermiddag Senja i Troms med 26,2 grader.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten og røsje på veien. Hva med litt smoky og modern talking snart? Men hvordan går trafikken, Frode?
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 inngående ved Høvik har det vært en påkjørsel bakfra. Her vil det kunne være noe redusert fremkommelighet. Fylkesvei 5374 Osa-Røykjanes stengt på grunn av en stein som sperrer veien.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
9: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
10: Ikke jeg
8: jo, ikke sant! KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
10: Vanskelig!
8: KYC!
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: TV2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei.
13: Hei du.
14: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
13: Hæ?
14: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
13: Ikke sant?
15: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
16: Ingen ble lottomillionær I forrige uke Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Steinsprut.
18: Spillglass. 0909.
19: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
28: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
29: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.

Smokey i køen på Radio Norge. Eller henger du igjen på jobb ennå? Jobber på litt ekstra I dag for å stikke litt tidlig I morgen fredag. Mange som gjør det. Mette Marit på Rikshospitalet I ettermiddag. Plutselig det også snakk om forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen igjen. Hvem om det også? Om tre minutter på Radio Norge.

0: Og han lurer ikke lenge på hvilken band dette Modern Talking på Radio Norge. Snart også en av R.E.M.'s aller største, Kim Wilde, kommer, og så skal vi spille sangutfordringen igjen klokka 16.20, hvor du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Tekst Norge til 2033. Nå, Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet I følge med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
2: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den komplisert.
1: Sa journalist Yngve Kvisa. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
3: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann I 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn I deler av Østlandet I ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotthaus-Jonsen gir seg I rollen som styreleder I Rosenborg. Overfor adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skyet og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Skal Haaland bytte klubb? Ja, du skal få høre mer om

0: R.E.M.'s legendariske Everybody Hurts. Og Radio Norge. Hva tenker du om det her? Erling Braut Haaland til Real Madrid? Ja, det valgkampløfte til presidentkandidaten I Real Madrid. Enrique Riquelme. Han lover, hvis han blir valgt, å signere Erling Braut Haaland. Manchester City ikke sånn kjempeimponert over det utspillet, og vurderer juridiske skritt. Det kan bli snakk om mye penger uansett her.
1: Hvor lenge det nå?
0: En uke igjen til fotball-VM starter.

0: Kim Wilde på Radio Norge, You Keep Me Hanging On. Da blir med litt til, så det musikkquiz med 1000 kroner å vinne I sangutfordringen hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Trafikkoppdatering også om bare få sekunder, men nå kort versjon av dagen. Ting du bør vite I dag. Antall elsparkesykkelskader har doblet seg på ett år. Det fare for flyplassstreik fra 9. juni. Og det farevarsel om lyn og torden på Østlandet I ettermiddag. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 inngående ved Høvik har det vært en påkjørsel bakfra. Her vil det kunne være noe redusert fremkommelighet. Fylkesvei 5374 Osar-Kjønnes stengt på grunn av en stein som sperrer veien.
3: Vent, vent. Der nå.
4: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000 alltid lave priser
5: venter du nå?
3: Nei, nå
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona som ble til en 7 meter høy tuja hekk ja, en endring fører ofte til flere heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
9: Joker, den gode naboen.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni?
16: Så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
15: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
16: Hele livet.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
18: Risbilglass. 0909.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei, stå fast med quiz her.
19: Åja.
20: Ja, jeg helt blank. Jeg hjemme på do. Kan du hjelpe meg, eller?
19: Oh, ja.
20: Ja. Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
19: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
20: Ja, ok, takk, hei.
21: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
22: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
23: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
24: Vi skal ikke bare...
25: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen tilbake opp på scenen til sangutfordringen, Anita.
2: Tusen takk.
1: Du skal vite det at økonomiansvarlig her på huset ble veldig skeptisk og forlot studio da hun hørte at Anita skal delta igjen.
2: Ja.
1: For dette blir dyrt.
2: Ja, da jeg ikke sikker.
1: Men du jo kjent for å være sylskarp i musikkquiz, Anita.
2: Ja, det noe musikk jeg liker også.
1: Ja, og Linda, som var med i forrige runde, hun kom til låt nummer 3. Hvis du fikk med deg de låtene, og ta resten, så vinner du.
2: Ja, da får jeg håpe at jeg heldig med de siste sångene da.
1: 7 låter, 30 sekunder på klokka. Husk, ikke så viktig hvem som synger. Det hva låta heter, det handler om i sangutfordringen.
2: Ja.
1: Du klar, Anita?
2: Ja.
1: Låt nummer 1.
2: Det Radio Gaga.
1: Radio Gaga riktig svar. Vi hopper videre til låt nummer 2.
2: Have you ever seen the rain?
1: Det også riktig. Have you ever seen the rain? Det regn hos deg i dag også?
2: Innimellom. Ja. Veldig masse innimellom.
1: Omtrent som her i Oslo det.
2: Ja, men så det opplevd, og så det plutselig 17 grader, og så plutselig så det tørket opp, for det så varmt.
1: Ja.
2: Vestlandet.
1: Sånn Vestlandet, kort oppsummert. Vi har gjort unna 2 låter. Du har 26 sekunder igjen. Og her låta som vi bare rakk å høre 1 sekund i forrige runde. Vær så god, Anita.
2: All I Wanna Do.
1: Det veldig imponerende. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Låt nummer 4 ligger klar. Klokka viser 24 sekunder.
2: She's a good girl.
1: Nei, den heter ikke det. Den heter ikke det. Titten på låta er noe.
2: Å, herregud.
1: She's a good girl. Ja, det sangen det du
2: free
1: sa.
2: Free Falling.
1: Ja, Free Falling, bra. Det 10 sekunder igjen. Av og til så synger hjernen seg litt fram til refrenget, og da sitter det ofte.
2: Ja, og det er sent, men godt.
1: 10 sekunder, viser klokka. 3 låter gjenstår, det kan gå. Vi skal til 90-tallet nå, Anita. Her låt nummer 5.
2: Kiss from a Rose, by a Rose.
1: Ja, du sa riktig først, Kiss from a Rose. Så den
2: fin. Ja, vi skulle til å begynne på Seal.
1: Ja, Seal, Kiss from a Rose. 2 låter igjen. 7 sekunder på klokka. Låt nummer 6.
2: Herregud. Ja. Men jeg kommer ikke på det.
1: Hvis jeg sier artistens navn, Duffy.
2: Ja, jeg vet det, Duffy.
1: Så sier du Mercy. Mercy var det den låten.
2: Jeg visste det var sånne kort.
1: Ja. Anita, takk for spenningen. Kjempegøy. Og kom gjerne tilbake igjen og ta sangutfordringen igjen. Ha en riktig så fin dag på Vestlandet.
2: Takk i like måte.
1: Vi spiller hver ettermiddag. Først klokka 15.20, så 16.20. En tusenlapp til den som greier alle 7 på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve? Så tekster du kodord Norge og sender til 2030.

0: for at du hører på Radio Norge I Røsje denne torsdagen. Jeg heter Kine Jor, har funnet frem med noen gode låter du kan nynne og synge med på I bilen. Bette Midler blant annet, og en låt det tok nesten 3 år å ferdigstille. Blant annet fordi trommeslageren mistet en arm. Ja, hvilken kan det være? Du får høre snart. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, Byggmaker.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Velkommen til auksjon her I Blåbærstien 6. De sover I antasje, så vi må være litt stille I dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen I huset. Vi starter på 2 lakk.
8: Ja, ja, vi har den.
7: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket, sannsynligvis arvegods.
9: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
10: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe?
14: Oi, en stemme fra oven!
13: Det meg, voiceoveren!
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner!
15: Prøvekjør MG4 nå! Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Jentene mine, skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
23: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
25: Åh, det her var innmari god lunsj.
26: Det first prize.
27: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
28: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet. Slottet har ikke kommentert hva det gjelder, for eksempel utredning av lungetransplantasjon. Han har intet sterkere ønske enn at saken løses, det sier Tom-Erik Hagens bistandsadvokat om forsvinningssaken I Lørenskog. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og med flere flyplasser. Dette gjelder både Fellesforbundet, HK Norge og kabinansatte I SAS. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får alltid på VG.
29: Radio Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet. 3 år brukte Def Leppard på den låta her. Både fordi de aldri ble helt fornøyd og stadig måtte finpusse på ting, og at trommeslageren Rick Allen mistet venstre arm i en bilulykke. Men det hører du neppe, for han lærte seg å spille med et spesiallaget trommesett 17 ganger på Topp 1000 for Animal.

0: Dette er Radio Norge, med mer av musikken du liker til Røsje hjem denne torsdagen. Rockset kommer, Matchbox 20 og en tidligere nummer 1 hit på Radio Norges topp 1000.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Trondheim har det vært en trafikkelykke på E6 Grilstad i Fyllingsdalen på Fylkesvei 5360 krysset Løvåsveien, Løvåsbakken og på Fylkesvei 47 Bjelland mellom Sveio og Haukås.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken som ble til en krangel ved kjøkkenbenken som ble til en ved kjøkkenbenken som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som er 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med...
10: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det hva vi skal gjøre, vet du.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, det er Lars her.
13: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
14: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe for...

0: HR-tjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
1: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, så jeg har firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

torsdag ettermiddag på Radio Norge. Vålerenga med økonomisk trøbbel. Ja, har du hørt det før? Og det mer om det, og andre nyheter på Radio Norge om under fire minutter. Hello.

0: Jan Jonge med mer av musikken du kan inne synge eller plystre med på I bilen. Roxettes Joyride. Snart kommer også Imagine Dragons og Cyndi Lauper. Men nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Det vet jeg svært lite om, det sier kongen til NTB om kronprinsesse Mette Marits besøk til Rikshospitalet I dag. Hun hadde med seg et oksygenapparat I en ryggsekk og har nå dratt fra Rikshospitalet igjen. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann I 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn I deler av Østlandet I ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Vålerengas supportergruppe Klanen har innkalt til ekstraordinært årsmøte. Vålerenga fotball har nemlig søkt om 3 millioner kroner fra deres reservefond på grunn av likviditetsutfordringer. Det altså selskapet som står bak bredde- og kvinnefotballen I VIF som har søkt om lånet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader, Tromsø får delvis skyet og 22, Bodø noen regnbyger og 19, Trondheim får regn og tordenbyger og 20, Bergen regn og 13, Stavanger får regnbyger og 14, Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16, og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Har du lyst på gratis is? Bli med 3 minutter til, så skal du få høre hvordan.

kanskje sine roperne aller fineste. Ja, den fin, den True Colors også. Time After Time på Radio Norge. Noen som har lyst på is? Ingen sa nei. Du kan vinne diplom I spillen hjem til deg. Alt du skal gjøre å fortelle hva som din sommerfavorittlåt på Radio Norge.no. Klikk deg inn. Bli med I konkurransen. Få diplom I spillen hjem til deg.

0: Imagine Dragons på Radio Norge. Og vi hadde med en av de skarpeste deltakerne I sangutfordringen I dag. Gikk ikke hele veien, men du kan jo måle krefter selv om du hadde klart låtene som Anita fikk å gjette på I dag. Følg med, så får du høre straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Trondheim har det vært en trafikkelykke på E6 Grilstad I Fyllingsdalen på fylkesvei 5360 krysser Løvåsveien Løvåsbakken og på fylkesvei 47 Bjelland mellom Sveio og Haukås.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
4: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
16: Time out.
4: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Ok!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
21: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
21: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
21: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
21: Ja, den klink faktisk.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
23: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
23: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
24: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
25: Klaas Olsson Kunderadio.
26: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.

0: R.E.M. på Radio Norge, og en av sangutfordringens skarpeste var tilbake igjen for å prøve seg I dag. Anita, som kom helt til låt nummer 6. Du kan jo høre om du hadde klart disse låtene.
1: Kiss from a Rose, by a Rose.
0: Ja, du sa riktig først Kiss from a Rose, så den
1: fin. Ja, jeg skulle til å begynne på Seal.
0: Ja, Seal, Kiss from a Rose. To låter igjen. 7 sekunder på klokka. Låt nummer 6.
1: Herregud. Ja. Men jeg kommer ikke på det.
0: Nei, vi røyk altså på Duffy sin låt Mercy I dag. Men det kommer 7 nye låter å gjette på I morgen ettermiddag. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter titlen riktig på 7 låter I løpet av 30 sekunder. Lyst til å prøve deg? Send påmelding på SMS, skriv Norge og send til nummer 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden, scroll ned til sangutfordringen på radio.

0: Nick Kershaw på Radio Norge. Og fra Topp 1000 arkivet snart kommer en låt mange synger med på litt flåsete, uten å forstå at dette en av de mørkeste historiene bak en poplåt. Hør hvilken snart. Før det så får du med deg Bryan Adams, sin sommerfavoritt, og de viktigste nyhetsoverskriftene I dag om 4 minutter.
1: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: God sommer, dere! Koster dere!
5: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge... betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no. Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bump I Boom Byggmakker.
17: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Mette Marit har vært på Rikshospitalet I dag. Til NTB sier kong Harald at han vet svært lite om besøket. Han har ikke et sterkere ønske enn at saken løses, det sier Tom Hagens bistandsadvokat om forsvinningssaken I Lørenskog. Det fare for stor flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Radio Norge, mye hva.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, Topp 1000 arkivet kommer en av de mørkeste historiene bak en poplåt, basert på et ikke ukjent fenomen i USA dessverre. En skolemassakre i California i 1979. Gjerningspersonen var en jente på 16 år. Og da hun i straffesaken ble spurt hvorfor hun hadde skutt mot en skole, så svarte hun: I don't like Mondays. This livens up the day. Da Bob Geldof hørte det på en nyhetssending, så skrev han:

Radio Norge med mer av musikken du liker å synge og nynne med på. Som den for eksempel fra Ronan Keating. Farevarsel forresten om lyn og torden på Østlandet I dag var det frem til klokka 20 cirka. Det Nord-Norge som får best vær inn mot Høyen. Kan bli topenatt faktisk inn mot Høyen. Senja I Troms I dag 26 grader.

0: Dette er Radio Norge. Snart med Queen-låten vi gjettet på I samputfordringen til I dag. Og Aerosmith med Dream On. Og selvfølgelig det originalversjonen, ikke denne emmen. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Trondheim har det vært en trafikkelykke på E6 Grilstad I Fyllingsdalen på Fylkesvei 5360 krysser Løvåsveien, Løvåsbakken og på Fylkesvei 47 Bjelland mellom Sveio og Haukås.
3: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
11: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Ja, TripleTex passer veldig bra for alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
9: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
9: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet.

kan høre på Steven Tyler at det opp til flere år siden de gjorde den låten. Dream On med Aerosmith på Radio Norge. Mette Marit på Rikshospitalet, det blant hovedoverskriftene denne ettermiddagen, og også forsvinningssaken til Anne Elisabeth Hagen, som plutselig nå har dukket opp igjen. Få med deg mer om det og andre nyheter på Radio Norge etter Queen og Radio Gaga.

0: første låta ut og gjette på I sangutfordringen I dag, det Queen og Radio Gaga. Husk, vi spiller igjen I morgen. Tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det bare å melde seg på ved å skrive Norge og sende til 2033. Jeg heter Kim Nygaard, snakkes I morgen. Dan Richard Hagen nå fra klokka 6. Nå det Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald sier han ikke har noen ytterligere informasjon om kronprinsesse Mette Marits besøk på Rikshospitalet I dag. Mette Marit hadde et oksygenapparat på ryggen I en ryggsekk.
2: Jeg kan si noe om det?
3: Ja.
2: Nei, det vet jeg svært litt om, faktisk.
1: Martha Louise og Durek Verrett dukker opp I en ny tv-serie på Viaplay til høsten kalt Alternative Norge. I en pressemelding uttaler Durek Verrett at han koblet til Gud, og at hvis det gjør folk ukomfortable, vil dere bli veldig ukomfortable. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs I en sexscene med en mannlig motspiller I begynnelsen av 30-årene. En tropisk storm der Mexico kan medføre torden, heftig regn og kaos foran VM-åpningen neste uke, melder meteorologene. Ståle Solbakken imidlertid svært fornøyd med sitt første døgn over dammen.
4: Både uteområdene og innendørsfasilitetene veldig, veldig bra, så det ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke der.
1: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
6: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skya og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skya og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
9: Radio Norge!
10: Håper du har en deilig, deilig torsdag. Tusen takk for at du var til Radio Norge. Håper du blir også. I så fall så skal jeg love deg at her, ja, det nettopp her du får den gode og varierte musikken. Akkurat sånn som du vil ha det. Dan Richard Hagen etter jeg starter med Preppel og Morten, ja. Her hodet over vannet. Radio

0: The Sunshine Band. Give it up på Radio Norge. Og hvis nå da, hvis du tar turen innom Radio Norge nå og forteller oss om din sommerfavorittlåt, så kan du rett og slett vinne at diplomisbilen kommer hjem til deg. Stopp! Full med alle sommerisfavorittene som du dermed kan vinne. Så stikk innom også radionorge.no nå og fortell oss om din sommerfavorittlåt.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Def Leppard, som ikke helt ren I tankegangen, har jeg blitt fortalt. For det skal vise seg at uttrykket Pour Some Sugar On Me handler ikke om at de veldig klare for et skikkelig sukkerkick. Det har helt andre referanser som gjerne foregår på soverommet, og så går vi ikke noe nærmere inn på det. Vi lar det være med det. Takk for at du valgte Radio Norge. Daniel Studio FR David kommer, og det samme gjør Bangles.
1: Det så mange biler å velge I.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et to-komponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
13: Skål! Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker av Bumpybom byggmaker.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Birds. Lettere å lage låt enn å bare si det rett ut, synes FR David I denne låta her da. God torsdag, takk for at du hører på Radio Norge også I kveld, Dan-Rikard Hagen I studio. Skal ta deg med videre I musikkens verden til en låt som har et visst rykte rundt seg, for det ryktene skal det til at vokalisten I Bangles, Susanne Hoffs, sang inn denne låten her naken, og det angivelig på grunn av at produsenten David Sigurdsson hadde gjort det samme med Olivia Newton-John tidligere, og det hadde liksom skapt et så veldig ekte og nært resultat. Ja, hun kan jo fortelle litt selv.
1: He had told me the story that he had just finished working with Olivia and that she got her best vocal takes when she sang naked because that was just so freeing and
2: so vulnerable
1: and so free at the same time. And I'm thinking, wow, that sounds really cool. I want to try that. And sure enough, pretty soon I'm coming to the studio going, okay, here goes.

0: Så for å si det sånn, naken eller ikke, det låter I hvert fall bra. Bangles på Radio Norge med Eternal Flame. Musikken den fortsetter straks, og jammer meg blir det en tur ned I topp 1000-arkiv også denne timen. Denne gangen kan jeg jo si med en gang at vi skal til Sverige og hente opp Tommy Nilssons Öppna din dør. Den fin. Det Stress for den da. Sultans og Swing. Heng med.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: AJ-produkter
7: Norge her.
6: Hei.
7: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig. Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Her ute finner du roen.
14: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
13: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: God sommer, dere! Koster dere!
17: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
8: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
4: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, det ikke vanskelig å finne noe fint her nede i Topp 1000-arkivet. Altså, her det mye bra å velge mellom. Og denne gangen så blir det svensk. Ekte svensk, rett og slett. En låt som har vært med oss i Topp 1000-sammenheng i 15 av årene. Har faktisk vært helt oppe og snust på 58. plassen. Det gjorde den i 2020. Her Tommy Nilsson på Radio Norge. Låta heter Øppna din dør.

0: Det er liksom et eller annet med en låt her som får meg til å trekke litt på smilebåndet. En skikkelig glad låt, rett og slett. Madness. Our House på Radio Norge. Med den gode, varierte musikken skulle du lure. Helt på tampen av timen får vi blant annet et hvert fall rent musikalsk besøk av Hoobastank, og ikke minst Alanis Morissette.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Ok, alle sammen.
1: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
3: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplom.

0: Dra på hyttetur?
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur?
1: Fisketur?
0: Båttur?
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema, Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Jackson is you, nemlig. Ubestengt også på Radio Norge. Rett før nyhetene nå, så skal du få med deg en dame som nok mange bergensere var glad for å kunne oppleve live på Bergensfest I fjor, og jeg snakker da naturligvis om Alanis Morissette.

0: Dama som holdt på å si gjorde rent bord under Bergensfest I fjor sommer. Det den som har sett altså som runder av denne time på Radio Norge med låta si Ironic. Straks flere gode låter. Nyheter hver aller først.
1: Her VG-nyhetene. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle I Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrep I Pilestred I Oslo I september I fjor. Påtalemyndigheten ba I dag om livstid I fengsel for den tiltalte mannen etter angrepet på et julemarked I Magdeburg I 2024. 51-åringen står tiltalt for 6 drap og 338 drapsforsøk. Kronprinsesse Mette Marit var I dag på Rikshospitalet. Hun lider av lungefibrose. Årsaken til besøket I dag ikke opplyst fra offisielt hold.
2: Når man blir så syk at vi kan estimere at man har en risiko på kanskje 50% for å dø I løpet av et år eller to, da tenker man at nå må vi vurdere om lungetransplantasjon aktuelt.
1: Sa overlege Thomas Higgen ved Haukeland sykehus. Martha Louise og Derek Verrett dukker opp I en ny tv-serie på Viaplay til høsten kalt Alternativ Norge. I en pressemelding uttaler Derek Verrett at han koblet til Gud, og hvis det gjør folk ukomfortable, vil dere bli veldig ukomfortable. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skyet og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skyet og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge heter vi. Tusen takk for å ta med oss. Denne torsdagen tenkt, når det bare en arbeidsdag til nå, så også helgen her igjen. Den kommer like fort hver eneste uke, og det synes jeg ordentlig deilig, så jeg klager ikke på det altså. Dan I studio når det det musikalske de nærmeste, la meg si 10-15 minutter, så kan du blant annet glede deg til et gjennom med både ABBA, Adele og Lionel Richie.

Adele, Rolling in the Deep på Radio Norge. Så selvfølgelig det store spørsmålet da, nå litt over 7 dager og noen timer til, til fotball-VM starter, hvor altså Norge med. Jeg mener med at jeg hadde ikke fått med meg at Norge faktisk har kommet seg opp på beina etter, det har vel ikke gått så veldig bra de siste årene, men det tydeligvis endringer på akkurat det her da, og hvis jeg forstår det riktig så det vel Irak vi møter i første kampen, eller? Og sånn umiddelbart tenker jeg Irak, det høres ut som et lag vi kanskje burde klare å slå. Det skal bli spennende å se i hvert fall. Money, money, money. Her Abba på Radio Norge.

0: Money, så er vel akkurat det noe de fleste fotballspillere, I hvert fall på det nivået, ser nok av I banken sin. Dette Radio Norge, det hvor vi straks fortsetter med både Meatloaf, Thomas Ledin og Guns N' Roses.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Ikke det her jeg
1: utdanner
2: meg til!
1: Jo, ikke sant? KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: TV2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei!
5: Hei du!
6: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min Så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
8: Power Deals I din lokale trusbutikk Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei.
11: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: Men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
17: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
14: Hallo?
18: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
17: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
17: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger. Vi tar oss av resten.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Rore!
22: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
21: Det som flaut av den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7.
22: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på da?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Aida. For å være helt ærlig, så ikke dette her en låt jeg setter stor pris på. For det rett og slett ikke noe jeg trenger å bli påminnet om, altså at sommeren kort, for det vet vi så uhorvelig godt. Så den påminnelsen rett og slett helt unødvendig, Thomas Ledin. Så det så. Tarzan Boy, husker du den? Baltimore, han klar om cirka 4 minutter, som vi fyller med November Rain. Guns N' Roses.

0: Det liksom noen artister som utmerker seg da når det gjelder uttrykket One Hit Wonder og Baltimora. Den italienske musikkprodusenten utvilsomt en som passer godt inn I den kategorien. For jeg mener, hvor mange låter fra Baltimora klarer du å ramse opp som på rappen? Nei, jeg tenkte bare det. Det stopper vel med Tarzan Boy hos deg også, tenker jeg. Vi skal straks I Top 1000-arkivet og hente opp CC Top denne gangen. Men før det kommer altså Robbie Williams innom.
1: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no. Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Det så mange biler å velge I.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
4: mgmotors.no
6: om våre glimrende kampanjer.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
14: Vi fikser det!
15: Pappa!
16: Ja?
15: Kan vi stoppe å kjøpe is?
16: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
17: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
19: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
20: Ja, og restauranter.
21: Og hundefrisører.
20: Ja, kom da!
22: Og alpinanlegg.
20: Og
23: barnehager.
20: Og klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
21: Og urmakere.
24: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
22: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: To gutter med langt skjegg og en uten som for øvrig spiller trommer. Og ironisk nok det også han som heter Skjegg til etternavn da, på engelsk riktig nok Beard. Men dette jo kjent nå. Vi skal altså med andre ord til CC Top, denne trioen som har ja, gitt oss god gammeldags rock'n'roll I mange, mange år og har vært med oss I, skal vi se, 15 av årene vi har holdt på med Topp 1000 her på Radio Norge. Beste plass fikk denne låta I 2017 på plass 41 og I fjor plass 233 for CC Top. Her Gimme All Your Lovin'.

0: Dette er Radio Norge med, er det Colby Kyla, tro? Colby Kyla, Kyla, nei, hjelp meg da.
1: Hi, I'm Colby Calais.
0: Ah, Colby Calais, ja, sånn var det. Så synger Bubbly denne deilige torsdagen her på Radio Norge. På tampen av timen, Nazareth, som faktisk kommer til Norge I løpet av året. Jeg vet blant annet at de skal gjeste Tromsø Country Festival litt senere på høsten. Love Hurts får du etterfylt av Bruce Springsteens tidligere topp 1000-vinner. Dancing in the Dark, bli hvor du du.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Du,

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

gutta som kommer til Tromsø Countryfestival ut på sensommeren på begynnelsen av høsten. Nazareth, som har holdt det gående I ganske, ganske mange år nå. Gruppa ble vel faktisk dannet I Skottland I 1968, så kan du jo regne ut selv.

Eller hvor mange år de har på baken, disse gutta som ja, opp mot godt over 70 år, flere av dem. Apropos det, å være voksen med det, her kommer en som også ganske voksen, Bruce Springsteen, 76 år nå. Dancing in

0: godeste Bruce Frederick Joseph Springsteen, som har servert til sin tidligere topp 1000-vinner Dancing in the Dark. Ja, da har vi kommet så langt ut I timen at vi skal få med oss litt nyheter, og så straks blir det enda mer god musikk.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby I Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake I Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle I Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo I september I fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell I Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte I SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 I Brønnøysund, altså 137 år siden. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det mye sol og 25 grader. Tromsø får delvis skya og 22. Bodø noen regnbyger og 19. Trondheim får regn og tordenbyger og 20. Bergen regn og 13. Stavanger får regnbyger og 14. Kristiansand regn fra morgenen, deretter delvis skya og 16. Og Hamar og Oslo får regn og torden og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, da det bare å dose på, som jeg pleier å si. Det ganske mange gode låter vi skal rekke også de kommende 60 minuttene. Se opp for Survivor Lady Gaga Return. Jeg skal slenge på litt Michael Jackson og Roxette også til deg, ja, men her og nå

Billie Jean. En av låtene som har fått seg en aldri så liten ny renessanse på strømmelistene rundt omkring I verden etter filmen Michael. Michael Jackson selvfølgelig på Radio Norge. Ja, det jo en litt annerledes russefeiring I år da, for denne nasjonale planen jo at for år så startet vel russetiden 17. mai vel? Jeg har jo sett noen I nærområdet mitt I hvert fall med russedress før 17. mai, men selve feiringen virker som at det ble flyttet sånn at de skulle være mer eller mindre edru da, under eksamensperioden I hvert fall. Og I den anledning så har Morgenklubben med Lovn og Co. Forfattet en topp 10-liste som vi skal få med oss om drøyt 15, cirka 20 minutter. Som heter Top 10 tegn på at det russetid, men her og nå så det altså Roxette sin tur. Listen to your heart på Radio Norge.

0: Roxette og Listen to Heart på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Da det bare noen strakser til morgenklubben med Loven og Co. kommer inn på banen her med dagens topp 10-liste, nemlig topp 10 tegn på at det russetid, men både Lady Gaga og Survivor rekker da faktisk å stikke innom før det altså.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke.
6: Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja.
5: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
14: det! Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo!
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Ja, visst heter han det. Survivors, Eye of the Tiger. På Radio Norge med den gode varierte musikken. Håper du har en deilig, deilig torsdagskveld. Da har Rikard Hagen I studio, og det russetid for tiden. En litt endret russetid enn hva vi vant til fra før av. Nå skjer vel det meste etter 17. mai, og I den anledning så har også morgenklubben med Lån & Co. I dag presentert topp 10-listen, topp 10 tegn på at det russetid.
1: Så derfor setter jeg på denne låten her og presenterer morgenklubben med Loven og Co. og topp 10-listen tegn på at det russetid, plass nummer 10.
2: Du må forklare ekstremt dårlige vitser på russekortene til barna.
1: Ja.
2: Det... Der det mye, du må liksom, ja, sette deg ned med unga og forklare litt.
1: Det ikke alle som like bra for barn, nei. Plass nummer 9.
2: Alle fontener I landet skummer over.
1: Ja.
2: Ja, det salo og shampoo og mye du kan ha oppi der.
1: Men ikke balsam.
2: Nei, ikke balsam, nei, nei. Det blir ikke noe skum.
1: Den klassiske der, med å ha såpe opp I fontener. Plass nummer 8.
2: Noen har kjøpt verdens dyreste bussbillett. Ja. Og nå det noen foreldre som da blir stående med en buss langs veien.
1: Og de så fine etter russetiden også.
2: Ja, ja da, de det nydelig, og de betaler på det til langt ut I studietida.
1: Og noen har ikke fått brukt bussen I det hele tatt. Plass nummer 7.
2: Noen må til helsestasjonen for første gang.
1: Ja.
2: Oi, her det troll I trompeten. Her det vanlig å tisse hele tiden.
1: Hvorfor ser tuppen av tissen ut som en blomkål?
2: Eller en beverhale.
1: Plass nummer 6.
2: Mora til Kenneth deler ut kongler.
1: Hæ?
2: Mora til Kenneth?
1: Ja.
2: Du får kongler, vet du, hvis du har deg I skaven.
1: Med mora til Kenneth?
2: Ja, mora til Kenneth stiller seg til disposisjon. Stiller seg laglig til
1: folk. Mangler du? Ja. Plass nummer 5.
2: Du nynner på låta I kveld det lov å være hore.
1: Nei, men I all verdens land.
2: Lala, det Tix, det vet du, som hadde denne flotte, lyriske perlen.
1: Plass nummer 4.
2: Foreldre legger ut kleine bilder fra rulling.
1: Ja.
2: Det altså når ja. Foreldre skal være kule med rusbrus og skygler av gjerne veien.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det ikke, kleint, det ikke bra. Plass nummer 3.
2: Du blir vekket av dunk-dunk-musikk.
1: Ja, det gjør jeg faktisk innimellom. Det akkurat denne musikken som I bakgrunnen der, ikke sant? Du hører den.
2: Ja. Ja, ja. Hva med litt Jens Bok Jensen, kanskje?
1: Ja.
2: En vår dag I studenten.
1: Vi fortsetter, Geir. Plass nummer 2, tegn på at russetid.
2: Det tomt for lett kalinka på pole. Lett kalinka, det altså det sånn 20% kalinka. Sånn vodka. Det altså 20% vodka, det jo barnemeny på McDonald's I Moskva.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at det russetid. Plass nummer 1
2: Det står en med rød kjeldress og pisser på trappa di.
1: Hey.
2: Åh, det ikke alltid han har fått luringen helt ut, så han pisser litt nedover låret og opp I blomsekassene dine.
0: Høres ut som det noe selvopplevd fra Geis sin side, altså. Jeg usikker, men det kan I hvert fall høres sånn ut. Dette Radio Norge, Dan-Rikard Hagen heter jeg, og vær selvfølgelig klar over at denne glade gjengen klar igjen I morgen, rett før sekslaget som vanlig, morgenklubben med Lån & Co. Nå skal vi til innlandets store sønner. Vi skal nemlig til Stange denne gangen og få med oss Return. Bye, bye, Johnny. På Radio Norge selvfølgelig.

0: Bye, Johnny der altså. Return på Radio Norge. Alltid hyggelig å få besøk fra innlandet, spør meg. Sir Elton Johns Rocketman får du før vi går ned I topp 1000-arkivet, så skal vi se om vi finner et enegget tvillingpar der nede.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
15: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
16: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
15: Hammerslag til alles gode vel.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, som jeg allerede har nevnt, nå er vi altså nede i Topp 1000 arkivet, og her leter vi altså etter et enegget tvillingpar. Jeg tror jammen meg jeg fant det her, ja. Charles og Craig Reed. Ja, gutta, vi skal slenge på platespilleren. Du kjenner dem bedre som The Proclaimers. Har vært med oss i alle årene, unntatt ett år, kan jeg se her, med denne låta da, som i 2015 fikk sin beste plassering, plass 170, og så ble den 353. plass på fjorårets liste. The Proclaimers altså, her klare på Radio Norge, for å servere I'm Gonna Be 500 Miles. When I-

0: opplevd en lang gang I tenåringstiden I hvert fall, for det ikke noe som så intenst som en tenåringsforelskelse, hvor du egentlig bare trengte å se vedkommende, så begynte du å svette og nærmest skjelve I hele kroppen. Var I gang. Jeg ser deg. Takk til Lisa Nilsson der også. Helt på tampen av denne timen. No Doubt og Bon Jovi blant annet.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for alt.

0: som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille. Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Radio Norge. Ja, vi snakket så vidt om tenåringer for noen minutter tilbake, og akkurat denne låta her så kan jo gutta i Bon Jovi høres ut som noen sånne trassige tenåringer. Nei, det mitt liv altså, det jeg som bestemmer. Men vet du hva, da kan vi foreldre bare svare rett og slett slik som No Doubt og si hei, shh, vær stille, don't speak.

Hall of Fame, The Script og Will I Am, som en av gutta fra prosjektet The Black Eyed Peas, som du kanskje husker. Nå skal vi noen år tilbake I tid og treffe Simon & Garfunkel. Dette The Boxer.

0: glimrende låt, Simon & Garfunkel også, og The Boxer på Radio Norge. Vi skal få et ørelite kommersielt avbrekk, og så skal jeg straks også fortelle deg litt om hvordan du kan få besøk av diplomisbilen som kommer hjem til deg med en hel haug med sommerisfavoritter som du kan vinne. Heng med for det. For noen dans straks. What's up? Bare bli på Radio Norge, du.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
4: det. Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
6: Hallo?
7: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
5: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig. Du jobber vel for DeWalt, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
11: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei.
13: Hei du.
14: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
13: Hæ?
14: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
13: Ikke sant?
15: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
16: Yes, endelig fredag, da det tid for
17: Sofakos
16: Nei
17: TV-kos
16: Nei
17: Vennekos
16: Nei, enda bedre, det tid for
18: Fredagskos Ingen kjemsing, ingen kos
19: Du, det utslettet der, du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva, jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
5: Og
2: barnehager.
5: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
1: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Norge med den gode varierte musikken, og ikke minst så har vi noen fete premier også. Da vet du, hele denne måneden her så lønner det seg å både høre på Radio Norge, og ikke minst ta turen innom radionorge.no. Og hva skal du så gjøre der inne, tenker du kanskje? Jo da, for å få besøk av diplomisbilen, som da kommer hjem til deg med en hel haug med sommerisfavoritter som du kan vinne. Så kan du rett og slett bare fortelle oss, hva din sommerfavorittlåt? Inne på Radio Norge nå, så fortell oss hva som din sommerfavorittlåt. Så kan det være du som får besøk av diplomisbilen og vinner en hel haug med deilige sommerisfavoritter.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Og det var 1985, da må høre ha størst mulig hår, selvfølgelig så sterke blå øyenskygge som overhovedet mulig, og det helt tatt være kul, og det var Sandra altså. Maria Magdalena fikk det på Radio Norge. Straks det Lene Marlin sin tur, og så skal vi hente opp AC/DC denne gangen fra Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
7: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
6: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
6: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
7: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
21: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
24: Det var enkelt.
23: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, altså at vi nordmenn liker heavy metal. Ja, det denne gruppa her et godt eksempel på, for jeg har nemlig hentet opp AC/DC fra Topp 1000-arkivet, gruppa som, ja, rett og slett lagde stor furore på en fullsatt Bjerkestadion i fjor sommer. AC/DC altså, som har vært med oss I 14 av årene med denne låta her, har klart altså å klatre helt opp på plass 28, og det skjedde da I 2015. Litt ned, men likevel en god plassering ble det også på fjorårets liste, på plass 115 altså. AC/DC på Radio Norge selvfølgelig, dette Back in Black.

0: Ikke noe å si på hukommelsen til Emma Steinbakken I hvert fall. For hun, hun glemmer deg aldri. Takk for at du hører på Radio Norge. John Travolta og Dire Straits kommer straks.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det en nyoppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tippe på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
14: det! Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister! Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det ikke
14: det her jeg utdannet meg
15: til!
14: Jo, ikke sant! KYC!
16: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
17: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.

Ja da! Som du hører, vi runder av med godt tempo og ikke minst godt humør, åtte på å si, og god stemning. Det sånn det skal være det også. Det jo sånn da at godmusikken den bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, og plutselig før du vet ordet det, så startes jo fredagen og innledningen til nye helgen selvfølgelig best her på denne kanalen med Morgenklubben med Lån & Co på plass rett før sekslaget, og du vet, når det fredag, da det også Geir Grovis. Mye å få med seg. Mitt navn det Dan-Rikard Hagen, og det ikke så fryktelig mer som gjenstod for meg da, enn å takke for følge og minne om at vi to høres igjen I morgen til samme tid, altså klokken 18. I mellomtiden ønsker jeg en skikkelig, skikkelig deilig torsdagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
0: Mm.
1: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Ok, sommerferien.
3: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
3: Fisketur.
0: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.

0: Power Deals I din lokale Tuus butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå vi skulle det, vet du.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
5: 1881
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det her jeg utdannet meg til!
8: Ikke jeg heller!
6: Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
6: KYC!
9: Vanskelig!
6: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Hei, det Right Price Isles.
21: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
20: Ja.
21: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store flis.
18: Det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Hei, det Right Price Isles.
21: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
20: Ja.
21: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
20: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
21: ja.
20: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
21: Men det ikke ekte gull?
20: Det ikke ekte gull, nei.
21: Nei, det gullbelagt.
20: Det stemmer.
21: Ja.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter NO.
3: Det så mange biler å velge i.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel I så fall være når han på...
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
12: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
13: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. August. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland NO.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Klas Olsson, Kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakpotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken?
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du er ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
5: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
5: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Det så mange biler å velge.
9: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG SX EV fasit.
11: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom. Byggmaker.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
20: Radio Norge.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Slett med eget nett.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
3: Grille, grille, grille, grille!
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Aha, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
15: Hallo?
16: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
14: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
14: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Ok, sommerferien.
10: Ja.
19: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
19: Biltur.
10: Fisketur.
19: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
19: Ja, vi kan jo uansett starte på
10: Biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærtur.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Så derfor setter jeg på denne låten her og presenterer morgenklubben med Loven og Co. og topp 10-listen tegn på at det er russetid, plass nummer 10.
3: Du må forklare ekstremt dårlige vitser på russekortene til barna.
2: Ja,
3: det... Der er det mye, du må liksom, ja, sette deg ned med unga og forklare litt.
2: Det er ikke alle som er like bra for barn, nei. Plass nummer 9.
3: Alle fontener i landet skummer over.
2: Ja.
3: Ja, det er salo og shampoo og mye du kan ha oppi der.
2: Men ikke balsam.
3: Nei, ikke balsam, nei, det blir ikke noe skum.
2: Den klassiske der, med å ha såpe opp i fontener. Plass nummer 8.
3: Noen har kjøpt verdens dyreste bussbillett. Ja. Og det er jo noen foreldre som da blir stående med en buss langs veien.
2: Og de er så fine etter russetiden også.
3: Ja da, ja, de er nydelige. Og det, de betaler på det til langt ut i studietida.
2: Og noen har ikke fått brukt bussen i det hele tatt. Plass nummer 7.
3: Noen må til helsestasjonen for første gang.
2: Ja.
3: Oi, her er det troll i trompeten. Her er det vanlig å tisse hele tiden.
2: Hvorfor ser tuppen av tissen ut som en blomkål?
3: Eller en beverhale.
2: Plass nummer 6.
3: Mora til Kenneth deler ut kongler.
2: Hæ?
3: Mora til Kenneth?
2: Ja.
3: Du får kongler, vet du, hvis du har deg i skaven.
2: Med mora til Kenneth?
3: Ja, mora til Kenneth stiller seg til disposisjon. Stiller seg laglig til
2: for. Ja. Plass nummer 5.
3: Du nynner på låta I kveld har det lov å være hore.
2: Nei, men i all verdens land.
3: Lala, det er Tix, det vet du, som hadde denne flotte lyriske perlen.
2: Plass nummer 4.
3: Foreldre legger ut kleine bilder fra rulling.
2: Ja.
3: Det er altså når foreldre skal være kule med rusbrus og skyggelig av gærne veien.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er ikke, kleint, det er ikke bra. Plass nummer 3.
3: Du blir vekket av dunk-dunk-musikk.
2: Ja, det gjør jeg faktisk innimellom. Det er akkurat denne musikken som er i bakgrunnen her, ikke sant? Du hører den.
3: Ja. Ja, ja. Var med litt Jens Bok Jensen, kanskje.
2: Ja.
3: En vårdag i studenten.
2: Vi fortsetter, Geir. Plass nummer 2, tegn på at det er russetid.
3: Det er tomt for lett kalinka på pole. Lett kalinka, altså det er sånn 20% kalinka. Sånn vodka. Det er, altså 20% vodka, det er jo barnemeny på McDonald's i Moskva.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at det er russetid. Plass nummer 1 er...
3: Det står en med rød kjeldress og pisser på trappa di.
2: Hey.
3: Å, det er ikke alltid han har fått luringen helt ut. Så han pisser litt ned over lår og opp i blomsterkassene dine.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterte topp 10-listen tegn på at det er russetid.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Skulle du se på 21-nyhetene på NRK i går? Der var det viet mye tid til jordberget.
3: Ja, det var det, ja.
2: Ja, det var veldig mye jordbær.
3: Det er jo ofte, når jeg ser på nyhetene på NRK, så er det mye saker jeg synes er litt rart at de bringer til torks, men akkurat jordbærsaker, jordbærtorkset, ja. Det var viktig. Det er en viktig sak.
2: Ja, du mener det?
3: Ja.
2: Du er en av de som er opptatt av jordbærpriser.
3: Altså, det er prisen jeg er ikke så opptatt av, men jeg er opptatt av gode norske jordbær.
2: Ja, ja, det er jo noe eget det, og nå er det en sopp som kan ødelegge flere avlinger. Jo da. Jordbærsesongen er truet etter at planten har spredt seg og fått soppsykdommer. Rød marg.
3: Rød marg.
2: Det ser ikke bra ut, altså.
3: Nei, det høres jo ikke bra ut. Det høres ut som vi skal dø av å spise jordbær, men det er ikke farlig å spise det.
2: Nei, det er bare at det ødelegger avlingene. Og så snakker man om altså, langt frem i tid, at hvis dette etablerer seg, dette soppegreiene,
3: ja.
2: Så kan du ta flere...
3: 15 år før de kan dyrke sopp, holdt jeg på å si, jordbær der.
2: Her tror jeg det må være noe skremselspropaganda ut og går, for jeg har ikke hørt om noen ting, bortsett fra Tjernobyl og sånt nå, som har klart å ødelegge noen ting i 15 år.
3: Ja, nei, jeg tror heller ikke det. Nei. Og jeg har noe sånn, som jeg kaller for Hitlervann, som jeg har fått av en...
2: Hva kalte du det at det var?
3: Det Hitlervann, det er altså et ugressmiddel som jeg har fått av en anleggsgartner.
2: Ja.
3: Bang, det er alt. Da dæver alt.
2: Da dæver alt, ja. Men ikke jordbærne?
3: Nei, det har jeg ikke prøvd det på. Men jeg tenkte på sånne... Hvis du tar Hitlervann over jordbæråkeren, så kan du plante der til neste år, jeg er helt sikker på.
2: Og så er det flere som er litt fortvilet da, over denne soppen som kommer. Dette er Radio Norge, vi får satse på at det blir jordbær i år også.
3: Det blir sikkert dyrere da, vet du, på
2: det
3: grunn av dette her.
2: Det må du nesten regne med. Kanskje det er bare en unnskyldning for at det skal
3: skylde
2: bli dyrere.
3: Skylde på sopp og krigen i Midtøsten og båten i Suezkanalen.
2: Suezkanalen, ja.
3: Ja. Vi har aldri den.
0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
8: Vi fikser det!
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei!
10: Hei, hei!
9: Hallo!
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
14: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Ja, ja. Hva tenker du om det når du hører det sånn umiddelbart?
1: Ja, dette her kan jo være hvilken som helst rap av ja. Hva som helst. Det her
0: det er Skinny E og Bård Ylvis, ok, fra Ylvis, som ja. Har gitt ut en ny rapplåt som heter Serre.
1: Når jeg ser at Bård Ylvis åker har fingeren i dette, så ser jeg jo helt klart at dette er ja. Rein ironi.
0: Det er helt riktig. Ja. Godt tenkt og helt riktig. Det er ingen av disse to som har brukt noen narkotika selv, men de har sier laget... Nei, men det må jeg bare stole ja, på. Det er greit nok. Jeg stiller meg...
1: De synger jo også det at de skal ikke ta det, men de synes det er kult å si.
0: Ja, og det er jo et eller annet med denne låta her, og det er jo noen som reagerer på i all verden og
1: selvfølgelig
0: folk med seg, men de som jobber med rus og i det hele tatt og ungdom, ja. De ser nei, dette synes de egentlig var ganske ålreit, fordi ja. At de skjønner at dette her
1: er bare kødd,
0: er tull mm. og at det kan være en mulighet da, å nå ungdom på en annen måte
1: ja.
0: Og det er jo bra og vi kan, da runder vi liksom, kanskje vi hører det med litt andre ører,
1: ja.
0: Når vi nå har fått forklaringen.

0: Nei, dette er,
1: det ble, jeg synes det er kjempegøy. Det ble litt annerledes.
0: Men jeg skjønner jo det, altså, det er jo menn som hører med et halvt øre det.
1: Ja, det er det. Så i hvert fall så er det flere organisasjoner som mener at dette kan være veldig, veldig bra da. Og disse er mot drugs da, Skinny E og Bård Ylvis Åker.

0: fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om i dag den jobben som du hadde veldig lyst på, og som du måtte gjøre noe kreativt eller slåss litt for.
3: Ja.
2: Hva gjorde du der? Vi hørte om disse gutta i går som hadde bakt kake med QR-kode på.
3: Ja.
2: Ja, ja. Med på telefon så har vi fra Bergen Christian med oss. Hei, Christian.
4: Hei, god morgen.
2: Hei, god morgen. Ja. Ja, hvordan fikk du drømmejobben, eller har du gjort noe kreativt for å få en jobb?
4: Ja, jeg var jo arbeidsledig i en god periode da. Tenkte det at pokken her, nå må jeg bare ut og se om jeg får jobb. Ja. Det var jo et par firmaer i området som hadde ute søknader da. Så jeg tenkte, jeg bare stikke inn og så se da. Så var det meningen at jeg skulle gå opp en trapp. Men så stod det et firma som stod første døren, så jeg hadde ikke gå opp trappen. Så jeg gikk jo bare inn der jeg, og med luen i hånden og spurte om å få jobb.
2: Ja.
4: Og fikk beskjed om å komme inn på intervju dagen etterpå, og fikk jobben.
2: Nei, ja. Bare for at du gikk i feil etasje? Det er jo helt fantastisk, ja, jo helt for en nydelig historie.
3: Men hva slags jobb var dette her da?
4: Nei, det er en sånn transportfirma.
2: Transportfirma?
4: Jeg jobber som Bergen Transportsentral.
2: Bergen Transport...
3: Og der bare... du egentlig skulle opp, var det et advokatkontor du skulle egentlig bli... Eller hva var det?
4: Nei, det var et annet firma da.
2: Et annet firma, så gikk du feil etasje. Det var en strålende historie der, Christian. Tusen takk for praten, takk for at du var med. Ha det godt da.
4: En riktig god helg.
2: Ja, lige måte. Ha det. Ja, helgen allerede nå, ja. Det. Men det synes jeg var litt morsomt, Christian. Det er en liten tilfeldighet der, ikke sant? Tilfeldigheter er det mange. Kanskje noen har en historie rundt det. Hvordan fikk du jobben på en kreativ måte, eller ved tilfeldigheter? Hvordan fikk du jobben? Har du gjort noe gøy for å få den? Ring 08282.
3: Gjør det, 08282. Dette vil vi høre om, altså.
2: Ja, ja, ja. Håper det ringer noen her nå hvert øyeblikk.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i tryven! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
17: Hallo?
18: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
16: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
19: Endelig er det hagetid.
1: Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
17: Nei, Berossi! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
19: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
19: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
20: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det da?
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
21: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
22: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka. Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge. Radio
1: Norge. Og vi snakker om hvordan fikk du jobben? Fikk du den ved en tilfeldighet, ved god planlegging, eller at du gjorde noe kreativt? Det er spørsmålet i dag. Med på telefonen fra Sandefjord er Thomas med oss. God morgen, ja. Thomas.
2: Hva er det du har, hvordan er din historie, Thomas?
3: Nei, jeg vet ikke, det var hverken kreativt, hardt arbeid, det var mer, jeg vet ikke om det var uflaks eller flaks.
1: Hva skjedde?
3: Nei, ja, det var nydimma fra militæret, dette her er jo kjempelenge siden, faktisk tilbake før 2000, dette her på sommeren, hadde jo da ingenting å gjøre, ingen studier å gå til, så jeg ble foreslått å gå til et bemanningsbyrå, det var veldig lurt.
2: Ja.
3: Som gjort så fikk jeg jo en tilbakemelding da etter første møte med bemanningsbyrå at ikke kunne jeg skrive spesielt fort. Jeg hadde masse skrivefeil, var egentlig helt revva på sånne tester. Så litt mørkt på det, tenkte at ok, dette her blir jo en litt størselig sommer. Så gikk det vel ikke mer enn en dag eller to, så ringte samme person tilbake og lurte om jeg kunne komme på et intervju.
2: Ja,
1: ja. Bra.
3: Kom jo litt ut av det blå. Men det skulle være allerede dagen etter, og jeg tenkte at ja, ja, jeg har ingenting å gjøre, så jeg stilte på intervju. Og så fikk jeg en telefon brått, en litt brå oppvåkning, klokka 11, sånn cirka, på formiddagen, hvor denne som skulle ha meg på intervju etterlyste meg. Så jeg hadde jo selvfølgelig forsovet meg.
1: Åh, ja, kjempelurt.
3: Ja. Jeg tenkte, nei, testen er dårlig, jeg har forsovet meg, dette her er jo ikke meg, jeg har vært i forsvaret, jeg har gjort tjenesten, og dette her, jeg kan bedre. Men hun lurte på om jeg kunne komme litt senere på dagen. Det var jo selvfølgelig helt i orden. Med litt bustete hår så stilte jeg et intervju og fikk jobben, og jobbet der i, jeg tror jeg jobbet der i 5 år.
1: Nei, men i all verden, fantastisk. Ja. Også fra nesten komplett skandale til jobb, det er jo veldig, veldig bra. Og inkludert forsovelse. Thomas, det var veldig hyggelig at du ringte oss, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt da.
3: Takk.
1: Ha det.
3: I like måte.
1: Ha det, ha det.
3: Takk i dag, hei.
1: I like måte. Ja, fikk du jobben ved tilfeldighet, eller gjorde noe spesielt for å få jobben? Ring 08282.
2: Ring 08282, dette er gøy å høre om.
1: Ja, altså. Skikkelig moro altså. God morgen fra alle oss i Radio Norge, til deg som hører på oss et eller annet sted i landet vårt.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Har du gjort noe kreativt for å få jobb, og hva har du i så fall gjort for å få jobben? Vi har, dette er jævlig morsomt, skjønner du, Geir. Vi har nå med Thea Hope. Ja, hvem er det, sier du som hører på Radio Norge. Men noen av lytterne våre husker det veldig godt. Jobbet her i mange år i morgenklubben, som en del av vår familie.
3: Thea. Noen husker sikkert Theas TV-service.
2: Ja, ja, ja. Hei, Thea.
4: Hei, god morgen.
2: God morgen.
4: God morgen. Jeg håper mange fortsatt husker meg vel.
2: Ja, det ja, håper jeg også. Det er garantert noen. Det er jo folk som har hørt på oss i veldig, veldig mange år. Den jobben du fikk her på huset, Thea, det skjedde på en litt spesiell måte.
4: Det skjedde på en spesiell måte. Den fikk jeg etter å ha pratet meg inn til dere etter to dager. For jeg fikk nemlig en jobb i resepsjonen.
2: Ja.
4: Mens jeg satt og ventet på å få prate med en av sjefene. Vet ikke helt hvorvidt det var egentlig helt innenfor at hun ga meg den jobben. Men jeg fikk den. Hun skulle hente hjem noen katter i Hellas. Så da fikk jeg lov til å sitte der i to dager.
2: Ja.
4: Og så fikk jeg jobb, rett og slett.
3: For hun, det var hun dama som satt i resepsjonen. Hun var jo, det skal jo sies at hun jobber jo ikke her lenger. Hun var ikke helt stø.
2: Nei, det,
3: det så hun bare ga det til en som kom inn døra. Det er jo helt sykt.
4: Men tusen takk for henne, fader heller. Altså, bare henne sier at jeg fikk lov til å jobbe hos dere.
2: Hun satt også i resepsjonen, bare gå ut for hun skal fikse et eller annet, og så sier, kan du få jobben du, og så bare sitter du her og tar telefonen, ha det, og så ble hun borte, og så fikk du jobb. Det er faen meg en bra historie, altså.
4: Hun spurte meg bare, mens jeg satt og ventet på å prate med en av sjefene, hva skal du i morgen egentlig? Har du noen planer? Og jeg var jo arbeidsleder, så jeg var sånn, nei, det har jeg ikke. kan du sitte her i morgen? Så var jeg sånn, det kan jeg faktisk.
2: Ja. Hvor lenge var du hos oss etter hvert da, Thea? Var det 20 år, eller?
4: Åh, vet du hva? Jeg synes det var faktisk bare 5.
2: Ja, det var 5, ja. Det føltes som 7.
3: 25.
4: ja.
2: Ja, det er bra. Og nå vet vi, i hvert fall vi vet at du jobber med Skravle-TV som behind the scenes til Paradise Hotel.
4: Ja, ja. Altså kan det bli bedre?
2: Nei, det kan bli bedre. Tusen takk for at du var med, Thea.
3: Ha en strålende dag, Thea.
2: Ha det.
4: Jeg savner deg også.
2: Ha det. Så tilfeldig altså å få en jobb på det viset. Hvordan fikk du jobben? Gjorde du noe kreativt? Hva skjedde for å få jobb? Ring oss 08282.
3: 08282.
2: Dette er Radio Norge. God morgen.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke er Miriam.
13: Ja?
12: Ja, så legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Spiser du reker?
1: Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
18: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
17: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
18: Jeg tenkte å...
19: Grille, grille, grille, grille!
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Pappa!
22: Ja?
21: Kan vi stoppe å kjøpe is?
22: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
23: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
24: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgen.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, loven, dette er jo tiden på året hvor dette blir gjennomført. 43% av befolkningen kan ikke stupe.
3: 43% kan ikke stupe.
2: Jeg vet ikke, er det noen som kan det, men ikke tørr? Eller er det, altså, hvordan er du?
3: Nei, men stuping, jeg har aldri vært spesielt veldig, veldig, veldig flink på det. Jeg har jo selvfølgelig gjort det, men altså, etter en sånn der krystallsyke greie for noen år tilbake, så driver jeg ikke med det lenger.
2: Nei, og så ble du huggerne av stupe.
3: Ja, ja, da ble jeg, altså, da, det trigger
2: krystallsyke. Ja, det gjør det.
3: Ja, ja, ja, det gjør det. Men du, hvordan er, du er stup? Du er,
2: ja. Ja, jeg er litt stuper, men jeg er ikke noen sånn klippestuper, altså. Nei. Jeg liker at det er litt kontakt med, så det er ikke sånn at jeg kaster meg ut fra tieren i svalestupen.
3: Kjæresten min, hun er jo fra Stavern, kan stupe.
2: Ja.
3: Altså sånn
2: fra høy brygge.
3: Sånn fra høy brygge, og sånn, litt sånn elegant.
2: Ja, ja. Ja.
3: Og sønnen min, han eldste,
2: han er jo dødser.
3: Han er dødser, og til og med dommer i dødsekonkurranse. Ja.
2: Men går det som stup?
3: Overhovedet ikke.
2: Det er jo mageplask og...
3: Ja, ja. Det er jo, jeg har ikke noe med stubbelær. Men det var interessant, altså.
2: Ja.
3: For jeg, første badet som jeg hadde nå, det var hopping.
2: Ja, det var hopping.
3: Ja, det var hopping, ja. Ja. Så det er litt flere
2: over det. Nei, jeg står bak på båten, ja. Da stuper jeg alltid.
3: Da stuper jeg.
2: Ja. Men det er jo ikke så høyt, da.
3: Nei.
2: Men det, jeg vil tro... Mm. Uten at jeg skal si det helt sikkert, jeg vil tro det ser veldig elegant ut, altså.
3: Uten mageplask. Ja. Men det er veldig kult å se. Jeg synes det er godt voksne folk, liksom sånne gamle tanter og sånt nå, som du ser liksom har sånn der, og de er liksom, du ser de er godt gamle og et levd liv, da. Også bare når de kommer på et stupebrett, så bare skjer det noe sånn ungdomlig sånn

0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Momentum. Da disse Epstein-filene dukket opp da, så skjønte vi at her kommer vi til å få to enorme saker samtidig. Og det vanskelig å håndtere, så vi måtte jo da rigge organisasjonen riktig, og så oppdaget vi da at her treffer både Epstein-filene og denne rettssaken treffer samme familie, Norges kongefamilie. Da tror jeg det viktig å være litt kald I knollen. Fordi at på den ene side så har jeg føler har veldig sympati for de som mennesker. Kronprinsessen, sant, som står der og har sønnen sin I denne rettssaken, det altså jeg, det vanskelig å forestille seg hvor vanskelig det bare å ha en sønn som anklaget for den type kriminalitet, men også å ha hele offentligheten søkelys på det. Og så får du den saken som også treffer deg selv samtidig. Så jeg satt og tenkte, dette veldig vanskelig for henne, dette veldig vanskelig for de rundt henne, men vi må jo her tenke på hva det publikum har krav på å vite.
2: Gard Steiro, du ansvarlig redaktør I VG. Jeg har lyst at du skal fortelle om en episode fra de siste ukene, som rett og slett beskriver det dere redaktører har stått I.
1: Hvis jeg skal gi et øyeblikk som virkelig har vært sterkt, synes jeg, det var da rettssaken mot Marius Borg Høyby startet. Og jeg så bildene av pressekorpset der nede og var veldig forberedt på at dette kommer til å være et dypt alvor rundt denne saken. Altså de første minuttene under den rettssaken, da var det veldig stille I redaksjonen. Folk var veldig konsentrert, og alle tror jeg var over spente på hvordan dette skulle gå, og litt engstelig for å gjøre feil I starten.
2: Altså, du jo midt I nyhetsredaksjonen I VGs lokaler I Akersgata 55. For de som ikke kjenner til en nyhetsdesk, en sånn type redaksjon, når det koker, og du som redaktør, det vaktsjefer, det frontvaktsjefer, beskriv på en måte atmosfæren og hvordan det
1: Myten om nyhetsdeskene jo at det veldig mye roping og veldig mange menn som står og roper ut ordre og det stopp pressen og sånt. Sannheten at når det virkelig er noe stort på gang, så det veldig stille på nyhetsdeskene. Da jobber folk veldig konsentrert, folk har sine jobber, det rutiner, vi har regler for dette. Sånn at når det virkelig alvor, så det helt musestille. Ofte på disse nyhetsdeskene. Men sånn som det organisert, så sitter jo da reportere og nyhetssjefer og redaktører liksom samlet rundt det vi kaller nyhetsdesken. Der det veldig mange skjermer, folk sitter organisert sånn at de kan snakke lavt sammen uten å forstyrre andre. Og jo lenger fra denne desken du kommer, jo der sitter jo de reporterne som jobber mer langsomt. Så rundt nyhetsdesken så det veldig kjapt det som skal skje der, men det veldig konsentrert, vil jeg si.
2: Mm. Rekker dere å spise? Blir dere drukket mye kaffe?
1: Det veldig mye kaffedrikking, men det enkelte dager når det på det mest intense at folk ikke rekker å spise, rett og slett. Fordi at her det jo, altså både fordi at det går veldig fort, og du skal være veldig konsentrert, og noen ganger så kan jo sekunder avgjøre om du vinner en nyhetskamp eller ikke, men også fordi at det krever en veldig tilstedeværelse, spesielt av disse nyhetssjefene som skal lede arbeidet der, de kan på en måte ikke ta en pause, og de må være veldig fokusert, fordi at de skal jo da ta veldig kompliserte avgjørelser på kort tid.
2: Og med deg, Katrine Hammerstad, du nyhetsredaktør I NRK. Du har da det hovedredaktøransvaret på nyhetene. Hva har gjort mest inntrykk på deg under arbeidet med nyheter de siste ukene?
3: Det summen av alt, egentlig. Det ekstremt mange veldig store nyhetssaker som hver for seg har en historisk dimensjon, og som preger nyhetsbildet på en unik måte, og som kommer samtidig, og som gjør at ting som kan skrive, definere historiebøkene den ene dagen, plutselig føles veldig lenge siden, fordi en annen ny sak har kommet inn og overtatt nyhetsbildet, og det sier jo egentlig veldig mye, for de siste 5 årene har jo alle vært av en ekstraordinær karakter. Helt siden mars 2020 så har vi snakket om at det et ekstraordinært nyhetsbilde, at vi står, i en historisk tid. Så det at 2026 kommer inn og på en måte øker den intensiteten enda litt, det sier veldig mye om den tiden vi lever i.
2: Det ikke en dag da, en hendelse, en ettermiddag, en morgen, en kveld som du husker ekstra godt.
3: Jeg tror alle som våknet 3. januar kjente på en sånn, oi, skjer dette? Vi har jo i NRK innført et system for breaking-nyheter, der vi graderer de ulike nyhetene, og da var det rødt nivå. Allerede på dag 3 av 2026, så det var alle måneder pumpende, og da så vi vel egentlig konturen av at dette blir ganske heftig.
2: Og 3. januar, bare for å liksom ta folk tilbake igjen til den lørdagen, det var dagen da USA gikk til et veldig kortvarig og spisset angrep på Venezuela, og landets president rett og slett ble fløyet ut, altså i grå buksedress, treningsdress, via Cuba. Veldig dramatiske bilder, og det litt sånn som du og dere begge egentlig sier, at det virker jo nesten som det 1,5 år siden. Og så det nuke, og så det Grønland. Altså, USAs president var veldig tydelig på at han skulle ha Grønland. Det var jo veldig, en følelse av panikk og stress, og at nå endrer alt seg. Og så var det Minnesota og ICE, folk som ble drept på åpen gate, og så var det Davos, og så sprakk Epstein-filene. Og det var en fredag 30. i januar. Hvor var du, Gard, når de filene begynte å tyte ut, og dere i VG begynte å publisere?
1: Da skulle jeg egentlig på en hyttetur og roe ned den helgen. Det ble det ikke så mye av. I likhet med veldig mange andre så kom jo dette veldig badust. Altså det kom badust på meg. Vi visste jo at disse Epstein-filene lå der og at det skulle komme et slipp, men vi hadde ikke fått noe varsel i forkant. Så jeg snakket med nyhetsredaktøren i VG og bare spurte hvordan går dette, og så sa han, ja, nå jobber vi med det og det sporet, og jeg sa det hørtes fornuftig ut, og så fikk jeg et tilbud, og har du lyst til å ha, vil du også ha tilgang til disse filene, så du kan begynne å kikke litt selv, og sa, ja, det kan jeg gjøre, og det var jo, altså da gikk jo helgen da, for da ble jo jeg sittende selv og se på dette materialet. Og så kom det jo da altså, vanskelige avgjørelser på løpende bånd, for det lå så utrolig mye mer der enn det jeg hadde forutsett, og det noen hadde tenkt, at det ble jo et spørsmål, hvor skal du begynne? Altså, det her snakket vi snakket om Terje Rød Larsen, det var Kronprinsessen, det var Jagland, det var så mye i det materialet, og bare det å få oversikt var kanskje det vanskeligste i starten.
2: Men betyr det at du avlyste hytteturen og ble sittende hjemme og lese selv?
1: Eller jeg ble sittende på hytten.
2: På hytta og lese.
1: Og lese. Ja, men det tror jeg veldig mange som opplevde å få... Altså, hvis du jobber i mediene, så har du jo et sånt nyhetsgen i deg, sant? Sånn at det veldig... Du kobler jo aldri jobben helt av, og så kobler du deg helt på når det skjer store ting. Og jeg fikk sånn følelse, litt som beskrevet her, at dette var et historisk øyeblikk. Altså, her fikk vi innsyn i noe, som vi bare hadde, jeg hadde ikke min villeste fantasi kunne forestilt meg at alt det lå i disse dokumentene. Mm. Så jeg ble sittende og, i likhet med veldig mange andre journalister og redaktører i dette landet, ble sittende og lese dokumenter. Og så handler det jo da de første timene om å organisere arbeidet. Det gjør jo ikke jeg personlig, men jeg skal jo prøve å legge til rette for at det blir gjort i redaksjonen. Og det vi brukte mest tid på de første helgen, var jo egentlig å forstå hvordan skal vi håndtere dette råmaterialet på en måte der journalistene kan søke i det, gjøre det mest mulig tilgjengelig for flere, og så organisere arbeidet på en best mulig måte.
2: Vi er straks tilbake. Hvordan tenkte dere i NRK, Katrine? Og hvor var du da Epstein-filene ble lagt ut?
3: Da var jeg hjemme, og i likhet med Gard var jeg i ferd med å prøve å lande etter en allerede ganske hektisk nyhetsuke, og så kommer dette, så da var det jo å logge seg på først og fremst sammen med de andre redaktørene, og se, er vi på balen, har vi nok folk, hvordan skal vi organisere dette? Det kommer på det verste enkelige tidspunktet, fredag kveld såpass sent at de som var på jobb har allerede gjerne reist hjem, og det er få folk som er tilbake på jobb. Vi vet at dette kommer til å bli stort gjennom hele helgen. Vi må sørge for å få inn nok folk, vi må ha reportasjeledelse, vi må få en rigg rundt dette som tilstrekkelig solid til at vi klarer å komme opp i turtall raskt nok. Og da var det det som var fokuset først, og så etter hvert som det ble klart hvilke dimensjoner og hvilke persongalleri det var her, så ble man jo ganske, ja, som Gard sier, blåst i bakken av det som kom frem da, som var ganske mildt sagt oppsiktsvekkende.
2: Og så skjer jo det da bare noen dager før Marius Borg Høiby-rettssaken skal starte, for den starter da 3. februar, mens disse Epstein-filene de ble lagt ut fredag 30. januar. Så da har man jo mor og sønn da, ikke sant? I to store krevende saker som krever mye, altså som det enorm offentlig interesse rundt. Hvordan tenkte dere i VG, eller du som redaktør da, Gard, når du skjønner omfanget av hennes kontakt med sexovergriperen Jeffrey Epstein, samtidig som sønnen hennes da skal sitte i retten fra tirsdagen av?
1: Ja, det var en helt uvirkelig situasjon, vil jeg si. Det var fordi at vi, du må huske at alle norske redaksjoner nå har forberedt seg i månedsvis på den rettssaken. Og både fordi at den er så vanskelig, det er så stor offentlig interesse knyttet til den, men også fordi at jeg tror alle redaksjoner, i hvert fall de store, har tenkt at her må vi gjøre det riktig. Vi må veie privatlivet opp mot den offentlige interessen. Så jeg vet ikke hvordan det er NRK, men i VG vet jeg, og i Aftenposten har man utviklet svære etikkmanualer bare for den rettssaken. Og man har trent på dette med reporterne, hva skal man gjøre hvis det og det og det skjer under den rettssaken. Så vi var jo helt da innstilt på at da blir den rettssaken det viktigste vi skal gjøre neste ukene. Og da disse Epstein-filene dukket opp da, så skjønte vi at her kommer vi til å få to enorme saker samtidig. Og det er vanskelig å håndtere, så vi måtte jo da rigge organisasjonen riktig, og så oppdaget vi da at her treffer både Epstein-filene og denne rettssaken treffer samme familie, Norges kongefamilie. Da tror jeg det viktig å være litt kald i knollen. Fordi at på den ene siden så har jeg har veldig sympati for de som mennesker. Kronprinsessen, sant, som står der og har sønnen sin er i denne rettssaken, det er vanskelig å forestille seg hvor vanskelig det er bare å ha en sønn som er anklaget for den type kriminalitet, men også å ha hele offentligheten søkelys på det. Og så får du den saken som også treffer deg selv samtidig. Så jeg satt og tenkte, dette er veldig vanskelig for henne, dette er veldig vanskelig for de rundt henne, men vi må jo her tenke på hva er det publikum har krav på å vite. Og min refleksjon, og jeg tror alle i redaktørkollegiet i VG var enige om, at her må vi belyse denne kontakten med Epstein på en best mulig måte. Vi skal holde tilbake det som åpenbart er privat, men dette må folk få lov å se og forstå.
2: Men når du sier åpenbart privat, betyr det at dere har latt være å publisere e-postkorrespondanse mellom Epstein og Mette-Marit, rett og slett for at de der, la oss si det rett ut, er for drøyt, eller at det er upassende?
1: Nei, ikke for det er for upassende, men det vi har tatt ut, det er for eksempel helseopplysninger. Når det refereres til helse, det har vi ikke publisert. Og så er det en del av dialogen her som handler om andre mennesker som snakker om Mette-Marit, eller snakker om de andre, det har vi tatt ut. Det synes vi ikke er relevant. Men vi synes at kontakten mellom kronprinsessen og Epstein, hva de har snakket om, hva de har avtalt, hvordan tonen i den dialogen har vært, det mener vi er riktig å publisere. Men vi har ikke tatt ut noe av, fordi det er for drøyt, det har vi ikke gjort. Men det er en del opplysninger der jeg opplever som tilhører privatlivet, og som egentlig ikke gir offentligheten noe særlig. Det som var spesielt i denne saken var jo at kronprinsesse Mette-Marit hadde gått ut og bagatellisert litt kontakten sin med Epstein tidligere. Og det gjorde jo at jeg mente det var riktig å være enda åpnere om dette, enn vi ville ha vært hvis hun hadde lagt alle kortene på bordet i 2019, da dette første gang kom opp.
2: Hvordan har dere i NRK tenkt? Altså VG har jo publisert veldig mange, altså man har jo, dere har publisert mange mailer egentlig, sånn at man kan følge en form for tråd da, og forstå konteksten.
1: Ja, jeg tror det de, nå har jeg ikke helt oversikt, men jeg tror at VG og TV2 kanskje de som har publisert mest av den dialogen, så har jeg ikke helt oversikt over alle, men vi har publisert veldig mye. Andre har jo valgt å ta ut liksom, enkelte elementer og publisere det. Vi falt ned på at vi mener at det mest fair overfor både de som omtales, de som omtalt i disse e-postene, men også overfor publikum å vise det i kontekst, sånn at folk kan gjøre opp sin egen mening om det som sies der.
2: Og som tenkte dere i NRK, Katrine, altså når man leser disse mailene, både som privatperson og som journalist, så føler man jo at man får innsyn i noe man egentlig ikke skulle sett. Dette var jo skrevet og aldri ment for publisering, og så kan vi på en måte sitte og bla oss gjennom det. Så at man, det vel et presseetisk balansegang her. Hva må ut for at man skal bli opplyst, og hva kan man holde tilbake? Hvordan tenkte dere?
3: Det jo en kontinuerlig vurdering hele tiden. Hvilken del av dette materialet mener vi har offentlighetens interesse? Hvilke ting har mindre offentlig interesse? Og gjøre de vurderingene hele tiden og søke og tegne utfordringen med den saken er at det ikke bare må bli masse enkeltstående biter her og der, og at det blir vanskelig å se en helhet og en kontekst i det, og så gir jo disse dokumentene her masse nyttige opplysninger, samtidig som de ikke gir et helt og fullstendig bilde, så det er jo det å sammenholde det som kommer frem her, som vi mener er viktig å belyse, og sammenholde det med andre kilder, og forsøke svar fra de som omtalt i de filene, og i summa summarum gi et dekkende bilde for publikum, sånn at de forstår dette, forstår hvorfor.
2: Gard var inne på dette med at man har hatt egne sånne etikkmanualer, man har diskutert journalistiske og presseetiske problemstillinger i lang tid, sånn at man skal være godt forberedt når Marius-saken da startet, og så fikk man da i tillegg Epstein-filene. Men når man får disse to sakene sammen, så kan man jo, er det jo veldig relevant å snakke om det samlede medietrykket som da rettes mot en og samme familie, en mor og en sønn. Har det gjort at for eksempel NRK har valgt å dra ned trykket på Epstein-saken eller Marius-saken fordi summen blir for mye?
3: Nei, det har det ikke. Vi har jo behandlet det som to parallelle saker, men som du sier, treffer igjen og samme familie. Så det først og fremst så gjør jo, det skjerper jo bare det kravet som der hele tiden til substans og relevans og vesentlighet, at vi klarer å holde riktig fokus på journalistikken vår, men det har ikke gjort at vi har lagt lokk på noe på det ene sporet fordi det andre pågår samtidig. Det ville vært feil, men det gjør jo at vi hele tiden, som vi alltid gjør, men må skjerpe det fokuset enda mer da, på hva vi mener er riktig å frembringe.
2: Det ble mumlet hos noen kollegaer og hos oss i Momentum at NRK til tider har vært veldig forsiktig, at man må lete langt ned på nettsiden før man finner en sak om Marius-saken i uke to. Har dere trykket litt for hardt på bremsen?
3: Det får være opp til andre å vurdere. Vi mener at vi ikke har gjort det. Den har ligget som toppsak noen dager og som høyt oppe på siden andre dager. Men det er jo en del av et total nyhetsbilde her som regulerer seg litt selv. Da. At det har vært også høyt trykk rundt Jagland, Mona Juul, Terje og Larsen, de sakene der med substansielle omdreininger knyttet til siktelser og ransaking og så videre som har dominert toppen, så dette er jo en organisk vurdering som vi gjør fortløpende. Vi har ikke tatt en beslutning om å tone det ned.
2: Mm. Og så har dere tenkt, Gard, hvordan kan man være sikker på at man legger seg rett når på en måte, det to stykker i en og samme familie som er så til de grader involvert?
1: Jeg tror vi har truffet ganske godt, egentlig. Altså, det som risikoen i sånne saker som dette, det er jo at nyhetsterskelen senkes. For at saken så stor at enhver ny omdreining, enhver ny opplysning blir oppfattet som interessant. Så jeg tror at vi har landet ganske godt på at vi liksom har samlet litt opp, vi har hatt en ganske høy nyhetsterskel, men vi heller ikke holdt tilbake noe. Og du har jo rett i det at dette treffer en familie, og det er en familie på en måte, det er en familie på fem som mange andre familier, som opplever nå en krise som det vanskelig å forestille seg. Men dette også Norges kongefamilie, sant? Det klart at vi kan ikke la være å dekke det av hensyn til den familien. Vi skal ta hensyn, det mener jeg at vi har gjort, men vi kan ikke begynne å holde tilbake vesentlig informasjon for offentligheten fordi det tøft for dem. Og jeg pleier å si at vi i pressen pleier alltid å si at det må de tåle. Det mener jeg helt feil å si, men vi må si at dette må de i kraft av sine roller håndtere. Og det gjelder alle som søker makt i samfunnet, alle som har fremskott posisjoner i et samfunn, de må klare å håndtere kritisk omtale når de gjør noe kritikkverdig. Og i denne saken så har kronprinsessen gjort noe kritikkverdig. Hun har hatt kontakt med Epstein, det burde hun ikke ha hatt på dette nivået der hun er kjent selv. Og da hun uttalte seg om dette for noen år siden, så... Jeg skal ikke si at det ikke var sannferdig, men det var i hvert fall ikke et presist bilde av den kontakten hun hadde hatt. Og da er det vår jobb, rett og slett, å fortelle hva som har skjedd. Men jeg opplever at når det gjelder rettssaken mot Marius Borg Høiby, så har vi holdt oss til den planen vi la før saken startet. Og det har ikke skjedd noe under den saken som har gjort at vi har måttet endre linje. Men saken har nok fått mindre på en måte, oppmerksomhet på første sider og ut i offentligheten, fordi det har vært så mange andre nyheter som har konkurrert med den, og som har vært viktigere enn vitneforklaringene i Borg Høiby-saken.
2: Sikkert veldig mange som har lagt merke til at både NRK og VG og TV2, Aftenposten, dere redaktører, har et stort behov for å forklare hvorfor man dekker Marius Borg Høiby-saken. Det mye faktabokser. Dere veldig opptatt av å dra lytterne og leserne inn i hvordan dere tenker redaksjonelt, og hvordan pressetikken fungerer. Hvorfor det så viktig?
3: Jeg tror det kjempeviktig, fordi at det mange som lurer på det. For det første, hvorfor dette så viktig? Hvorfor pressen så opptatt av dette? Jeg tror det viktig for å bygge tillit til publikummet vårt, forklare hvorfor vi gjør som vi gjør, hvilke vurderinger vi gjør, hvordan vi utøver det håndverket journalistikk er, at det er noe som skiller seg fra det man finner i andre medier som ikke er redaktørstyrte, og at man kan forstå at, hvilke vurderinger som er gjort, og at dette også er krevende vurderinger som vi ikke tar lett på.
1: Her har mediene vært kronisk dårlige veldig lenge. Altså, vi har tatt for gitt at folk forstår hvordan vi tenker, og det tror jeg ikke bygger tillit til journalistikken. Det rett som du sier, Katrine, at vi må forklare forskjellen på journalistikk og informasjon du kan finne på internett. Det det ene. Men det andre jo at jeg synes at folk har krav på å vite mer om vurderingene våre. Det er uvanskelig å utfordre en pressetisk vurdering hvis du ikke får vite hvilken vurdering som er gjort der. Mediene er ikke feilfrie, men vi må i likhet med andre begrunne våre valg og være mye mer transparente enn det vi har vært tidligere.
2: Men så det mange også som sier da, Garda, at det man sitter, dere redaktører snakker veldig mye om samlet medietrykk. Det rettferdiggjør hvordan dere tenker med disse faktaboksene og forklaringene. Men så kjører man jo allikevel på, det jo allikevel sånn at VG ønsker å vinne nyhetskampen. Dere legger ut en podcast bare dager før Marius Borg Høiby-saken skal opp i retten, som dere får mye kritikk for, som dere argumenterer for at den har publikum stor interesse av. Det kan kanskje virke litt som, la oss si det litt sånn...
1: Hult!
2: Ja, litt hult, at man sier en ting og gjør noe annet, og rettferdiggjør seg veldig da, med å forklare disse etiske valgene.
1: Ja, men det enkleste for oss ville jo vært å ikke forklare det helt tatt. Det kunne, og det ville vært mer behagelig ofte. Men når du ser på dette med samlet medietrykk, dette er jo et kjempestort dilemma. Det er umulig å regulere det. Altså, hvis du skal regulere det samlet medietrykket, så må du få en overredaktør, eller staten må gripe inn. Det tror jeg ingen ønsker. Men jeg tror at den bevisstheten rundt samlet medietrykk, den er helt annen i dag enn den var for 10 år siden. Det er en levende diskusjon i redaksjonen, og jeg kan bare si de to første ukene under Marius Borg Høiby-saken, så har vi liksom, om ikke daglig, så i hvert fall med jevne mellomrom, sittet og diskutert, er dette for langt? Går vi for langt her? Bør vi dempe oss her? Tar vi nok hensyn? Vi er helt ned på bilde og titelbruk. Gikk vi for langt der? Skal vi formulere oss annerledes? Men så er det sånn at det er veldig lett å beskylde mediene for å ønske å vinne nyhetskampen, og det ofte jeg hører er jo dere er bare opptatt av klikk. Hvis du går inn i en redaksjon og hører diskusjoner rundt Marius Borg Høiby-Epstein-saken, det er ikke det diskusjonen handler om. Den handler om hvilke saker er viktige, hvordan er det disse sakene oppfattes der ute, hvordan oppfattes dette for kildene og for de vi omtaler. Og vi sitter ikke på evalueringsmøter i VG og ser liksom ned på det minste detalj og jubler hvis noe har gode lesertall. Det er rett og slett ikke sånn det fungerer under store saker. Vi har definert Marius Borg Høyby-saken som viktig, i likhet med NRK, TV2 og Aftenposten og de fleste andre store medier, fordi det en viktig sak. Og når det gjelder Epstein-dokumentene, så kan jo ingen være i tvil om at det viktig. Vi sitter her altså med en av Norges fremste diplomater siktet for grov korrupsjon, og Torbjørn Jagland altså som en av de som har innehatt flest stillinger i det offentlige Norge, også siktet for grov korrupsjon. Det liksom åpenbart, i mitt hod i hvert fall, at dette offentlig interesse, og du kan jo tenke deg reaksjonen hvis mediene hadde hatt vær å omtale dette, og folk hadde funnet den informasjonen bare utelukken gjennom sosiale medier andre steder, det ville jo vært en tillitskrise for norske medier av dimensjoner.
2: Men hvorfor, la oss ta den podcasten da, som dere valgte å publisere bare noen dager før rettssaken startet, den som heter Kvinne og Marius, hva skjedde? Den jo blant annet basert på politiavhør, som dere da har fått tak i.
1: Det din påstand, det har jeg aldri sagt.
2: Nei, men det på en måte en del opplysninger som dere har tilegnet dere, det ikke det?
1: Ja, vi har sagt at dette en sammenstilling og opplysning fra ulike kilder og kilder, det det vi har sagt. Vi sier jo ingenting om kildegrunnlaget rundt dette.
2: Naturlig nok. Men disse fornærmede kvinnene, deres forsvarere, bistandsadvokater, de jo veldig imot dette. Og for de kvinnene som blir omtalt der ganske detaljert, så det oppleves det som en stor belastning at den podcasten slippes bare dager før rettssaken starter. Men det tar dere da ikke hensyn til. Hvorfor ikke det?
1: Jo, jeg vil si at vi tar hensyn når vi gjør utvalg og kasker inn i den podcasten. Der tar vi jo en rekke hensyn. Men vi kan ikke i sånn sak som det la oss styre og diktere ned til minste detalj av aktørene i saken. Vi kan lytte til dem, vi hører til deres innspill. Hvis de kommer med innspill vi mener relevante, så gjør vi jo endringer før vi publiserer. Men den podcasten, mener jeg, den gir de som lytter til den, den gir de en forståelse av hva saken handler om. Den gir de forståelse av bevisene mot Marius Borg Høyby, den gir en forståelse av hva ulike aktører da, hvordan de ulike aktørene ser på det som har skjedd. Og så kan du si at den sier ikke noe annet, det ikke noe annet i den podcasten enn det som kommer fram under rettssaken. Dette bevisene i saken, og da mener jeg at det er relevant for publikum og få vite hva det som danner grunnlag for tiltalen mot Marius Borg Høyby. Og det jo pressens funksjon. Vi jobber jo ikke for noen aktørene, hverken for påtalemyndighet eller forsvarere. Vi jobber for offentligheten og for at de skal forstå hva som skjer i den rettssalen.
2: Men for de fornærmede jo dette en tydelig da, belastning. Da. I hvor stor grad dere opptatt av det de fornærmede i denne saken her? De opplever jo at alle de store redaktørstyrte mediene i stor grad går ganske langt i å komme med detaljer om hva som faktisk skjer, selv om det anonymisert og man holder mye tilbake, men det jo blant annet svenske reporter og redaktører sier at dette her hadde aldri skjedd i Sverige. Vi får vite ganske mye.
3: Denne saken jo full i dilemmaer, fordi vi skal belyse en alvorlig tiltale med 38 tiltalepunkter, og vi skal gå inn og prøve å forklare, vise publikum hva som bevisene som legges til grunn, forklaringene, og gjøre publikum i stand til å forstå den beslutningen som retten kommer til å komme frem til en gang ut på våren eller forsommeren. Og da betyr det også at vi i noen tilfeller må frembringe opplysninger som kan oppleves som private og som man ikke ønsker skal komme ut. Men vi gjør jo disse vektelsene hele tiden, og vi tar virkelig ikke lett på den oppgaven der. Det hele tiden, gjennom hver eneste dag, minutt for minutt, så sitter vi og diskuterer detaljer. Dette vesentlig for saken? Skal vi publisere det? Skal vi ikke? Skal vi omtale det direkte, indirekte? Hvordan skal vi gjøre dette? Så jeg skjønner at det kan oppleves sånn for publikum at det veldig mye detaljer, men dette diskusjoner der vi hele tiden ser på hva som nødvendig å bringe til torgs, og hva som mindre vesentlig.
2: Det vanskeligste som redaktør? Liksom hvor langt ned i detaljene skal man gå i disse narspillene, i det som blir omtalt som sovevoldtekter, hvor det ord mot ord, så man får vite fryktelig mye.
3: Det nok det bærende utfordringen gjennom disse ukene her, og hele tiden vekte det hensynet til å belyse saken opp mot hensynet til de som involvert i saken. Det med ulike problemstillinger hele tiden.
2: Mm. Har dere som guide forteller i VG hatt store møter, dere har etikk, manualer hvor dere på en måte har sett flere de ulike scenariene og jobbet godt i forkant?
3: Mm. Vi har et stort omfattende etikkdokument som både inneholder overordnede føringer for hvordan vi skal dekke saken, også detaljer ned på hver enkelt fornærmet, hvordan, hva er greit og ikke greit å omtale her, og i forhold til de ulike tiltalepostene, så er det et utgangspunkt. En 7 uker lang rettssak har jo en dynamikk, og det kommer nye opplysninger, så det er jo hele tiden vurderinger som gjøres underveis, men det å stille godt forberedt til en så pressetisk krevende sak som denne saken, det har vært viktig for oss, og det har vi jobbet på tvers av hele NRK for å stille godt forberedt.
2: Så har publikum også fått se at NRK, som har et særskilt stort ansvar i denne saken, klarte å bryte fotoforbudet på dag 1, drakk alene om det, det har også Dagbladet gjort, og Aftenposten. Kan du bare ta oss litt sånn inn i hvorfor en såpass grov feil tross alt blir begått når man er så godt forberedt?
3: Ja, altså der vil jeg bare gjenta det jeg har sagt tidligere, at vi beklager virkelig på det sterkeste at det skjedde. Vi har stilt godt forberedt, vi har erfarne medarbeidere som har gjort tilsvarende oppgaver mange ganger på store rettssaker, vi har gode rutiner, vi hadde det vi oppfattet som en god instruks fra retten i dialogen i forkant, og så skjedde dette likevel, som egentlig først og fremst en lærdom om at vi, selv om vi tror at vi har en god plan, så må vi ta høyde for absolutt alle eventualiteter som kan skje. Og det hadde ikke vi gjort i stor nok grad her, så vi skrudde jo umiddelbart til med noen umiddelbare tiltak som handlet om bildeutsnittet når retten ikke var satt, blant annet.
2: Det er over 4 uker igjen, eller liksom cirka 4 uker igjen da, av denne rettssaken. Hva er det du bekymrer deg mest for, Gard, i forhold til feil, og den feilen NRK gjorde, det var jo bare en liten glipp, og det samme vil jo Dagbladet si, at man tar et lite bilde, man tenker seg ikke om, men det kan jo få store konsekvenser for en redaksjon, man kan miste akkrediteringen sin, det vil si at en hel redaksjon kan bli utvist fra en veldig viktig rettssak. Hva kjenner du på bekymring?
1: Jeg kjenner ikke så mye bekymring for dette, og det er klart at dette, altså den feilen NRK gjorde, den kunne skjedd VG, og den kunne skjedd de andre. Jeg tror jeg bare skal være ærlig på, dette er jo ikke, det er jo ikke vond vilje for noen, det er jo ikke det at man er sleppent, det er at det er, altså glipper kan skje. Det jeg kanskje er mest urolig for, liksom når vi ser etter dette, det er at hvis Marius Borg Høiby blir frikjent for disse voldtektene, så er jeg veldig opptatt av at vi under denne rettssaken også, med tanke på graden av forhåndsdømming han har gitt uttrykk for, han har opplevd, at vi også skal belyse de forhold, de bevis og taler til hans fordel. Det synes jeg er veldig, veldig viktig i sånne saker. Vi har vært igjennom nå, samme uke så kom denne Baneheia-rapporten, og den viser jo at mediene sviktet under Baneheia-saken. Og den viser utfordringen hvis mediene ikke er kritisk til påtalemyndigheten og politiet og til domstolen. Og det må vi evne å gjøre i denne saken også, som er så spesiell, der et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken, så har jeg vært opptatt at vi også skal liksom borre i bevisene som påtalemyndigheten legger frem. Det betyr ikke at vi tar stilling i saken, det betyr at det er bare en del av vår oppgave. Sånn at jeg er opptatt av at folk som følger denne rettssaken, de skal få tilstrekkelig innsyn i bevissituasjonen, de skal kunne forstå saken, og så må vi vekte det opp mot hensynet til de fornærmede, og til Marius Borg Høiby. Det er en ekstremt vanskelig balanseøvelse. Det er ikke enkelt, men jeg sitter jo med en følelse i dag nå at vi har truffet ganske godt når det gjelder liksom detaljgraden. Jeg tror ikke det hadde vært mulig å la være å gå inn i en del forhold som er intime, for det er der saken avgjøres. Det handler jo om detaljer rundt disse påståtte overgrepene, og hvis vi lar være å omtale det, så går vi ikke inn i sakens kjerne.
2: Vi er straks tilbake. Marius har vært tydelig på at han kjenner seg forhåndsdømt. Det er ingen av oss som vet hvordan kronprinsesse Mette Marit har det, siden hun ikke har gitt noen forklaring eller foreløpig ikke valgt å møte pressen. Men det sånn, Katrine, at du du bekymret for de menneskelige sidene av det som blir påført Marius Borg Høyby og kronprinsesse Mette Marit, som nå får et enormt stort medietrykk på seg?
3: Først og fremst viktig at vi har fokus på å vekte vesentlighet og det vi skal, som vi må, som er jobben vår å bringe til torgs opp mot menneskelige hensyn hele veien, og gjøre de vurderingene der kontinuerlig.
2: Hva med deg, Gard? Du bekymret for de som blir mye omtalt her?
1: Jeg har sympati med det, og jeg jo også bekymret for den belastningen de opplever. Det som en fordel i denne saken er jo at de har profesjonelle aktører rundt seg, ikke sant? De har jo et støtteapparat alle her. Men nå snakker vi veldig mye om kronprinsessen og Marius Borg Høyby. Det klart at de opplever nå, som jeg sa tidligere, en enorm krise. Det jo helt åpenbart at Marius Borg Høyby er under et press som vanskelig å forestille seg, og at dette er beintøft for kronprinsessen også. Men vi har jo også andre nå som virkelig opplever et fall, sant? Altså, og dette tror jeg vi i pressen må forstå. Det at,
2: da tenker du på Torbjørn Jagland,
1: Terje Larsen, Mona Juul, og så for så vidt også Børge Brende, men det kan jo være andre også personer som omtalt her, som vi ikke snakker så mye om. Det at det veldig vanskelig å vite hvordan en person opplever et mediepress kombinert med en etterforskning. Da opplever mange et enormt fall. Mange opplever å miste helt kontroll over sitt eget liv. De kjenner ikke igjen den personen som blir omtalt i mediene. Dette det forsket på. Jeg personlig har veldig stor glede av å snakke med Fanny Duckert, som har skrevet en av de bøkene med en av alle redaktører og journalister bør lese, som handler om hvordan det å stå i et mediepress over tid. Og det at du medietrent, det at du har en høy stilling, trenger ikke å gjøre deg bedre rustet i en sånn situasjon. Og der det i hvert fall, vi vet jo en del om hva vi ikke skal gjøre i sånne saker. Vi vet jo en del om at kommentarjournalistikken kan være vel så vanskelig å forholde seg til som den refererende nyhetsjournalistikken. Vi vet en del om bildebruk, vi vet en del om at detaljnivået viktig for de som omtales, og vi vet en del om hvilke hensyn vi skal ta. Det viktigste i de sakene der, opplever for de store redaksjonene, det å ha en god bakkanal. At det mulig å ha en samtale som med de som støttespillere, der vi kan vite omtrent hva viktig for vedkommende nå, hvordan har vedkommende, og det noe vi bør være spesielt oppmerksom på.
2: Tenker dere likt på det, Katrine? At dere har den menneskelige siden, hodet kaldt, hjertet varmt, men samtidig forsøker å fange opp om vedkommende som får et massivt medietrykk, hvordan man egentlig har det, for det kan jo gå en grense her.
3: Absolutt, og den bakkanalen som Gard refererer til jo kjempeviktig i sånne saker. Vi så godt lar seg gjøre, klarer å skaffe oss et bilde, selv om vedkommende ikke snakker offentlig, hvordan går det, hvilken situasjon har vedkommende et apparat rundt seg, hvordan blir man ivaretatt parallelt med at den journalistikken som vi mener berettiget pågår i ulike flater.
2: Men forklar for de som ikke kjenner til en redaksjon, hvordan man jobber, hva betyr det at man har en direkte kontakt da? Tekster noen, tar en telefon, hører hvordan det går med vedkommende rett og slett?
3: Ja, det kan være en som i et profesjonelt apparat rundt vedkommende, eller en i nær familie. Det mange sånne veier inn via en bakkanal, men det handler om å skaffe oss et bilde av hvordan går det med denne personen? Hvordan takler vedkommende det som skjer?
2: Mm. Helt til slutt, Gard, hvilke grep du synes NRK har gjort som du selv skulle ønske at VG hadde snappet opp? Det noe du hadde lagt merke til med NRK som har imponert deg de siste ukene?
1: Jeg alltid imponert over NRK. Jeg synes NRK grundig og flinke til å dekke sånne store nyhetssendelser, men akkurat i disse dager så det vel ikke Epstein-dokumenten og Marius Borg Høyby-sakene tenker mest på, men akkurat nå tenker jeg mest på OL, jeg synes NRK en veldig god dekning.
2: Det har vi jo helt glemt.
1: Som jeg synes OL i år var kjærkomment, mener jeg, både fordi at vi vet det så tungt det nyhetsbildet, så det var godt å få litt gull og litt jubel og til og med en liten utroskapssak midt oppe dette som fremstod som lystig sammenlignet med alt annet.
2: Jeg tror ikke det var så veldig lystig for han faktisk.
1: Nei, det kan du si, men det satt jo Norge på kartet den saken også. Ja. Men jeg synes at, nei, altså jeg synes NRK grundig og solid I mye av det de gjør, og, men der NRK virkelig synes jeg også, jo ofte på utenriksjournalistikken, så vi, nå har vi jo snakket veldig mye om om sakene her som veldig nær oss, men hvis vi løfter blikket litt, så det jo, verden står jo I brand, og der synes jeg NRK veldig, veldig flinke, og har et godt korrespondentnett, og veldig god, synes jeg.
2: Hva med deg, Katrine? Det noe du skjeler til hos VG, som du imponert over?
3: Skjeler alltid til VG. Jeg synes VG også gjør en skikkelig god jobb, og skikkelig på de store sakene. Det tydelig når VG har prioritert noe, at de ønsker å virkelig skille seg ut og vinne den nyheten, men nyhetsbildet nå så stort og så massivt at jeg nesten ikke klarer å peke på en spesiell sak, men jeg synes VG gjør en veldig god jobb med de, både de store sakene I bildet nå, men også har egne saker som helt utenfor nyhetsbild, eller liksom det store drivende nyhetsbildet på siden.
1: Mm. Men hvis jeg skal være, så trekke fram en redaksjon som jeg synes fortjener anerkjennelse nå, så det Dagens Næringsliv. Altså, jeg mener at jeg veldig glad for at de begynte med den Terje Larsen-saken og Epstein-saken. De var alene om det ganske lenge. Det jo inntrykk å lese det presse de reporterne har vært utsatt for. Mm. Og for mediene samlet, så tror jeg også at det bra for oss alle at Dagens Næringsliv var på den saken. For hvis dette kom helt som lyn fra klar himmel for norsk offentlighet, så tror jeg flere år ville ha stilt spørsmål ved hvor var pressen? Mm. Hvorfor ikke noe dette omtalt tidligere? Så vi skal sende en verbal blomsterkvast I retning noen.
2: Så blir det Dagens Næringsliv.
1: Ja, så det Gard Otterholm og de andre I Dagens Næringsliv som har gravd I den saken, mens andre har jobbet med andre saker. Mm.
2: Dere snakket begge om hvor det var den 30. Januar når Epstein-filene ble lagt ut. Hva hvis det ble lagt ut 3 millioner til da, Katrine? Takler vi det?
3: Da det bare å brette opp ærmene og gå I gang da.
2: Mm. Hva tenker du, Gard?
1: Ja, jeg tror vi skal håndtere det ganske godt. Da vet vi jo ikke om det kommer, hvilken form det kommer I. Og så tror jeg vi skal tenke så at det store arbeidet, hvis det kommer flere dokumenter, handler ikke nødvendigvis bare om å få oversikt over det dokumentene omtaler det, men det å drive kritisk journalistikk på hva som gjort liksom, rundt disse dokumentene. Altså, vi veldig mange spørsmål om hvem har visst, hvem burde agert, hva har dette å si for tilliten til norsk UD? Og jeg tror det veldig mange spørsmål som krever en oppfølging etterpå. Jeg pleier å si at denne Epstein-saken, den ikke over I det vi har gravd oss gjennom alle disse dokumentene. Denne saken kommer vi til å jobbe med, tror jeg, ikke bare hele 2026, men I mange år fremover. Ringvirkene etter, de så enorme I Norge, men også I hele den vestlige verden, at her har vi en stor jobb foran oss. Mm.
2: Tusen takk. Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
0: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
5: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
6: Jo, for det. Fordi du halvt fransk, plutselig.
5: For jeg fortsatt veldig bra I Søvendin Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så
6: Nei, det går faktisk ikke an.
5: Du så illa? Så måtte man bare nikke ned mot spillere på når han blir irritert. Det synes jeg for hot.
0: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
7: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
13: Og en brann I dag.
14: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: AJ-produkter
16: Norge her.
15: Ja, det en ny beställning?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
16: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
17: Klas Olsson Kunderadio.
18: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
19: det! Elektroimportøren.
20: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
22: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
23: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
24: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
25: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
24: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
26: Sett ved eget nett.
27: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
28: Ja, men det var jo ikke akkurat med meningen da.
27: Nei.
28: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
27: Ja, hvor skal man dra da?
29: Biltema!
30: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
31: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
32: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Det ikke mulig å lave det mer morsomt enn det man laver, ikke på eller med seg selv, men at man selv må lage den moro.
6: Og dette Alex og Per, og hjertelig velkommen til alle fremmøte og alle andre som ufrivillig hører på. Hvordan går det med Alex?
7: Jo, veldig bra, veldig stressende. Jeg har vært med i VM i Hjemsel.
6: Ja, det har du.
7: Og så er vi forbanna.
6: Ja. Nå er du i gang med sakslista for i dag. Du er forbanna og...
7: Ja, men jeg er i bra humør også. For at jeg er akkurat som italienerne. Jeg leker sint.
6: Ok, men hva er det du leker sint for da?
7: Jeg blir forbanna.
6: Ok, generelt forbanna. Og så skal vi det er mange ting som har skjedd. Nå vet jeg at det er en sånn sak in progress. Det er mulig vi er litt bakpå med det. Men uansett, det var noe plaffing på den korrespondentmiddagen i USA. Og igjen så var det for dårlig sikting. Så han overlevde, Trump altså. Og det gjorde for så vidt alle, og det er jo bra da.
7: Ja, man var jo mange hundre meter unna og i et annet rom.
6: Ja, og så vi skal snakke litt om vær, Alex. Og vi skal snakke litt om problemene med sosiale medier. Vi skal snakke om den turen din på dette hjemskjell-programmet.
7: Skal vi snakke om været?
6: Ja, selvfølgelig skal vi det. Om El Niño, vet du hva det er?
7: Ninja, det var det feteste jeg visste om når jeg var liten.
6: Nei, ikke Ninja.
7: Jo, også Ninja-filmer. Husker du Ninja-filmene på 80-tallet?
6: Ja.
7: De var så bra. El Niño.
6: Dette er noe annet, det er El Niño. Og det er altså et værfenomen som gjør at vi kommer til å få sånn ordentlig sånn grillsommer.
7: Det betyr en hund.
6: Det er veldig bra, og burrito betyr et lite esel. Og så skal du på runde i hele Norge og sett på tettsteder. Og så, ja, så var det dette med at du var forbanna.
7: Tettsteder er helt riktig, Pedro.
6: Ja, så skal du snart feire 40 år som russ. Jeg mener, russefeiringen gikk jo aldri over. Nei, men, det er 40 års jubileum for deg nå i år.
7: Du husker hva russebilen min het?
6: Nei, fortell meg det.
7: Fittemagnet.
6: Selvsagt.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Hvordan var det til? Jo, det er 40 års jubileum for Alex som russ. Han var russ da i 1950 år. Det var ikke meningen, det var bare en forsnakelse. Men uansett da,
7: jeg er yngre enn deg.
6: Etter 40, ja, du er jo det med 11
7: måneder. Du er litt forbanna.
6: Ja, det irriterer meg som, nei det gjør ikke det. Men etter 40 år som russ, er det på tide å gi seg med russefeiringen, Alex?
7: Nei, det er ikke det. Russefeiringen kan fortsette hele livet, bare du holder deg litt sånn oppdatert.
6: Ja. Og nå, før vi går videre, Alex sitt aller beste råd for å holde seg ung, det er, vær så god Alex.
7: Det er å spise sunt, spise valnøtter, og så få på litt egg, og så huske avokado. Og fiber. Nå har jeg hatt en sånn fiberdiskusjon, hvor viktig det er med fiber, og det er dritviktig, for da blir det mye lettere med avføring.

0: Det som ble mest merket, det var at Happy Bisha hadde da fortalt til hundeviskeren at hun tok rett og slett ikke Alex seriøst.
1: Nei, men det visste jeg jo. Sånn er det, ikke sant? Bikkjer er jo helt idioter.
0: Ja, det er jo det er en god innsats av hundeviskeren, men det var ikke et overraskende resultat.
1: Nei, og i går så kom det en kar som ligner litt på Gru fra Despicable Me. Han ser ja. Akkurat ut som Gru, han heter Carl Petter Sky, og han ja. Har fått seg en ny hund. Oh, ja. Og så kom den bikkja inn, og den er jo akkurat halvparten av størrelsen til Happy. Ja. Og så hoppet han på Happy og jukka i lufta. Og Happy var...
0: Hunder har altså en forenklet hverdag, altså.
1: Ja, de har det, de bare ja. Hopper på.
0: Ja. Og de, til de som ikke vet det, så Alex er jo stemmen til Gru i de der Minions-film, eller...
1: ja, alt Gru, er hentet fra en blanding av Sasha Gabor og...
0: nå kan du som Gru, så kan du si at snart kommer vi tilbake med masse interessant, si det med Gru-stemmen.
1: Snart kommer vi tilbake med masse interessant.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Aller mest så vil du høre, hello...
0: Oh, Lionel, yeah. Da ble jeg varm i hatten. Men nå til noe som lager et helvete rundt omkring i norske barnefamilier. Og både Alex og jeg er glad for at vi ikke har barn under 16, fordi nå kommer det til å bli innført et forbud mot sosiale medier.
1: Ja, har du hørt
0: det? For alle som er under 16 år, ja.
1: Det høres jo helt idiotet.
0: Tenk deg den samtalen hvis de når, ikke sant, hadde vært 12-13 år og si at nei, nå er det ikke mer TikTok og Snap og Instagram for det, før det blir 16. Så da er det borte. Tenk deg det styret det er rundt omkring nå i norske familier.
1: Ja, det er veldig, veldig vanskelig.
0: Herregud, ja, hvordan skulle du ha lagt frem det uten å bli liksom at de bare rømmer hjemmefra?
1: Ja, da må vi bare spille som vi gjør i gamle dager. Spille Pac-Man.
0: Pac-Man, ja, ok.
1: Og så Space Invaders.
0: Jo, ja, men altså, hvordan skal de få slengt dritt om hverandre, eller paute, eller hvordan skal de uttrykke seg?
1: Hvordan skal de mobbe hverandre?
0: Ja, ikke sant? Altså, men hvordan skal de liksom leve et sosialt liv uten det?
1: Nei, det blir veldig vanskelig. Det blir som sånne små lapper da, i klasserommet.
0: De var ganske effektive.
1: De var effektive.
0: Da var det ikke 140 tegn, for å si det sånn. Da var det kanskje 16, og det holdt det.
1: Ja, det holdt det. Alle lurte på hva det stod.
0: Enten så stod det sjans, spørsmålstegn, eller dra til helvete.
1: Ja, ja.
0: Eller, du er støgg. Det var sånne ting da ja. Korte, konsise meldinger.
1: Ja, jeg tror at det ikke kommer til å gi seg uansett.
0: Kan du huske en sånn lapp du enten fikk eller sendte på skolen?
1: De var så grove. Jeg kan ikke si det.
0: Nei, det er nok det tryggeste.
1: Ja, hvis jeg hadde sagt det, så hadde jeg sikkert støtt noen.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, vi vil også holde oss til dette med musikk da. Fordi for flere, ja, par måneder siden så annonserte du med både fynd og klem og brask og en god del bram at nå skulle du og ditt band Go Go Gorilla lage VM-låta, fotballsangen.
1: Ja.
0: I ettertid så har jeg hørt noen andre. Jeg lurer på noe Freddy Kalas med noen hjelpeløse greier som har laget. Det høres ut som du har laget på AI. Og det var helt forferdelig.
1: Og Katastrofe.
0: Ja, jeg hatet det.
1: Men, uansett, ja, men Katastrofe har også gitt ut noe, har jeg sett.
0: Ja, ja,
1: men, han har jo sang om vikingblod.
0: Det som er saken, det er at du har annonsert at du skulle egentlig spille av noen greier her.
1: Hva du fikk i munnen da, var det en flue?
3: Det er så jævlig bra. Jeg tror det var en mygg.
0: Det kan ha vært det. Vi får ta obduksjonen etterpå. Men hvordan går det med den låta? Hvorfor i all verden har du ikke hørt
1: helt,
0: den da?
1: Det er helt utrolig. Nei, helt ferdig nå.
0: Ja, hva heter den?
1: Sånn så er det ikke sant. Når du skal gi navn til en låt.
0: Det går ikke an å selge inn en låt og så ikke huske hva den heter. Altså, det går en grense for deg og Alex.
1: For å vinne, nei, og vi skal vinne, tror jeg etter.
0: Ja, det var jo vanskelig å huske, var ikke det?
1: Nei, men for at det er veldig vanskelig å vite helt når du ikke har bestemt deg for titel. Okay. Titel er jo jævlig kult, for det skal jo stå foran. Men jeg har fått coveret.
0: Men noen ganger når demensen bare angriper deg og sitter som en skruestikker ut hodet og ikke husker noen ting, så er det for eldre folk lettere å synge ting for å huske det. Prøv å synge sangen, så kanskje du husker hvordan den går.
1: Ja, det klarer jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det er fordi at den er så ny, og jeg har så treig hjerne.
0: Men det
1: eneste
0: du husker er at den er fantastisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den er så bra.
0: Hvilken sang
1: men jeg vil at du skal spille den.
0: Ja, gjerne det, men da må du nesten ta den med da.
1: Ja, men det, jeg ber folk ikke den med lenger, for at nå er den på internett.
0: Ja, men da, ja, hvor på internett finner jeg den da?
1: Den finner du helt sikkert i min inbox.
0: Vi skal ta en liten leterunde på ja, internettet etter den. Og Alex da, som er et fremstående representant i VM i Gjemsel, har vel gjemt den så godt.
1: Ja, men den må masteres. Så vi må bare mastere den, og så skal jeg sende den, så skal du høre den er så fett.
0: Ja, ok, men så